șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: pui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
3: Viva FM.
4: Viva Deep Vibes.

Bun găsit la știrile Viva FM. Compania Națională de Investiții Rutiere se confruntă cu două contestații după atribuirea contractului pentru construirea tronsonului Autostrada 8 dintre Iași și Ungheni. Este vorba despre ultimul segment al autostrăzii, un proiect major de infrastructură estimat la miliarde de lei. Licitația a fost câștigată de compania italiană Itinera, cu o ofertă de aproximativ 3,57 miliarde de lei. Diferența față de următorul clasat a fost foarte mică, de doar câteva milioane de lei. Pe locul al doilea s-a situat asocierea Construcție Erbașu, iar pe locul al treilea o asociere condusă de Concelex. Ambele asocieri au depus contestații și solicită intervenția Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Contestatarii susțin că nu au avut acces complet la documentația procedurii de achiziție, ceea ce le-ar fi limitat dreptul la o evaluare corectă. În plus, una dintre contestații ridică semne de întrebare cu privire la prețul ofertat de câștigător, considerat neobișnuit de scăzut, fiind cu aproximativ 24% sub valoarea estimată a contractului. Se solicită verificări suplimentare privind sustenabilitatea acestei oferte, inclusiv capacitatea companiei de a asigura resursele necesare în România. Procedura de achiziție a fost lansată în decembrie 2025, iar rezultatul a fost anunțat în aprilie 2026. Decizia finală va fi luată după analizarea contestațiilor depuse. Un elicopter Smurda a decolat de urgență din Băneasa către Iași, avându-l la bord pe medicul chirurg Vlad Brașoveanu. Acesta a participat la o intervenție complexă de prelevare și repartizare a ficatului provenit de la un donator în vârstă de 27 de ani, aflat în moarte cerebrală. Operațiunea a presupus împărțirea organului în două părți, pentru a salva două vieți. Lobul stâng, de dimensiuni mai mici, a fost transportat în regim de urgență la București, unde medicul a realizat un transplant vital pentru un copil de doar un an și jumătate, diagnosticat cu o afecțiune rară și extrem de gravă. Lobul drept al ficatului a rămas la Iași, unde a fost utilizat pentru un pacient adult aflat în stadiu terminal de ciroză. Intervenția a fost efectuată de echipa coordonată de profesorul Cristian Lupașcu. Cazul a reprezentat o intervenție medicală deosebit de dificilă, dar și o reușită importantă pentru sistemul de transplant din România, demonstrând încă o dată importanța colaborării rapide între echipele medicale din diferite centre ale țării. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat ieri că socialdemocrații susțin o soluție rapidă pentru depășirea blocajului politic, indiferent de formula care va fi găsită în urma consultărilor dintre partide. Grindeanu a afirmat că PSD nu a impus condiții în negocieri și a sugerat că alte formațiuni sunt responsabile pentru impasul politic actual, fără a nominaliza. Întrebat de către ziariști care este concret soluția rapidă pe care o propune PSD, Grindeanu a evitat să indice o formulă de guvernare, însă a susținut că blocajul a fost provocat de restricțiile impuse de ceilalți actori politici. În același context, Grindeanu l-a acuzat direct pe Bolojan că ar bloca formarea unei soluții politice. În replică, deputatul PNL, Raluca Turcan, a declarat că Sorin Grindeanu ar trebui să înceapă negocierile pentru a obține funcția de premier. Ar trebui să-și asume funcția de prim-ministru după ce a dărâmat guvernul Bolojan, din care PSD făcea parte. Nu pot să fii în dezacord cu propria guvernare și în același timp să eviți asumarea răspunderii, a menționat ea. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: E altfel. Bună dimineața, Alina!
1: Bună dimineața, da, da, da, e altceva, măcar nu vorbești singur. Știu ce zici.
0: Da, că, asta am mai pățit-o de-a lungul vieții.
1: Da, și eu, îți dai seama, de foarte multe ori și unde altundeva decât la radio e cel mai bine să vorbești singur. Senzația e, pentru că acolo, în afară, cineva te ascultă clar, dar senzația e în studio că, iată, vorbești singur, te întreb tu, ironizezi tu, adică dintre astea.
0: Da, cel mai nasol e când îți mai cauți și ochelare, adică...
1: Am înțeles. Chiar unde sunt ochelarii tăi?
0: Aici pe masă, frumușel, pentru că am avut doar câteva sectoare când m-a deranjat soarele și în dimineața asta e ok, dar știi la ce m-am uitat? Să văd când e solstițiul.
1: Oh, și când e?
0: 21 iunie.
1: Am înțeles.
0: Adică până atunci ziua tot crește. Că mie mi se pare deja că a crescut extraordinar de mult. Adică e expandată ziua. E prea multă zi.
1: Dar îmi place. Multă zi, da.
0: Da, dar îmi place. Îmi place, nu-i problemă.
1: Și mie. Da, e foarte frumos atunci când, iată, într-adevăr, ziua e mai lungă, ai senzația că ai mai mult timp, lucrurile, plus că și temperatura.
0: Băi, să știi că nu e doar senzație. Chiar ai mai mult timp.
1: Da, bine, timpul e același, dar percepția se schimbă. Iar când temperatura e așa cum a fost în aceste zile și cum se anunță și astăzi, cu siguranță lucrurile stau bine. Vedeam că săptămâna viitoare e posibil să avem iarăși un pic de rece, nu de friguț, de rece. Dar asta vine la pachet și cu ceva precipitații. Însă, aș spune să ne bucurăm de această zi, nu pentru că se întâmplă lucruri fantastice.
0: Chiar mă uitam să nu? La fiecare zi o zi fantastică.
1: Da, da, da, dar mă uitam la benzinărie când veneam spre radio și am văzut că e peste 9, peste 9 binișor, mai ales la motorina standard. Dar ce să facem? Asta este, ne uităm și cu îngrijorare mai ales la euro, că e peste 5, bine. Tot am auzit sintagma zilele astea, maximum istoric. Măi, nu, e istoric tot ce se întâmplă, ce să mai, dar nu știu dacă acest moment în care euro a sărit și a ajuns la 5,24 sau ceva, mai văzusem aseară, va rămâne în istorie. Adică va fi consemnat în cărțile de istorie acest moment? De ce oare îl numim așa moment istoric?
0: Cum să spun, când lucrezi la televiziune și trebuie să scoți din orice o cât de cât, băi, okay, așa te duci. Și n-am. În direcția asta, noi la radio avem altă chestiune. Știi? Noi mergem pe faza aia, hai să mai râdem puțin. Și atunci spunem pragul toți psihologic și noi zicem pragul psihiatric, știi? Fiind o mică diferență extraordinar de mare între psiholog și psihiatru.
1: Oh, foarte mare. Și n-am auzit decât la tine pragul psihiatric, să știi. Ești singurul om din viața mea pe care l-am auzit folosind această sintagmă. Mm-hmm. Da, revenind, dragi ascultători, nu sunt momente istorice multe.
0: Dar psihiatrice sunt.
1: Denumite. Multe dintre cele denumite istorice nu sunt momente istorice, sunt doar efecte ale oamenilor până la urmă, ale acțiunilor pe care le facem zi de zi. Revenind în schimb la vreme, iată-ne, avem deja la Iași 14 grade, e cu soare generos la această oră, ceea ce e absolut grozav, pentru că asta face ca aceste 14 grade să se resimtă foarte, foarte bine. Vom avea soare pe tot parcursul zilei, ceva nori vor fi spre după amiază, dar nu sunt anunțate precipitații, cel puțin nu pe arii extinse, iar temperatura maximă, iarăși, se duce vertiginos în sus, ajunge undeva pe la 26 de grade. E adevărat că mâine, finalul săptămânii, vine cu o temperatură în scădere, mai pierdem vreo 2 grade la final de săptămână, așadar, și de asemenea e posibil ca înorările să devină accentuate și chiar să plouă. Peste noapte rămânem peste 10 grade ca și temperatură, iată 13 la noapte și 12 în următoare. La Botoșani, de asemenea, avem 14 grade, cer variabil, soare generos. E posibil ca, chiar începând din această dimineață, să avem și câțiva nori. Nori care, în schimb, nu ne vor necăji cu ploaie, ci vor fi pur și simplu prezenți să ne dea un moment de respiro, pentru că temperatura este destul de ridicată, aș îndrăzni să spun, pentru, iată, 7 mai. Avem la Botoșani o maximă anunțată de 26 de grade, minima rămâne la 12, iar următoarea noapte ne aduce chiar 13 grade în termometre. 22 este maxima de mâine, cu șanse mari de precipitații, dar na, până mâine zic eu să ne bucurăm de această zi de vară, pentru că nu e primăvară, clar.
0: Da, asta mi-a atras și mie atenția de mai multă vreme și tot speram ca cei cu prognoza meteo într-o bună zi să se răzgândească. Încă de săptămâna trecută vă spuneam că zilele de luni, marți, miercuri și joi vor fi calde, nu calde, ci foarte calde, vor sparge, speria, cumva intervalul, mergând în logica aia, un pic o căldură psihiatrică, știi? Din punctul ăsta de vedere, pentru ziua de mâine pierdem vreo câteva grade Celsius. Bă, nu foarte multe, dar pierdem ceva. Adică dacă astăzi pe zona mea, pe area mea de competență, vor fi 26-27 de grade Celsius la asfalt la orele prânzului, mâine vom avea cu vreo 5-7 grade Celsius mai puțin, adică 20 de grade Celsius. Dar să rămânem la ziua de astăzi și la ce e în momentul de față. Ziua de astăzi se anunță a fi una însorită cu ceva nori pe aloc.

0: și în ușoară creștere, iar în ceea ce privește vântul, posibil cumva să adie ceva mai tărișor la orele prânzului, el cumva va aduce norii în această perioadă. În ceea ce privește UV-ul, să știți că trece undeva de 5, ajunge până la 6 la orele prânzului, adică de la ora 12 până la ora 15. Atunci ar trebui să fiți mai atenți să nu care cumva să vă intersectați prea mult cu soarele pentru a nu avea alte probleme. În rest, mâine o să discutăm despre ce va fi mâine, dar după cum vă spuneam, weekendul nu va fi atât de frumos precum săptămâna.
1: Da, din nefericire, dar eu cred că vom găsi noi motive să-l facem frumos, nu de alta, dar l-așteptăm cu multă, multă nerăbdare. Bun, n-am așteptat foarte tare să revin în aceste condiții la radio, pentru că mi se pare extrem de obositor tot ceea ce se întâmplă în România și nici nu prea știi de unde să apuci. Mi se pare interesante declarațiile și în stânga și în dreapta, efectele le vedem și nu numai că le vedem, dar și le suportăm cu toții. Asta pentru cine credea că există cineva salvator al României. Din nefericire, sunt multe aspecte pe care nu le înțeleg, nici nu am depus prea mult efort a le înțelege, pentru că mi se pare că suntem la fel de 30 plus ani și atunci ce să mai mai chinu eu să mai înțeleg cum funcționează. Lasă!
0: Na, tot zim și eu te lămuresc orice vrei.
1: Dar cu siguranță ne vom ocupa de aceste subiecte arzătoare pentru România. Avem senzația că suntem la prima moțiune de cenzură, deși dacă e să ne uităm în istoric, au mai fost. De asemenea, repet, pe la televiziuni și evident prin toată presa se exagerează puțin cu terminologia, dar na, ce să facem, până la urmă trebuie să fii pe o piață competitivă cât mai atractiv ca să poți să susții atenția, nu, consumatorului, și atunci putem să înțelegem de ce apelăm la toate burtierele posibile, la toate AI-urile posibile și evident la toate cuvintele astea care te fac să dai click dacă e să vorbim de citit. În schimb, Adriana este, pentru că Anatolie am înțeles că e în vacanță sau în luna de miere.
0: Ne e pregătită. Adriana e în joc de glezne aici.
1: Am înțeles. Bun, Adriana, bună dimineața. Bine ai revenit alături de noi.
2: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! Ne dorim să arătăm bine. E firesc, e uman, e până la urmă o formă de grijă față de noi înșine. Dar ce se întâmplă când această dorință ne duce într-un punct în care nu mai vorbim doar despre frumusețe, ci despre viață? Recent, o femeie a mers să-și facă un lifting facial, o procedură pe care probabil o vedea ca pe un pas spre mai multă încredere. În timpul intervenției însă, i s-a făcut rău. Medicul a sunat la 112, ambulanța a venit, a transportat-o de urgență la spital. Din păcate, starea ei s-a agravat, iar finalul a fost unul tragic. E genul de știre pe care o auzi și simți nevoia să o respingi. Nu mi se poate întâmpla mie. Sigur, e un caz rar. Eu voi alege mai bine. Poate. Dar tocmai aici apare întrebarea incomodă. Cât de bine alegem, de fapt? Pentru că, în realitate, trăim într-o cultură în care deciziile estetice sunt adesea luate rapid, pe baza a unor recomandări din online, a unor poze înainte și după, sau a unor promisiuni care sună prea bine ca să fie verificate. Ne uităm la rezultat, dar ignorăm procesul. Vedem transformarea, dar nu mai analizăm riscul. Și totuși, orice intervenție, chiar și una considerată minoră, implică un grad de pericol. Nu există procedură fără risc. Există doar proceduri asumate, în condiții sigure, cu profesioniști reali. Așa că nu mai vorbim doar despre estetică. Vorbim despre responsabilitate. Despre a verifica cine este medicul, ce pregătire are. Dacă este acreditat, dacă lucrează într-un spațiu autorizat. Dacă există echipamente pentru situații de urgență, iar dacă întrebările tale pot primi răspunsuri clare, nu evitate și și cosmetizate e un alt aspect important, pentru că uneori

0: cea mai periculoasă frază nu este nu se poate întâmpla nimic, ci nu am verificat suficient. Dimensiunea psihologică din poveste este dorința de schimbare rapidă, presiunea de a arăta într-un anumit fel, comparația constantă. Toate acestea pot grăbi decizia și pot scurta drumul dintre vreau și fac, fără o etapă esențială. Mă informez. Iar când scoți informația din ecuație, lași loc hazardului. Nu înseamnă că trebuie să ne fie frică. Înseamnă că trebuie să fim conștienți, pentru că frumusețea, sănătatea, nu ar trebui să fie niciodată o loterie. Și poate că cel mai important lucru pe care îl putem învăța din astfel de situații este acesta. Nu ne punem doar imaginea în mâinile cuiva, ci uneori chiar viața. Înainte de orice decizie care implică corpul tău, oprește de un moment și întreabă-te: am încredere sau doar sper să fie bine? Pentru că între cele două, uneori, diferența este vitală.
1: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!

0: 7 și 30 de minute. Bună dimineața din nou. Da, așa e cu vocea când nu pornește din prima. Măi, îți reflectă ceasul pe perete și îmi vine să fac pe cum o pisică și să mă joc cu luminița care e reflectată acolo. Știi ce zic?
1: Da, am văzut și eu. Dar nu poți să te ajut cu absolut nimic.
0: Ba da, dai cu luminița mai repede, că dintr-o dată mă apucă pandaliile.
1: Am înțeles, mai ești ușor de distras, parțial.
0: Exact, pisica care sălășluiește în mine e gata oricând. Uite, dăm orice subiect și să vezi cum încep să vorbesc.
1: Am înțeles. Păi, na, nu sunt așa foarte multe subiecte.
0: Băi, cum nu, eu am unul extraordinar de bun.
1: Ia, uimește-mă.
0: Stai să iau guriță din ceaiul ăsta. Așa, un ceai revergorant, ca să spunem așa, ceva extraordinar. Măi, știi că zilele astea, adică tu ai fost mai plecată, mai nu știu ce, a fost și moțiunea, ai văzut cum a trecut, da? Păi da, trece așa o știre pe lângă noi, așa... lucrul ăsta a fost descoperit de cei de la Snoop. Ăsta de care îți vorbesc eu. E vorba de un proiect de lege problematic, spun ei, adoptat tacit de Camera Deputaților și care se află acum în procedură de urgență la Senat. Sub pretextul unor alinieri la standardele CEDO, e vorba de un sistem de lege asta pentru Big Brother, ceea ce presupune acumularea datelor de la noi, de orice fel, începând de la înregistrări, pagini social media, absolut orice interacțiune avem noi cu internetul, pe care mai apoi să o analizeze cu ajutorul inteligenței artificiale și dacă și-aduc aminte la un moment dat să mai și șteargă datele. Și că dacă nu e nimic important la dumneavoastră, e extrem de păguboasă și complicată, iar sub pretextul că respectă chestiunile la CEDO, de fapt scapă multe alte lucruri. Și băi, uite, atenția e că printre semnatarii respectivei lege și doamna aia Pauliuc Nicoleta, apărută ca o cometă acum pe cerul politic al României.
1: Da, nu știu, pe
0: în rest, uite, de la PSD, domnul Fifor, domnul Matichescu, Florența și Weber Mihai sunt semnatari. De la PNL, la capitolul deputați, Ciubotaru Fănică și Cosma Adrian. De la PSD, la capitolul senatori, Felix Troie. Iar de la AUR, Chelaru Mircea, Iacob Constantin Ciprian, Vlahu Nicolae. De la USR, Marius Bodea și Șipoș Sorin, iar de la Pace, Borțun Ștefan. Asta așa, ca să spunem, câțiva din cei care au fost implicați din punctul ăsta de vedere. Da, deci reținem, da? Mircea Chelaru, Iacob Constantin Ciprian, Vlahu Nicolae, pentru că o să mai vorbim probabil de această lege. E... introduce, după cum spuneam, garanții necesare pentru alinierea la standardele CEDO, dar nu pe toate.
1: Mai, na, nu știu, nu m-ar îngrijora, pentru că nici
0: nu am deloc.
1: Absolut deloc.
0: Hai să spun așa, hai să spun următoarea chestiune. În momentul de față știi cine lucrează cu acest sistem cu inteligență artificială pentru a identifica comportamentul unora și a lua unele măsuri?
1: Cine?
0: Armata israeliană în zona Gaza și în cealaltă zone și ISU în Statele Unite ale Americii.
1: Mai toate, și serviciile secrete, și FBI-urile, și, adică, mai toate instituțiile lucrează cu date și cu predictorii comportamentali, zic ei, pentru a identifica, iată, potențialele amenințări. Să lucreze, frate, ce să facem? Adică ne putem noi împotrivi. În același timp, în România, dacă le analizează cu Ion, dragă Max, nu fac nicio grijă, nicio problemă, mai mult decât atât, unde să le stocheze, pentru că știi că noi avem probleme. Nu. Dacă vorbim de tehnologizare în România, avem grave probleme și dificultăți. La nivel de stat, nu că ne lipsesc competențele în ceea ce privește pe oameni. În rest, da, știu că astea cu supravegherea și conceptul acesta de Big Brother întotdeauna iscă discuții de tot felul. Poate una dintre cele mai intense a fost sistemul de supraveghere video atunci când s-a instalat în Marea Britanie, ca să vorbim de ceva mai aproape de noi. Nu știu ce să spun și care sunt cu adevărat implicațiile. Eu, ca și cetățean onest, nu mă simt așa targetată, dar știu într-adevăr că sunt extrem de multe subiectivisme, analize greșite, identificări rasiale greșite, pentru că la un moment dat inteligența asta artificială video, da?
0: Cu alte cuvinte, dacă îi deranjezi pe cei care sunt în spatele butoanelor și au dreptul să facă ce vor ei acolo, pot modela unele lucruri astfel încât să te excludă dintr-o anumită zonă. Încă o dată, orice lege de acest gen trebuie foarte atent trecută, nu strecurată pe sub sertar, pentru că sunt acuzații că această lege vine direct de la servicii. Ca istoric, trebuie să spunem că ea în 2025 a strâns doar 58 de semnături din cele 68 de, voturi din cele 68 necesare. Cu alte cuvinte, a fost... Dar acum, știi cum? A trecut pe repede înainte, știi? În momente de neatenție se rezolvă problemele de genul acesta. Așa încât,
1: așa este.
0: Eu consider că e un lucru de care trebuie să ținem cont și să fim cu mare atenție pe legea asta.
1: Așa este, sunt de acord cu tine. În același timp, dacă trebuie să ne aliniem la niște standarde, apropo și de ce ai spus tu, CEDO sau OCDE?
0: CEDO.
1: Așa, CEDO e altceva față de OCDE, clar, are și componente de drepturi foarte importante, din ce mi-amintesc așa, că, na, cu acronimele la 7 și jumătate, dar dacă trebuie să îndeplinim niște criterii pentru a accede și a face parte din instituții internaționale, atunci va trebui să facem cu multă grijă lucrul acesta. Pe implementare s-ar putea să stăm cam prost, dar poate o vom rezolva. În rest, suntem vulnerabili de când, nu numai de când inteligența artificială, de când tehnologia a luat-o razna și se dezvoltă mai repede decât putem noi să ne adaptăm, asta e foarte clar. Prefer, în schimb, să fiu vulnerabil la nivel de instituție și de reglementări legislative și încadrări și așa mai departe, decât la libera alegere a cuiva, așa, pur și simplu, din popor. Da. În fine, o să vedem ce se întâmplă. Iată, e interesant că se mai întâmplă și altceva dincolo de moțiune, nu? Adică mai găsim...
0: Există viață și după moțiune, povestim, nu-i problemă.
1: Există, evident. Hai să ne întoarcem la muzică.
2: Cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.

0: apară și Costi Ioniță de undeva, nu?
1: Ei, bucură-te și tu încet. Ce? Încet, așa, puțin.
0: Deci și-a început puțin într-un fel, s-a dus într-o parte, s-a încheiat apoteotic.
1: Da, da, da, da. Am zis așa pe final de oră 7, că e prima oră și eu oricum sunt cu gândul la vacanță. Asta și pentru că, da, când te duci în regiunea Toscana din Italia, mai vii cu gândul la vacanță, știi cum s-ar spune. Am înțeles că paradisul sau raiul va fi la propriu pe pământ. E o destinație de vacanță unde se va construi cel mai relaxant aeroport din lume. Deci încă de pe aeroport te relaxezi, cum s-ar spune. Și ci că fericirea oamenilor este pe primul loc, cel puțin asta ne spune astăzi știri pe surse. Bhutanul, micul regat din Himalaya, renumit pentru că măsoară fericirea în locul profitului. Eu știu ce să zic despre asta. Asta măsoară, dar nu știu dacă asta se și întâmplă. Se pregătește pentru o transformare istorică. Până acum a fost una dintre cele mai exclusiviste și greu accesibile destinații de pe glob și va rămâne probabil, însă autoritățile au început construcția unui nou punct de intrare în țară, aeroportul internațional Jelepu. Jelepu, deci merge acolo frumos. E un efort colectiv condus de rege. Nu e doar o simplă lucrare de inginerie, ci e o demonstrație de unitate națională. Impresionant este faptul că peste 12.000 de voluntari s-au mobilizat pentru a pregăti terenul, notează BBC. Și e mai mult decât un terminal, sau cel puțin așa prevede proiectul, pentru că viitorul terminal al acestui aeroport promite să fie o extensie a filozofiei budiste. Deci cumva te duci în aeroport și faci meditații, ca să știi. Va fi construit din lemn local, iar pasagerii se vor putea relaxa în zone dedicate meditației, vezi, sesiunilor de yoga sau terapiei prin sunet. Deci cumva, cum s-ar spune, mai, voi nu prea puteți să ajungeți ușor în Bhutan aici, știi? Adică e exclusivistă, nu primim prea mulți oameni, dar ce vă punem noi la dispoziție, aeroportul. Adică te duci cu avionul, ajungi în aeroport, îți iei bagajul frumos și mergi, iată, la meditație, yoga, terapie prin sunet, da, te relaxezi frumos și după aia te îmbarci iarăși 150 de ore ca să ajungi acasă la destinație. Așa, cumva e un city break acesta, dar petrecut mai degrabă prin aer. Că, na, propriu zis, în locație, cât poți să stai? O fi, o construi frumos aeroportul ăsta, dar cât poți să stai în aeroport?
0: Băi, șeful de la una companie care începe cu R și conține și cuvântul aer în titulatură, cere interzicerea comercializării alcoolului în aeroporturi dimineața, asta pe fondul creșterii comportamentului agresiv al pasagerilor. Și argumentează că a crescut numărul zborurilor deviate din cauza incidentelor provocate de călători. Știi ce zic? Așa.
1: Okay.
0: Iar în altă ordine de idei, companiile aeriene, două știri astea, prima cu așa e de pe Bizidei, a doua tot de pe Bizidei. Companiile aeriene au anulat aproape 13.000 de zboruri la nivel mondial în această lună. Din cauza scumpirii combustibilului, evident, generata criză fiind de altă criză, cea din Orientul Mijlociu, nici de cum n-are de legătură, din păcate, cu Bolojan, că dacă nu, aveam speranță, știi, l-au dat jos, de acum se rezolvă absolut toate problemele. Deși reprezintă 2% din capacitatea de zbor, anularea 13.000 de zboruri, ci că există oareșce îngrijorare pe ceea ce înseamnă luni de vară. Ce-o fi însemnând asta? Bă, habar n-am.
1: Da, pentru că astea sunt anunțurile. S-ar putea ca în lunile de vară, pe lângă aglomerația aferentă prin aeroporturi, întârzieri și așa mai departe, de fapt, lasă întârzierea, nu vine avionul deloc. N-are cu ce să se deplaseze. Am auzit această vorbă, ce-i drept, acum... Dacă e să vorbim despre cât mai călătoresc oamenii în perioada aceasta, vreau să zic că Firenze din Italia era extrem de aglomerată, extrem, da, extrem.
0: Eu știu, tu ai vrea să vorbești, dar nu mai avem timp.
1: Da, da, da, știu. Sunt foarte, o să fiu pe scurt, o să povestesc. E și un oraș studențesc, într-adevăr, și clar are foarte mulți studenți peste tot din lumea aceasta. În schimb, extrem de mulți canadieni, americani, am văzut acolo și grupuri mari de oameni care vizitează în stânga și în dreapta, fiind un oraș al artelor până la urmă. Deci lumea călătorește. Lumea călătorește al artelor, vinului și uleiului de măsline, ca să să mai punem și ceva.
0: Băi, un singur lucru nu ți-am zis despre mine până acum. Fac această confesiune. Până în știri, mi-a plăcut întotdeauna Pantera Roz.
1: Așa,
0: și încerc să strecor piesa asta până știri, dacă mai lași timp.
1: Ok. Bine, atunci. La fix, dragi ascultători, acum că ne-am lămurit și cu tot ce înseamnă călătorii, spor să aveți vacanțe frumoase. La fix avem știri, noi ne reauzim după ora 8. Bună dimineața!
2: Mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
3: Bucovină, plai cu flori.
2: Eveniment susținut de Ce are progresul.
3: Mândrăiești în sărbători.
2: Bucovina FM, unde dorul prinde glas. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada. Curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
6: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
2: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Pompierii militari din Iași au avut activitate intensă în perioada 5-6 mai, când au desfășurat 55 de misiuni operative și acțiuni preventive. Dintre acestea, 44 au fost intervenții în situații de urgență potrivit datelor transmise de ISU Iași. Cea mai dificilă intervenție a rămas cea de la depozitul ecologic de deșeuri din localitatea Țuțora, unde pompierii au continuat operațiunile de stingere începute încă din 26 aprilie. Misiunea a fost în desfășurare, echipajele acționând constant pentru lichidarea focarelor și reducerea degajărilor de fum. Tot în această perioadă, pompierii au intervenit și în localitatea Valea Ursului din comuna Miroslava pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată care a afectat aproximativ 5.000 de metri pătrați. Cauza probabilă a fost utilizarea focului deschis în spații neamenajate. În cursul nopții, un alt incendiu puternic a izbucnit la o locuință din comuna Ciurea. Flăcările au cuprins casa și două anexe pe o suprafață de circa 200 de metri pătrați. Pompierii au intervenit rapid și au reușit să împiedice extinderea focului la locuințele din apropiere. În paralel, echipajele SMURD au gestionat 36 de cazuri medicale, acordând primul ajutor și transportând persoane aflate în dificultate. Administrația locală din Pașcani nu a renunțat la organizarea evenimentului Zilele Municipiului, chiar dacă în prezent finanțarea nu este asigurată. Primarul Marius Pintilie a declarat că există șanse ca manifestarea să aibă loc în acest an, în urma unei rectificări bugetare. Edilul a explicat că, după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2026, construit pe baza execuției din anul anterior, autoritățile locale vor putea face ajustări financiare. În acest context, există speranța alocării unei sume estimate la aproximativ 400.000 de lei pentru organizarea evenimentului. Potrivit primarului, ediția din acest an ar putea fi programată spre sfârșitul lunii iulie și ar urma să se desfășoare pe parcursul a două zile, într-un format mai restrâns comparativ cu anii anteriori. Reprezentanții administrației locale susțin că își doresc menținerea tradiției acestui eveniment, care aduce anual în oraș atât artiști cât și vizitatori din zonă. De altfel, încă de anul trecut, primarul anunțase că zilele municipiului Pașcani vor reveni în calendarul oficial al primăriei și al Consiliului Local în 2026. Decizia finală privind organizarea evenimentului va depinde însă de resursele financiare disponibile după rectificarea bugetară. Recepția de Ziua Europei de la Palatul Cotroceni, care urma să aibă loc sâmbătă, a fost anulată, iar vizita președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, va fi reprogramată. Evenimentul a fost anulat având în vedere evoluțiile de pe scena politică internă generate de adoptarea moțiunii de cenzură în Parlament. Această decizie a fost luată în considerarea contextului politic actual și a evoluțiilor recente, care impun concentrarea totală a eforturilor instituționale către identificarea unor soluții pentru gestionarea actualei situații, a transmis administrația prezidențială. Roberta Metsola trebuia să ia parte sâmbătă la un eveniment organizat în contextul seriei de dezbateri Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: Bogdan a doua oră de dimineață împreună, dragi prieteni, și astăzi trebuie să spunem, se împlinesc 40 de ani de când o echipă românească, o echipă din blocul comunist, ca să spunem așa, pe vremea respectivă, câștiga Cupa Campionilor Europeni. Ieri seară s-au calificat cei la PSG, acum au fost, și mă uitam că în Gazeta Sporturilor au apărut imagini despre ceea ce s-a întâmplat în Camera Deputaților, unde parlamentarii aur au confiscat sărbătoarea. Balint a cerut indemnizații de merit pentru toată echipa, în mod firesc și drept, și mă uit așa la fotografie. Bine, cu trecerea anilor pe fețele lor, Lăcătuș, Balint, Bălan, Pițurcă, Petrică Negrea.
1: Da, am văzut și eu ceva.
0: Belo, uite-l pe Belo, da.
1: Și semnături pe mingi, am văzut asta, n-am înțeles exact ce sărbătoreau. Ceva eroi de la Sevilla, am înțeles bine?
0: Măi, da, pot să spui și așa, deși un pic am tras de păr, eroi cu...
1: N-am zis eu, doamne, așa am văzut că spune lumea, eu nu înțelegeam exact la ce se referă, dar văzând și recunoscând, iată, era și Anghel Iordănescu acolo, parcă, nu? Era, nu?
0: Măi,
1: n-am greșit.
0: Nu-l văd eu în poza asta, o fi ascuns după Pițurcă.
1: Am înțeles, da, posibil. În schimb, ceea ce observ în această perioadă e, cum era expresia, un regal de meciuri? Era o expresie la un moment dat, un regal de nu știu ce. Sunt foarte multe meciuri, foarte mult tam-tam pentru Cupa Mondială, care se apropie în iunie, dar se apropie de pe acum, toată lumea și, mă rog, televiziunea care va difuza meciurile, iată, deja prezintă acest eveniment de amploare. Cât va dura această cupă? Ca să știu. Să mă pregăt.
0: În regulă, per total, de la primul meci până la ultimul, o lună de zile.
1: O lună de zile, deci toată luna iunie, cum s-ar spune,
0: toată,
1: nu?
0: Luna iunie, dar cu o mică observație că pe final, în zona semifinale, sferturi de finală, semifinale, finală, aici trebuie să lași timp între ele, finală mare, finală mică. Cu alte cuvinte, cu finală mare, finală mică se încheie, dar între aceste finale și semifinale trebuie să ai, nu știu cât, vreo 3-5 zile. Între semifinale și sferturi, tot așa, dând timp înapoi, iarăși vreo 3-5 zile, iar în primă fază va fi de dimineață până seara, pentru că ai multe grupe, multe meciuri, multe întâlniri, multe patim, ca să spunem așa.
1: Deci va fi doar meciuri, iar tu vei fi foarte obosit, pentru că evident te vei uita.
0: Băi, având în vedere că România a doua pe lista mea de opțiuni mai întotdeauna era Italia, trebuie să găsesc o echipă cu care să țin și eu.
1: Deci nu ai?
0: Încă nu.
1: Păi ce faci, măi, Maxim? Mă bazam pe tine că o să vii aici cu informații, cu tot.
0: O să vin, pentru că nu pot să trec pe lângă așa ceva, nu? Hai să ne înțelegem. Va fi cota de atenție îndreptată către. Dar mai subțirel, pentru că ți-am zis, știi că unde nu-i pasiune. Și da, mă uitam că nu mai departe de aseară s-a mai disputat o semifinală, cea dintre PSG și Bayern München. În ultimul act al competiției s-a calificat Paris Saint-Germain, iar finala va fi pe 30 mai la Budapesta, în compania celor de la Arsenal Londra, care s-au calificat cu o zi înainte. Dar aici e, cum să spune, crem de la crem de la crem, știi? Și asta, în urmă cu 40 de ani, a făcut Steaua. Adică a fost acolo, în crem de la crem de la crem. Și echipa aia, să ne înțelegem, mi-aduc și acum aminte ce stil de joc practica, erau altceva. Au inventat, ca să spunem așa, unele chestii în fotbalul mondial.
1: Da, eu nu știu despre ce e vorba. Tu ai văzut atunci?
0: Da, m-am văzut atunci, își aducea aminte un coleg de-a meu, aveam câțiva nișori acolo, bine, înțelegeam câte ceva, pe televizor cu lămpi, că așa era în vremea respectivă. Și țin minte că televizoarele cu lămpi ne căjeau, pentru

0: Lasă tu interacțiunea cu noi, fii atent pe unde mergi, nu?
1: Ei, el știe pe unde merge și mai mult decât atât e atent în special la alții pe unde merg și cum merg. Da, deci regal fotbalistic. Țin minte cu asta, cu televizoarele, mă rog, dar nu țin minte niciun meci de atunci. Acum 40 eram și eu, da.
0: Ai,
1: na,
0: de capul meu ce meci a fost. Bun, la momentul respectiv dăm voie să spun că și copil fiind și... Bă, n-am înțeles valoarea acelui rezultat. Aici totul, era mestecat
1: după ce
0: într-o
1: fost
0: cheie
1: rezultate.
0: Clar, exact. Aici mestecând totul în rivalitatea autohtonă, știi, ca să-ți imaginezi la momentul respectiv, suporterii celorlalte echipe spuneau: a, păi da, asta câștigă Steaua, pentru că anul ăla n-au participat englezii. Englezii fiind excluși în anul sau în anii respectiv, în perioada respectivă, fusese o tragedie pe, dacă nu greșesc, stadionul Heysel.
1: Ok.
0: Și din această cauză, suporterii britanici pe cale de consecință fuseseră interziși din competiție. Că dacă erau ăia, nu mai câștigam noi. E, ca să-ți dai seama în ce cheie judecam noi atunci. Nu. Da, iar stilul de campionat care, sau cupa campionilor europeni, cum se denumea atunci, funcționa după un anumit format, care era cum era pe vremuri Cupa României. Adică te întâlneai cu o echipă, jucai meci tur-retur, dacă treceai, mergeai mai departe.
1: Păi și acum ce, s-a schimbat ceva?
0: Ia zi lui Duțu să-ți explice cum e, că mie mi-ar lua prea mult.
1: Da, nu, drag de el, să-l lăsăm să facă treabă, că nu îl ținem ocupat cu altele. Și chiar dacă mi-ar spune cineva, da, credem, aceste informații le-aș pune în folderul acela de neimportant pe care nu-l accesez mai niciodată. De curând, adică în weekend, am învățat despre cum se produce vinul și am constatat cu stupoare că în Podgorida via, sau mă rog, strugui, nu se udă, măi, nu se udă. Așteaptă să vină ploaia sau să fie pământ uscat, știi? Am reținut această informație. Altele nu le-am reținut. Deci în continuare sunt la fel de neștiutoare în ceea ce privește, iată, vinul și fotbalul, de ce nu? Dar e bine, am acceptat cu greu că nu le știu pe toate, că nu sunt ChatGPT. Google era până la urmă ținta, cu ceva timp în urmă, acum e AI, așa că mă simt confortabil. Deci nu o să rețin. Atât văd o nebunie fantastică în jurul nostru despre fotbal. Clar, campionatul mondial e odată la 4 ani, parcă, nu?
0: Odată la 4 ani și e fix intercalat cu campionatul european de fotbal, care odată la 4 ani, de la jumătatea
1: lui ăsta. Da, și european și mondial. Și clar e un eveniment extraordinar. Iată, și în acest an se desfășoară pe... două continente sau ceva, nu știu, am înțeles bine? Nu două continente, un singur continent a împărțit, nu? Și în sud și în nord, parcă așa mi-ai spus tu.
0: E în America de Nord, în trei țări.
1: Da, în America de Nord, deci nu e și în sud, am înțeles, da, ca să nu, că am confundat eu atunci Mexicul, că ar fi în sud. Deci doar în America de Nord se desfășoară, înțeleg că oamenii nu prea se grăbesc, nu se prea îmbulzesc să ajungă acolo. Chiar vedeam la știri că gradul de ocupare a unităților de cazare este mult sub cel așteptat, da, poate pe ultima 100 de metri, cine știe. E un eveniment, acest campionat mondial, care are foarte multă securitate deja schițată și deja se fac extrem de multe pregătiri în zona aceasta, pentru că e și pe bună dreptate, adună mulți oameni la un loc și există un pericol care trebuie atent controlat. Iată dacă la un dineu a intrat cineva, știi? Ce zic cu profesorul? Da, rămite la un astfel de eveniment. Dar sper să se desfășoare totul așa, în spiritul acesta fotbalistic, competițional,
0: competitiv.
1: Așa, în spiritul acesta de fair play, pentru că până la urmă fair play

0: din ce știu eu, e un termen mai specific fotbalului decât orice altceva. Bine, hai să ne întoarcem la muzică. Cu toate acestea, vom mai vorbi despre campionatul mondial, că doar aici suntem. Unde să plecăm? În altă parte.
1: Pe 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
2: Bucovină, plai cu flori.
1: Partener principal New Move Auto, dealer Cherry, Suceava.
2: Mândrâiești în sărbători.
1: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
7: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
9: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
10: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
9: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash.
10: Hai să facem mașina lună!
11: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
12: Vii cu un prieten? Stilul se împarte mai bine. La Society Salon, dacă vii însoțit de un prieten, amândoi primiți 20% reducere. Tunsori precise, vibe urban și atenție la detalii. Exact așa cum trebuie să fie un gentleman modern. Faceți echipă și profitați de oferta noastră pentru un look impecabil. Ne găsiți pe Bulevardul Carol I, mai sus de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Society Salon. Stilul merge mai bine împreună.
13: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: 9 PM, One Trick Pony featuring The Suffer. Dar eu știu că parcă varianta originală nu era cumva ATV?
1: Da. Așa este, ai dreptate. Ia uite,
0: Cabinul.
1: Cunoaște. Da, cine știe cunoaște, bravo. Ce mai face ATV chiar?
0: Băi, nu știu, hai să dăm o căutare.
1: Știu că era un familist convins, deci foarte bine și bravo lui. Bun, suntem la jumătatea orei 8. Mai, ce frumos. Păi, ce să zic?
0: Zim, mai avut curaj să te mai uiți așa la prețul la motorină, la cât mai e euro? Mi-e și frică să mă mai uit, știi?
1: Da, noi m-am uitat astăzi dimineața.
0: Așa.
1: La o benzinărie, pe lângă care trec, era benzina standard 9.18, motorina standard 9.83. Deci clar peste 9, ca să nu mai fie nicio
0: problemă. La 9.83 aș zice aproape de 10, dar na, acum depinde de apreciere, de felul în care...
1: Da, clar. Iar în ceea ce privește euro, iată, cât suntem astăzi, în 7 mai, deocamdată BNR pe 6 mai spune că e 5,2688, da? 5,2688. Ce să spun despre asta? Iată că a depășit și pragul de 5, dacă
0: mulțumim din inimă partidelor!
1: Da, nu și asumă nimeni responsabilitatea pentru toate aceste efecte, adică aici e mai interesant pentru ei să vorbească despre nimic și de o parte și de alta, că despre nimic se vorbește.
0: Care și de o parte și de alta și de cealaltă, că sunt vreo 3 sau 4 părți implicate.
1: Da. Deci o nebuneală, măi, o nebuneală cum numai la noi se poate. În poiana lui Iocan, dacă mi-amintesc eu bine, era acolo, nu? La Moromeții parcă era poiana asta,
0: așa,
1: nu?
0: Așa țin
1: se
0: și
1: întâlneau. Da, se întâlneau, măi, oamenii dragi de ei, după ce munceau la câmp o zi întreagă, se întâlneau și se certau în general. Adică, bine, discutau politică, nu știu ce, dar se certau. De altfel, se înțelegeau foarte bine, dar asta era modalitatea de a discuta, știi? Cam așa e și la noi. N-am depășit, n-am ieșit din poiană. Suntem în continuare în poiană și vorbim și mai facem și fețe-fețe. Unii spun să-și asume responsabilitatea, alții spun nimic, pentru că cei care au declanșat moțiunea asta de cenzură nu înțeleg exact care e planul pe mai departe. Adică ce fac ei mai departe? Hai zic că mă lămuresc.
0: Mie mi se pare că planul este unul extrem de bine pus la punct, este un plan riguros, care, bineînțeles, cuprinde și niște timp de așteptare. Pentru că acest timp de așteptare ne vor scoate pe realbi, știi? De unde era vorba aia, știi foarte bine că am încercat în bună măsură, hai să zicem așa că aș înclina balanța de o anumită parte, dar încerc totuși să fiu cât mai echilibrat din toată ecuația asta și spun doar atât că în momentul de față, la felul în care s-au poziționat partidele și cum stau toate lucrurile, singurul care poate rezolva problema este Nicuș Ordan.
1: Dar el e ocupat, are niște treabă. Până pe 13 mai n-are.
0: Băi, asta e chestia cea mai simpatică, bă, că era anunțat,
1: Europa,
0: era anunțat
1: da.
0: Dineu pe data de 9 mai.
1: Da, și l-a
0: așa.
1: Amânat, da.
0: Bă, asta e ce ai aflat tu, că l-a amânat, vai de mine, situația pune. Bă, știi care e partea proastă? Din invitațiile pe care le-a trimis la oameni să vină, știi? A primit refuz pe linie.
1: Asta n-am mai citit-o, nu știu.
0: Nu, îți spun eu că nu-i de citit, încă nu. Și...
1: Dar de unde știi?
0: Am eu sursele mele. Iar în momentul de față e... Deci a primit refuz pe linie și vă leu, mă fac de râs, adică stau la dineu singur și aștept să vină cineva? E din păcate... Poziția lui Nicuș Ordan, care cred eu a fost foarte corectă și din punct de vedere constituțional și din toate punctele de vedere, că președintele e președinte, nu prea ar trebui să se bage în în partea asta de politică internă. Dar, pe de altă parte, are o responsabilitate măcar morală să se implice. El a preferat în toată această sagă care s-a petrecut și care a culminat cu dărâmarea guvernului prin ordonanță de urgență, a preferat să tacă, să nu se implice, urmând ca să... Și de aici, cum să spun... inclusiv speculațiile și cele zise chiar și de George Simion sunt chestiuni cât se poate pertinente și lucruri care efectiv pun diferite reflectoare pe tot ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Nicuș Ordan acum însă trebuie să preia această problemă, n-are ce face și pentru că dacă nu, de unde toată bucuria aia unora, domne, l-am dat jos pe Bolojan, gata, de a doua zi o să fie excepțional, și că eu așteptam din punctul ăsta de vedere exact chestiunea asta. Adică a fost o moțiune împotriva lui Bolojan, a fost un vot în Partidul Social Democrat împotriva lui Bolojan. 97% au zis, domne, nu se mai poate cu ăsta, nu? 281 de voturi, adică cu 50 peste jumătate din voturile din moțiunea de cenzură, aia care sună extraordinar de rău, vot cu bilele la vedere, dar în fine, asta nu mai insist pe acest subiect. Deci 281 de voturi. Bă, gata, îl dăm jos pe Bolojan. Nu se mai poate cu el. Ok.
1: Da, bine, astea sunt întâmplate deja.
0: Sunt întâmplate.
1: Curiozitatea mea e ok ce se întâmplă acum, pentru că înțeleg că avem vreo
0: trei este foarte bun.
1: De premieri. Da, unul care e...
0: Ai vreo propunere?
1: Nu, eu n-am nicio propunere, dar asta înțeleg în prezent, da? Sunt vreo trei propuneri de premier. Nu știu de la PSD cine ar, dar cred că domnul Grindeanu, că asta a spus înainte de moțiune.
0: Dar zi doamna Olguța.
1: Doamna Olguța, iată, trăit să-i fie numele, cum se mai spunea. Așa. Domnul Simion, evident, este gata să pună omorul să salveze România. Am auzit că a făcut o astfel de declarație. Deci avem așa în joc niște premieri. Președintele țării ce poate să facă? Agenda sa acum este concentrată pe politica externă, după cum e și atribuția, una dintre atribuțiile pe care le are.
0: Păi stai că a fost atunci perioada în care nu umbla teleleu, că avea treabă prin țară.
1: Da, nu știu, așa. Deci el e concentrat acolo și care avea timp după 13 mai să se ocupe. Am înțeles ceva cu niște discuții informale, n-am înțeles neapărat sintagma la ce se referă, da, în fine. Acum că se duc oamenii la Cotroceni și discută cu domnul Nicușor Dan la un ceai, nu știu dacă ne ajută. Văd foarte multă forfotă și o prezență cam peste tot a celor din PNL, în speța domnului Bolojan. Iată, este mult mai concentrat pe discurs, pe a vorbi, ceea ce nu s-a întâmplat până acum, adică l-am văzut mai puțin așa în tot felul de apariții.
0: În apărarea lui aș spune, domne, vorbim, ok, după ce s-a întâmplat, povestesc ce s-a întâmplat, nu în timp ce se întâmplau lucrurile, cum au făcut cei la PSD,
1: da, care tot timpul... Fiecare cu strategie.
0: Da, deci asta în apărarea lui, iar în apărarea celor de la PSD, bă, da, cum vorbești?
1: Da, de acord, de acord. Acum văd așa o... poate și din spate partidul îi spune, hai măi, ieși în față și... părerea mea despre ce se întâmplă, dacă nu face implozie PNL-ul și nu se scindează, părerea mea e că mișcările făcute de PNL, iată, și prin această față a domnului Bolojan, nu mă refer la aspectul fizic, ci scoaterea în față domniei sale, sunt mișcări bune, mișcări care pot atrage capital de imagine bun, poate în sfârșit își spală și ei păcatele după perioada Iohannis, cine știe. PNL-ul, prin vocile pe care le are, să știi că ajunge acolo unde trebuie și tare mie că s-ar putea să fie o forță importantă la următoarele alegeri. În fine, o vedea, repet, dacă nu face implozie, dacă nu renunță la domnul Bolojan, am mai auzit și scenariul în care dacă PNL-ul renunță la domnul Bolojan, acesta își face, iată, cu cei 25%, cum spuneam, știu, un coleg de-al său, care îl susțin, își face un nou partid. Mă, o fi și asta o soluție. Dar ce n-aud eu, și poate n-aud pentru că n-am urechi, da? PSD-ul ce spune acum? Că domnul Simion vorbește, că PNL-ul vorbește, că domnul Fritz vorbește la și el. Anul... Domnul Kelemen Hunor face și niște fețe, domnule, nu-l cunoașteți pe domnul Ilie Bolojan, nu va renunța. Bun, bun, am înțeles toate
0: planul,
1: astea. PSD-ul.
0: Planul, ți-am zis, a fost extrem de bine ticluit și extrem de bine făcut.
1: Ca s-au să încercat,
0: ce? Era ideea Bolojan dat la o parte și PNL-ul coada între picioare pentru că, nu, sunt și ei niște fripturiști, vor veni la putere fără nicio problemă.
1: Iată că nu.
0: Da, și? Pe asta zic.
1: Planul
0: e următorul. Băi, ne ținem de primul plan. Hai, dăm drumul la bai noștri pe toate căile posibile să-i sensibilizăm, să spargem alianța din... să le dăm la o parte orgoliu și să vină înapoi. Mă. Hai, lasă că o să fie bine. Dacă nu putem noi, o să poată domnul Nicușor.
1: Bine, asta poate am priceput de la care a fost scopul moțiunii. Am priceput să spunem asta. Dar acum?
0: Păi, da, ți-am zis, acum la asta se lucrează, să spargă PNL-ul, adică să nu cumpă care cumva.
1: Am văzut că domnul Predoiu s-a trezit vorbind, dar în același timp am văzut că a și tăcut la un moment dat. Nu știu ce să spun, repet.
0: Eu ți-am zis care e planul, nu sunt Mafalda să zic cum se va termina.
1: Da, eu aș vrea să aflu de la PSD această forță politică extraordinară.
0: În două, maxim trei săptămâni se rezolvă problema asta.
1: Care a reușit, nu numai ea singură, această forță politică, da, nu numai PSD-ul singur a reușit, alături de alții, au reușit să ne aducă așa în această situație, care nu e nici bună, nici foarte rea. Adică e așa cum e și acum. Știi, e interimar. Suntem pe interimat de foarte mult timp. Bun, acum că am depășit șocul moțiunii, repet, nu suntem la prima moțiune, sunt sigură că nu vom fi la,
0: ești la ultima.
1: Și sper să fie așa, pentru că e un atribut al democrației și măcar așa să avem senzația că, iată, trăim în democrație. Sunt curioasă, în schimb, aici mă îndrept eu către ce urmează. Bine, hai mă, PSD, zi, ce facem acum? Că e ok, am văzut ce ai făcut sau ce s-a făcut sau ce ați făcut. Ce facem de acum înainte? Bine, 8:43, am întârziat cu această discuție politică, ne întoarcem la muzică.
2: Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță. Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos. Trecut, prezent și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zona expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat. Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate. Intră pe aesthetics-concept.ro sau sună la 0721 313618. Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoshine, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
5: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
6: Fata, dar ce miroase așa bine la tine?
7: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
6: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
7: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
6: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
8: Sobe centrale Vera.ro.
9: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
12: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
11: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
12: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
11: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
12: Mesaj de conștientizare.
13: 112, ce urgență aveți?
14: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
15: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
12: Mesaj de conștientizare.

0: deci trăim numai momente istorice. Ce să mai înțeleg că pe lângă maximum istoric al cursului leu-euro, avem și un record istoric la ANAF în 2026. Încasările la buget au depășit ținta stabilită pentru luna aprilie. Deci au colectat mai. Bravo lor, să o țină tot așa. La
1: e, și
0: știți?
1: Apropo de chestiunea pe care tot ziceam eu cu pragul psihiatric, psihologic și așa mai departe, tu zici record istoric, eu completez, zic, băi, s-ar putea să fie chiar isteric pe alte părți.
0: Adică... Da, da, da, 1,6 miliarde ținta stabilită. Mă rog, a depășit cu 1,6 ținta stabilită. Deci, tu-ți dai seama ce e acolo.
1: Bă, ce-a fost amens? Ce-a fost asta? În fine, ne lămurim.
0: Da, da, ne lămurim noi, poate niciodată, dar la fix avem știri clar. După ora 9 ne reauzim. Bună dimineața!
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun, mai stau puțin, și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Iubitori de festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță.
6: John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții.
5: Trei scene, două seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bayram,
6: simte muzica la maxim.
5: Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica.
7: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
12: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
11: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
12: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Compania Națională de Investiții Rutiere se confruntă cu două contestații după atribuirea contractului pentru construirea tronsonului Autostrada 8 dintre Iași și Ungheni. Este vorba despre ultimul segment al autostrăzii, un proiect major de infrastructură estimat la miliarde de lei. Licitația a fost câștigată de compania italiană Itinera, cu o ofertă de aproximativ 3,57 miliarde de lei. Diferența față de următorul clasat a fost foarte mică, de doar câteva milioane de lei. Pe locul al doilea s-a situat asocierea Construcție Erbașu, iar pe locul al treilea o asociere condusă de Concelex. Ambele asocieri au depus contestații și solicită intervenția Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Contestatarii susțin că nu au avut acces complet la documentația procedurii de achiziție, ceea ce le-ar fi limitat dreptul la o evaluare corectă. În plus, una dintre contestații ridică semne de întrebare cu privire la prețul ofertat de câștigător, considerat neobișnuit de scăzut, fiind cu aproximativ 24% sub valoarea estimată a contractului. Se solicită verificări suplimentare privind sustenabilitatea acestei oferte, inclusiv capacitatea companiei de a asigura resursele necesare în România. Procedura de achiziție a fost lansată în decembrie 2025, iar rezultatul a fost anunțat în aprilie 2026. Decizia finală va fi luată după analizarea contestațiilor depuse. Un elicopter Smurd a decolat de urgență din Băneasa către Iași, avându-l la bord pe medicul chirurg Vlad Brașoveanu. Acesta a participat la o intervenție complexă de prelevare și repartizare a ficatului provenit de la un donator în vârstă de 27 de ani, aflat în moarte cerebrală. Operațiunea a presupus împărțirea organului în două părți, pentru a salva două vieți. Lobul stâng, de dimensiuni mai mici, a fost transportat în regim de urgență la București, unde medicul a realizat un transplant vital pentru un copil de doar un an și jumătate, diagnosticat cu o afecțiune rară și extrem de gravă. Lobul drept al ficatului a rămas la Iași, unde a fost utilizat pentru un pacient adult aflat în stadiu terminal de ciroză. Intervenția a fost efectuată de echipa coordonată de profesorul Cristian Lupașcu. Cazul a reprezentat o intervenție medicală deosebit de dificilă, dar și o reușită importantă pentru sistemul de transplant din România, demonstrând încă o dată importanța colaborării rapide între echipele medicale din diferite centre ale țării. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat ieri că socialdemocrații susțin o soluție rapidă pentru depășirea blocajului politic, indiferent de formula care va fi găsită în urma consultărilor dintre partide. Grindeanu a afirmat că PSD nu a impus condiții în negocieri și a sugerat că alte formațiuni sunt responsabile pentru impasul politic actual, fără a nominaliza. Întrebat de către ziariști care este concret soluția rapidă pe care o propune PSD, Grindeanu a evitat să indice o formulă de guvernare, însă a susținut că blocajul a fost provocat de restricțiile impuse de ceilalți actori politici. În același context, Grindeanu l-a acuzat direct pe Bolojan că ar bloca formarea unei soluții politice. În replică, deputatul PNL, Raluca Turcan, a declarat că Sorin Grindeanu ar trebui să înceapă negocierile pentru a obține funcția de premier. Ar trebui să-și asume funcția de prim-ministru după ce a dărâmat guvernul Bolojan, din care PSD făcea parte. Nu pot să fii în dezacord cu propria guvernare și în același timp să eviți asumarea răspunderii, a menționat ea. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: știi? Nu știi despre ce vorbesc, îmi place.
1: Da. Nu știu, mai, nu știu. Și cu fotbalul ăsta mai lămurit.
0: Cât de cât?
1: Nu mai lămurit. Da,
0: nu, dar cu ce bă, ai nelămurire pe fotbal? Hai.
1: Nici nu știi de unde să încep. Așa nelămurirea.
0: Când e offside, nu? Da, asta întreabă când fetele.
1: Când e nimic, nu înțeleg. Da, înțeleg, dragi ascultători, că prețul petrolului european scade. Ia uzi, pentru că ce? A zis Trump că vor iranienii negociere și întrebați dacă vor lua uraniu din Iran. Parcă asta a întrebat un reporter. Trump a zis desigur. Oare de ce? Joi dimineață se întâmplă, pe măsură ce negocierile de pace între Iran și Statele Unite par a avansa. N-a primit această informare Israelul pentru că a bombardat Libanul, dar, na, ce să zic eu și noi, dacă ei nu se înțeleg. Și ultimele date arată, iată, o creștere record a exporturilor de carburanți dinspre Statele Unite spre Europa, dar câștigurile de zeci de miliarde ale petroliștilor americani vin la pachet cu prețuri record și la benzinăriile din Statele Unite, implicit și cu probleme politice pentru Trump. A, nu știu dacă are timp de ele. Interesant, ce să mai, dragi ascultători, că tot am fost așa fierți pe prețul petrolului. Ba, a scăzut, ba, cine a jucat pe bursă cu prețul ăsta a petrolului? Eu cred că s-a îmbogățit. Noi, dacă n-am jucat, nu ne-am îmbogățit. Ce să facem?
0: Nici barilul ăla nu l-am luat. Da,
1: n-am luat nici barilul, n-am luat nimic. În țărișoara noastră dragă, ați auzit cât costă motorina și benzina? Peste 9 lei generos. Și asta, evident, vorbim de variantele standard. Nu știu dacă mai coborâm sub acest preț. Pare că nu mai e o preocupare de a controla prețul carburanților. Preocuparea este de a vedea cine va forma, dacă va forma noua alianță pentru a intra la guvernare. Am aflat mai că PSD-ul are niște soluții. Dă din picior și spune că vrea din nou în coaliție. O coaliție pe care, până la urmă, PSD-ul l-a stricat-o. Vrea în coaliție, dar fără domnul Bolojan, că el este răul suprem și atunci trebuie eliminat. Am văzut așa.
0: Asta au rezolvat-o. Asta, deci primul pas din plan a fost rezolvat.
1: Da, ei vor acum, nu pe guvernul, știi? Adică vor să formeze o nouă majoritate cu aceeași, adică USR, UDMR și PNL. Amendamentul e că PNL-ul să nu fie cu domnul Bolojan.
0: Ești sigură? Pentru că una din marile probleme era USR-ul. Și asta era
1: pe bună dreptate. Nu mai are problema asta, lasă mai... să aibă la următoarea mulțime de cenzură, știi?
0: Da.
1: Adică PSD-ul are așa, are treabă. Da, asta e varianta, ci că nu acceptă o variantă de guvernare cu AUR. Deși domnul Grindeanu a spus, mai da, AUR a luat 1,6 milioane de voturi. Am putea discuta și despre cum a luat voturile, dar... Și
0: la vot,
1: pe domnul Grindeanu. Da, să-l întrebăm totuși pe domnul Grindeanu dacă știe ceva despre asta mai în detaliu. Dar înțeleg că asta e singura variantă. Deci PSD-ul are o variantă. Ori asta, ori nimic, nu? Adică ce ar urma dacă nu se înțeleg? Alegeri anticipate, deși nu știu dacă vrea PSD-ul.
0: Nu,
1: sau
0: nu vrea nimeni, stai liniștit.
1: Nu știu dacă vrea alegeri anticipate, da.
0: Un partid își dorește alegeri anticipate.
1: AUR, da.
0: Bineînțeles, da. În momentul de față, știi ce se întâmplă? Și alegerile anticipate, am mai spus și o repet, sunt o formulă democratică. Da. E, cred că, una dintre cele mai... E legală? Da. Face parte, adică e trecut acolo la Constituție că există și această variantă a alegerilor anticipate. Deci, absolut nicio problemă din toate punctele de vedere. Acum, ideea e că la felul în care funcționează sau e construită Constituția României, acestea sunt aproape imposibil de făcut. Și doi, deci alegerile anticipate sunt o chestiune pur teoretică. Doi, chiar așa să fie, nici nu ne-am putea bloca într-o sănătate.

0: sau vine și aur cu o propunere, el vrea să pună el, în sensul că l-am văzut pe domnul Simion și de asta spune el, dar el și partidul vrea să propună premier, doar așa ar intra într-o coaliție cu PSD pentru a fi la guvernare, nu vrea președintele, deși acum ce vrea președintele, cât de relevant e din punct de vedere al Constituției? Adică, el poate să refuze să investească un premier odată, da, dacă vii a doua oară cu același premier, ce poate să facă președintele? Ce prerogative îi oferă Constituția astfel încât să blocheze, iată, formarea unui guvern pentru că nu vrea el?
1: De, ne ducem la carte, găsim tot felul de variante aplicabile, specialiști și așa mai departe. Vine CCR-ul la urmă și spune așa e bun, așa nu e bun. Adică sunt...
0: Da, da, sunt niște alte instituții ale statului, dar instituția prezidențială are prerogative reduse în tot ceea ce înseamnă, iată, dacă decide guvern. Că tot aud asta, ce face ce să facă președintele? Discută. Președintele invită la dialog, invită la colaborare.
1: La
0: da,
1: calm.
0: Se asigură că, la calm, iată. Da, se asigură că există dialog între părțile care sunt contrare. Pe politică internă, ce putere are președintele? Că democrația nu-i oferă foarte mult. Că dacă ar putea el hotără, probabil am ști deja cine este următorul premier. Da, în fine, cam asta e situația. Văd aici că e un război online între doamna Gheorghiu și domnul Grindeanu. Am înțeles, dacă intre și doamna Olguța Vasilescu, o să fie o adevărată telenovelă. Abia aștept să citesc despre una alta. Și ce mai observ, dragi ascultători, e o observație fină, politică, evident, e că domnul Grindeanu e un pic bronzat. Și, da, mă gândesc că... Nu știu dacă e fiert pe ceva. E un pic bronzățel, așa. Mă gândesc că poate n-a fost pe croazieră, că s-ar fi întors cu nu știu ce virus.
1: Dar
0: cred că undeva așa o mică pauzică și-a luat domnia sa, ceea ce nu-i rău. Eu sunt pro pauze, pro călătorii, pro relaxare. Deci îl felicit pe această cale, da? Nu mă aude, nu știe de existența mea, dar nicio problemă, putem să trăim amândoi fără a ști. Și l-am văzut așa într-un interviu, știi, că mă gândeam așa, unde-i PSD-ul? Da, alte variante ar mai fi, poate, cine știe, iată, cu domnul Predoiu în frunte, să obțină totuși o divizare a partidului, a PNL-ului, ceea ce ar fi trist pentru ei ca imagine, abia și-au construit ceva interesant. Mie îmi place, trebuie să recunosc că îmi place să urmăresc spectacolul de pe margine, evident, ca oricare dintre noi, suport efectele, dar spectacolul e interesant. Acum nu mai e cu aruncat de dosare, știi? Acum e cu aruncate de vorbe și cu grimase.
1: Băi, de asta sunt parlamentari, pentru că sunt aruncă cu vorbe, parlare, știi?
0: Adică, da, e mai frumos acum, mai Max. Și mai ții minte vremurile când se aruncau cu dosare? Când de la
1: sau se strângeau de gât prin parlament?
0: Sau și asta, iată, dar eu asta cu dosarele, pentru că știi, de la naftalină așa se mai scotea câte o virgulă despre unul altul, s-a încercat și despre domnul Bolojan ceva cu niște autobuze, dacă mai țin minte, că nu cu elicopterul, a fost la domnul Arafat. Deci, puțin, suntem subțire în zona asta, subțire stăm, știi?
1: Mai am de făcut o invitație, dacă îmi dai voie, pentru cei din Botoșani în mod special. Astăzi Rotary Club Botoșani are onoarea de a vă invita la evenimentul care sub semnul Reginei Maria, o seară de film, expoziție și serată culturală dedicată eleganței, istoriei și spiritului comunității botoșenene. Cu o contribuție de 150 de lei simbolică, am spune noi, puteți participa la acest eveniment care va avea loc la Filarmonica, deci la Botoșani. În deschiderea serii va avea loc un concert susținut de Emira Symphony Orchestra în colaborare cu Filarmonica George Enescu Botoșani sub bagheta dirijorului Emanuel Mihăilă. Va avea loc proiecția filmului Maria, Inima României, film documentar, în prezența invitaților John Florescu și Dan Drăghicescu, producătorul asociat al acestui film. Va fi de asemenea o expoziție fotografică dedicată Reginei Maria și de asemenea în sala de marmură va fi și un concert susținut de Emanuel Mihăilă, Ecaterina Mihăilă, Arsenie Mihăilă și

0: Da, vă spuneam, toate astea se întâmplă la Botoșani astăzi. Da, stai că nu înțeleg unde, mai precis.
1: Da, aș vrea să te ajut, dar nu știu despre ce
0: vorbești. Vrea să mă ajut, nu?
1: eu aș vrea, clar. Dar suntem, iată, în acest moment important și e un eveniment care merită cu siguranță atenția.
0: Mai ales că mulți dintre noi, da, la teatru Mihai Eminescu, evident, mai ales că, din păcate, mulți din generația mea, cel puțin, nu știu cam cât a însemnat Regina Maria pentru ceea ce înseamnă istoria României.
1: Da. Hai să ne întoarcem la muzică, dragi ascultători, și evident revenim. Max o să vă țină companie pe revenire, se pricepe cel mai bine. Bun, bună dimineața!
2: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
4: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
5: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
6: 0751 733 553.
7: Biz, biz, biz.
8: Sunt albine pe aici?
7: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
8: Ah, ai dreptate.
7: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
8: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
7: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
9: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders, investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
10: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
11: Viva FM.

0: din ultimele chestiuni pe care le-a mai semnat guvernul Bolojan, și anume o primă didactică de 1500 de lei pentru profesori și personalul auxiliar. Ministerul Educației Sucevanul Mihai Dimian a anunțat că a fost aprobată ordonanța de urgență care stabilește cadrul legal pentru acordarea unei prime de carieră didactică, bineînțeles pe suport electronic, pentru susținerea în cariera didactică. Prima se acordă pentru participarea la cursuri, pentru pregătire profesională și, bineînțeles, achiziția de cărți de specialitate sau alte cheltuieli necesare derulării actului educațional. Mă bucur că am reușit să identificăm o soluție din fonduri europene pentru ca acest sprijin să fie acordat în continuare profesorilor. Mai mult de jumătate din suma alocată trebuie să fie folosită pentru formare profesională și cred că este o oportunitate să abordăm dificultăți cu care ne confruntăm de mai mulți ani în sistemul de învățământ, cum ar fi formarea cadrelor didactice în zona incluziunii copiilor cu cerințe educaționale speciale, a utilizării tehnologiilor digitale din laboratoarele nou dezvoltate și a inteligenței artificiale pentru eficientizarea activităților desfășurate în zona prevenției adicțiilor în rândul tinerilor sau a educației antreprenoriale și financiare. Am încredere că fiecare profesor va analiza cu atenție provocările cu care se confruntă în activitatea profesională și va opta pentru cursuri de pregătire care să răspundă cel mai bine acestor provocări. A mai anunțat ministrul educației Mihai Dimian. Dragi prieteni, este 9:32, având în vedere că unele evenimente bune, frumoase s-au petrecut în echipa Viva FM. E de două zile în pauză. Anatolii Primakov va reveni, însă vă promit acest lucru, cu forțe proaspete și, bineînțeles, subiectele la zi, însă de zilele următoare încolo.
1: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate utilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
9: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
10: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la conferințele Binelui, 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
1: Mesaj de conștientizare.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Mesaj de conștientizare.

0: afirmă că noul sistem numit e-tarif Giurgiu Pod va permite șoferilor să achite taxa rapid de pe dispozitivele mobile. Această inovație, ar spune unii, vine la pachet cu o tehnologie de recunoaștere care va ridica bariera automat, cu condiția ca plata să fie efectuată cu cel puțin 3 minute înainte de sosire la punctul de control. În plus, vor fi amenajate benzi dedicate exclusiv celor care au plătit în avans, astfel încât interacțiunea cu ghișeul să fie redusă la minim. Cu alte cuvinte, spune și titlul acestei știri, pe care am găsit-o în această dimineață pe știrpesurse.ro: adio cozi la Giurgiu. Se introduce o nouă modalitate de a plăti taxa de pod spre Bulgaria și, bineînțeles, pe cale de consecință, Grecia sau Turcia. Vestea bună pentru călători este, nu se oprește doar la digitalizare. Din luna iunie, lucrările de reabilitare pe partea bulgărească a podului vor fi finalizate, ceea ce înseamnă că circulația nu va mai fi gătuită de restricții sau reparații în plin sezon estival. Ceea ce, dacă aveți un plan pe direcția asta, s-ar putea să fie de bine. Da, ne oprim aici. La Click Refresh n-am mai găsit alte noutăți mari de tot. Poate doar faptul că avem și un prim mare eșec al acordului UE-Mercosur. 80% din primul lot de pui brazilian a fost declarat toxic. Eu i-aș spune doar atât că funcționează mecanismele de identificare a neregulilor. Cu alte cuvinte, din această perspectivă, va trebui să fim nu foarte atenți, ci extrem de atenți în perioada imediat următoare. Sau dacă nu noi, cel puțin autoritățile care se ocupă de calitatea produselor care vin pe baza acordurilor făcute între cele două părți. Pentru finalul ediției de astăzi am pregătit o piesă care, cred eu, e în ton cu evenimentele, distracția și nu numai. I Wanna Be With You, a celor de la Fun Factory, care este o melodie acestei trupe germane de Eurodance, a fost lansată în data de 18 aprilie 1995, de diferite case de discuri, ca prim single pe cel de-al doilea album Fantastic. Melodia a fost scris de Steve Bender, Tony Cotura și Rodney Hargison. A fost un hit în top 10 Canada, în timp ce Europa a fost în top 20 în Austria și multe săptămâni, Germania, Finlanda, în Statele Unite ale Americii. A atins locurile 45-34 în Billboard Hot 100, iar revista Billboard a considerat că melodii precum I Wanna Be With You sunt muzică dance în forma cea mai pură, acordându-i 4 stele din 5 și considerând-o o melodie estivală cu aromă reggae, titlu des repetat oferind un hook excelent. Asta spuneau criticii la acel moment, mai precis criticul Larry Flick. Mai suna bine, asta am reținut noi și, bineînțeles, era nelipsită în playlisturile radio acum mult timp, da? Deci din 90 5. Câți ani este atunci? Văleu. Nu vreau să calculez, nu mai am timp să calculez, pentru că aici punem punct ediției de astăzi a matinalului nostru. Ne reauzim mâine de la aceeași oră. Până atunci rămâneți pe mâini bune, mai precis Lidia, da? Ia. Măi, ce am găsit, varianta de iarnă?
1: Check it out, check it out.

0: 11 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovină, plai cu flori.
0: Eveniment susținut de Autodel.
1: Mândrăiești în sărbători.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
5: Spui carne proaspătă, spui Metro! În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
7: Hei, sunt Stanca și fac parte din generația care a prins vremurile cu CD-uri. Iar eu sunt Antonia și

0: În fiecare vineri, începând cu ora 16, încetinim ritmul, doar cât să înțelegem ce e real și ce e zgomot.
1: În Trend Alert decodăm hype-ul săptămânii, în Mythbusters spargem clișeele cu argumente, iar la BuzzQuest îți amintim că bunăstarea poate fi fun.
0: Așa că setează-ți reminderul. În fiecare vineri, de la 16, pe Viva Buzz.
1: Urmărește-ne pe vivabuzz.fm pe Instagram pentru subiecte fresh, provocări și un strop.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Până duminică 10 mai, ieșenii sunt invitați la târgul de carte Librex în Atrium Palace. Vizitatorii vor putea participa la lansări și prezentări de carte, întâlniri cu autori, dezbateri și conferințe pe diverse teme actuale, precum fake news versus istorie și părinți-copii, o relație complicată. Iubitorii de lectură vor descoperi o gamă largă de noutăți editoriale și oferte exclusive de la volume de beletristică, artă, știință, IT, medicină, comunicare, psihologie, dezvoltare personală, religie, istorie, la cărți pentru copii și enciclopedii. Agenda culturală ediției din acest an cuprinde 10 de lansări și prezentări de carte, completate de conferințe susținute de personalități marcante la Congress Hall. Adrian Cioroianu, Matei Vișniec și părintele Constantin Necula. Un moment special îl reprezintă Seara Culturii Româno-Italiene, organizată vineri 8 mai de la ora 19:30, în parteneriat cu Festivalul Internațional Poezia la Iași. De asemenea, programul include dezbateri cu elevi și studenți, momente artistice susținute de studenții Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași, dar și un concurs de șah care are loc duminică 10 mai ora 10. Tradiția premiilor Librex continuă și în acest an, festivitatea de decernare având loc sâmbătă ora 13 în Atriumul Palace, recompensând cele mai valoroase creații literare. Vești bune pentru locuitorii municipiului Pașcani. Administrația locală a obținut finanțarea pentru modernizarea și amenajarea parcului Peștișorul, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură verde din oraș. Contractul de finanțare a fost semnat la finalul lunii aprilie, iar investiția beneficiază de fonduri în valoare de aproximativ 33,5 milioane de lei, obținute printr-un proiect depus la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. Valoarea totală a proiectului depășește însă 52 de milioane de lei după ultimele ajustări aprobate de Consiliul Local. Diferența dintre suma finanțată din fonduri europene și costul total al investiției va fi acoperită din bugetul local. Reprezentanții primăriei au precizat că valoarea exactă a contribuției proprii va fi stabilită după finalizarea procedurii de licitație pentru execuția lucrărilor. Pentru a asigura resursele necesare, administrația ia în calcul contractarea unui credit. Autoritățile susțin că proiectul va transforma parcul Peștișorul într-un spațiu modern de recreere, adaptat nevoilor comunității. Investiția face parte dintr-un plan mai amplu de dezvoltare urbană și îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii municipiului. Banca Națională a României anunță lansarea, începând de astăzi, a două monede aniversare dedicate împlinirii a 40 de ani de la momentul istoric în care Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni 1986. Este vorba despre o monedă din argint și una din tomba cuprat, introduse în circuitul numismatic pentru colecționari și pasionați de istorie sportivă. Designul monedelor evocă performanța de excepție a echipei românești, rămasă un reper în fotbalul european. Pe aversul monedei din argint este ilustrat o reprezentare stilizată a trofeului Cupei Campionilor Europeni, alături de inscripția României, stema țării, valoarea nominală de 10 lei și anul emisiunii 2026. Reversul comun ambelor monede include sigla clubului Steaua București, o minge de fotbal și mențiuni dedicate victoriei din 1986. Tirajul este limitat la câte 4.000 de exemplare pentru fiecare variantă, ceea ce le transformă în piese de colecție valoroase. Monedele vor fi însoțite de certificate de autenticitate și vor putea fi achiziționate prin sucursalele BNR. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

Și pentru astăzi e o sărbătoare haioasă despre care să-ți povestesc, iar inteligența artificială mi-a zis să mai aștept până mâine, că o să fie mâine una bună. Eu am ales totuși să-ți spun că e ziua fripturii de miel la cuptor. O sărbătoare culinară specifică, ideală pentru gurmanzi. Și dacă nu-ți place, cum sfatul pe care l-am primit îl transmit mai departe, așteaptă până mâine. Bună dimineața, sunt Lidia Ujea și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM, începe Viva Cafe, este ora 10 și aproape 12 minute.

0: Despre bani, tu nu trebuie de fapt să spui nimic, fă doar niște calcule. Euro urcă la 5,26 de lei. Da, da, 5,26 de lei, marcând o nouă sesiune de depreciere record a monedei naționale. România intră într-un nou impas politic care se transferă în economie după votul de marți de la moțiunea de cenzură. Și asta cred că știa absolut oricine. Adică nu era vreun lucru pe care să nu-l fi luat în calcul în momentul în care te gândești că ar putea cădea guvernul. România are în această perioadă o problemă cu faptul că prețul eurolui, prețul pentru un euro a crescut foarte mult. Dealerii valutari spun că BNR este pregătită să intervină pentru a nu permite o depreciere dincolo de 5,3 lei pentru un euro. O nouă analiză publicată miercuri de o bancă din România arată că incertitudinea politică îi face pe investitori nervoși. Când nu știu ce guvern va urma și ce politici va aplica, oamenii preferă să vândă active românești și să cumpere euro sau alte monede mai sigure. Cererea mai mare de euro, evident, face ca leul să valoreze mai puțin. Aseară Google îmi spunea că un euro costă 5,27 lei. Deci e foarte posibil că astăzi la ora 10, când se anunță noul curs valutar, să avem o nouă surpriză. Mi-ar plăcea foarte tare să nu, dar nu vreau să nu iau în calcul și varianta asta, în care s-ar putea ca lucrurile să o iau un pic razna în perioada următoare. Cu atât mai mult cu cât administrația prezidențială a anunțat că sunt șanse foarte mari ca interimatul lui Ilie Bolojan să dureze o lună și poate chiar mai mult de atât. Asta înseamnă instabilitate politică cel puțin mai mult de o lună sau în perioada asta în care este interimatul și în care vor încerca cu toții să arate cât sunt unii sau ceilalți de buni, să-și pună piedici, să, mă rog, cum e la noi. 10 și aproape 21 de minute, bună dimineața!
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
3: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
4: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 50

0: Și 5.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.

0: Poate că te gândești la concediu sau poate că deja ai o vacanță plătită în Grecia sau doar faci planuri pentru a merge acolo. Uite o veste bună. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, anunță introducerea unui sistem electronic de plată a taxei de pod la Giurgiu Ruse, măsură care ar urma să reducă timpii de așteptare într-unul dintre cele mai aglomerate puncte de frontieră din România. Potrivit acestuia, noul sistem denumit e-tarif Giurgiu Pod, legat, dar tarif Giurgiu și Pod cu inițială mare, va permite plata online a taxei, iar șoferii care achită cu cel puțin 3 minute înainte de traversare vor putea utiliza benzi dedicate unde bariera se va deschide automat. Oficialul precizează că tarifele actuale și categoriile de scutiri rămân neschimbate, alea de prin 2024, cred, atunci au fost stabilite. Horațiu Cosma a mai anunțat că din luna iunie se finalizează și lucrările de reparații de pe partea bulgărească a podului Giurgiu Ruse, ceea ce ar urma să contribuie suplimentar la reducerea cozilor de la frontieră în sezonul estival. Deci, uite, o veste bună, asta dacă îți mai arde de vacanțe sau dacă mai vrei să-ți continui planurile pe care le-ai făcut în primăvară sau poate chiar de anul trecut. Taxa de pod se poate plăti online la Giurgiu Ruse și atunci treci direct, bariera se va ridica în momentul în care te va zări de la distanță. Nu mai e nevoie să stai la rând și să aștepți. 10 și aproape 36 de minute, bună dimineața!
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
3: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: Casă sau birou imaculat?
5: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
6: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Mesaj de conștientizare.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
9: Copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
6: Mesaj de conștientizare.

Bun, hai să vorbim un pic și despre datele meteo. Tom Walker, Leave a Light On, ai ascultat pe frecvențele Viva FM. La noi deja trebuie să lași un pic aerul condiționat on, pentru că foarte mulți au zis că au fost temperaturi parcă prea ridicate, parcă prea e cald. Știi că săptămâna trecută, fix săptămâna trecută, nu e o exagerare că a trecut puțin timp. Nu, exact săptămâna trecută ne plângeam că e foarte frig, acum ne plângem că e foarte cald. Într-un fel e foarte cald. Nu sunt avertizări meteo pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, dar deschizând The Weather Channel îți spun că la această oră meteorologii anunță

0: Cert e că sunt câteva zile călduțe. Astăzi parcă e un pic mai răcoare decât ieri la ora asta, spuneam și mai devreme. La Piatra Neamț sunt 19 grade Celsius acum. Cerul este în mare parte înnorat, 25 de grade este maxima de astăzi, 15 grade temperatura minimă. 20 de grade sunt acum la Suceava, cerul este în mare parte înnorat, 27 de grade maxima de astăzi, 15 grade temperatura minimă. 20 de grade sunt acum și la Fălticeni, cerul este în mare parte înnorat, 26 de grade este maxima de astăzi, 14 grade temperatura minimă. Apoi urmează Rădăuți cu 21 de grade Celsius acum în termometru, cer în mare parte înnorat, 27 de grade maxima de astăzi, 14 grade minima. Și la Botoșani sunt tot 21 de grade Celsius acum, cerul este în mare parte înnorat, 28 de grade este maxima preconizată pentru astăzi, 14 grade minimum, iar cel mai cald în zona Moldovei este la Iași, sunt 22 de grade, cerul este frumos, 25 de grade va fi maxima de astăzi, 11 grade temperatura minimă. Și dacă pentru vineri, sâmbătă și duminică îți spun cam de pe la început de săptămână că s-ar putea să plouă, că sunt ceva șanse să plouă, acum îți spun că sigur va ploua și vineri și sâmbătă și duminică, iar temperaturile vor fi și sub 20 de grade. Uite, de exemplu, la Iași, dacă îți spuneam că nu va fi în nicio zi temperatura mai jos de 20 de grade, acum îți spun că sâmbătă sunt șanse de aproape 60% și o maximă de precipitații, bineînțeles, și o maximă de 18 grade. Duminică la Iași sunt șanse de chiar 64% să se producă precipitații. Dar ți-e povestesc despre asta în orele următoare. Acum s-a făcut ora 10 și aproape 52 de minute. La ora 11 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță. Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos. Trecut, prezent și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zona expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat. Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate. Intră pe aesthetics-concept.ro sau sună la 0721 313 18. Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
6: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
5: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
6: Hai să facem mașina lună!
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
7: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Termenul limită pentru depunerea cererilor de plată aferente campaniei 2026 este de 5 iunie inclusiv, informează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură într-un comunicat de presă. Pentru a evita aglomerarea din ultimele zile și eventualele întârzieri, fermierii sunt rugați să respecte programările stabilite de funcționarii APIA și să depună cererile în timp util. APIA reamintește că se depune o singură cerere de plată, chiar dacă solicitantul utilizează suprafețe de teren sau deține exploatații cu cod ANSVSA în diferite localități sau județe. Fermierii care sunt beneficiari APIA își vor actualiza informațiile pentru campania 2026. Cererea de plată, inclusiv declarația de suprafață, se completează în aplicația geospațială AGI Online, conform instrucțiunilor disponibile pe site-ul APIA. În cazul accesării schemelor din sectorul zootehnic, fermierii vor completa declarația specifică, conform programării stabilite cu funcționarii APIA înainte de accesarea AGI Online. Responsabilitatea privind legalitatea și valabilitatea documentelor aparține fermierului sau autorității emitente după caz. Până în prezent au fost depuse 389.000 de cereri de plată pentru o suprafață de aproape 2,5 milioane de hectare. După adoptarea moțiunii de cenzură PSD Aur, guvernul condus de Ilie Bolojan a intrat în regim interimar. Rămâne în funcție, dar cu atribuții limitate până la învestirea unui nou executiv. Potrivit Constituției, odată cu adoptarea unei moțiuni de cenzură, guvernul este considerat provizoriu și are atribuții limitate. Constituția este completată de codul administrativ, care precizează că odată cu încetarea mandatului, executivul nu poate promova politici publice noi, nu poate emite ordonanțe de urgență și nici nu poate iniția proiecte de lege. Guvernul va putea emite doar hotărâri. Odată cu demiterea guvernului, este declanșată procedura de formare a unui nou guvern. Președintele Nicu Șordan trebuie să convoace la consultări partidele parlamentare pentru crearea unei majorități. Pentru moment, șeful statului a anunțat doar consultări informale cu partidele care au format coaliția de guvernare. Constituția nu prevede însă un termen în care șeful statului să se încadreze pentru a face propunerea de premier, ceea ce înseamnă că Bolojan poate rămâne pe funcție până când liderii partidelor ajung la consens. Persoana nominalizată pentru funcția de premier are însă 10 zile la dispoziție de la desemnare pentru a merge în Parlament pentru votul de încredere. Banca Națională a României anunță lansarea începând de astăzi a două monede aniversare dedicate împlinirii a 40 de ani de la momentul istoric în care Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni 1986. Este vorba despre o monedă din argint și una din tomba cuprat, introduse în circuitul numismatic pentru colecționari și pasionați de istorie sportivă. Designul monedelor evocă performanța de excepție a echipei românești, rămasă un reper în fotbalul european. Pe aversul monedei din argint este ilustrat o reprezentare stilizată a trofeului Cupei Campionilor Europeni, alături de inscripția României, stema țării, valoarea nominală de 10 lei și anul emisiunii 2026. Reversul comun ambelor monede include sigla clubului Steaua București, o minge de fotbal și mențiune dedicată victoriei din 1986. Tirajul este limitat la câte 4.000 de exemplare pentru fiecare variantă, ceea ce le transformă în piese de colecție valoroase. Monedele vor fi însoțite de certificate de autenticitate și vor putea fi achiziționate prin sucursalele BNR. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM. Efectul muzicii.

0: pe frecvențele Viva FM un invitat special care va vorbi despre Turneul Național de Educație Istorică, turneul care începe astăzi la Botoșani. Domnul Dan Drăghicescu, producător asociat și curator al expoziției, ne povestește despre evenimentul care începe astăzi în zona noastră a Moldovei. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, mulțumesc de invitație. Vă vorbesc chiar din Teatrul Mihai Eminescu.
0: Așa,
1: Botoșani, unde o să avem evenimentul această seară, chiar pregăteam expoziția.
0: Cum e? Ce ați pregătit? Ce mai aveți de făcut până diseară la ora 18, când ar trebui să fim cu toții în sala Teatrului Mihai Eminescu?
1: În primul rând, sunt foarte bucuros să fiu aici. Vin pentru prima dată în Botoșani și iar teatrul care tocmai s-a renovat este o piesă de muzeu, aș putea spune. Chiar a ajuns acum 5 minute și producătorul executiv John Frăscu, care a venit din America via București.
0: Special pentru evenimentul acesta?
1: Special pentru evenimentul acesta. Am avut niște teme la București pe alte teme, dar evident că pentru evenimentul ăsta a aterizat la Iași și o mașină l-a adus acum și dânsul este pentru prima dată ca și mine în Botoșani, tocmai a intrat în teatru și admir arhitectura teatrului Mihai Eminescu din Botoșani.
0: Păi, noi vă invităm să ne vedeți și spectacolele, să știți că suntem actori buni la Botoșani.
1: Am văzut portofoliul de spectacole care există în Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani. Și în primul rând suntem impresionați, vorbeam cu John Florescu azi dimineață, de personalitățile care sunt născute în zona Botoșani.
0: Poate că de aceea acest turneu național de educație istorică începe la Botoșani. Despre ce e vorba?
1: Da, are startul prima etapă în acest an 2026, deoarece turneul, vă menționez, primul episod l-a avut în 2019. În fiecare an am arătat istoria prin documentare istorice produse de noi. Iar acum la teatrul dumneavoastră din Botoșani o să arătăm biografia reginei Maria și interacțiunea dânsă în primul război mondial și la tratatul de pace de la Versailles, unde s-a întâlnit cu președintele american Woodrow Wilson, cu primul ministru al Franței Clemenceau, cu primul ministru al Marii Britanii Lloyds și ca o femeie la acea vreme, deci ce vă spun eu și o să vedeți în documentar, sunt lucruri întâmplate la nivel politic, ea neavând rol politic, a adus la succesul unirii, Marii Uniri, alături de politicienii de acea vreme, l-aș numi pe domnul Brătianu, Vaida Voivod, evident la tratatul de pace de la Versailles a participat și domnul Titulescu. Ea a avut o legătură la nivel politic și cu domnul Iorga, care am înțeles că este din această zonă. De asemenea, a avut o legătură pe cultură și artă cu Enescu, care este tot din zona dumneavoastră.
0: Da, da. Aici
1: am descoperit astăzi că nu știam că Antipa vine tot din zona Botoșanilor. Tocmai vreau să fac o investigație dacă dânsa, pentru că îi plăceau exploratorii și animalele, s-a întâlnit cu domnul Antipa la București, dar încă sunt în cercetare pe această temă. Deci o să arătăm biografia reginei, care se numește Maria Anima României, un documentar de 77 de minute, care a fost achiziționat de History Channel și a avut câteva difuzări. Este primul proiect practic original produs în România, achiziționat de History Channel în istorie și ne bucurăm. Iar regia acestui proiect este un britanic, îl cheamă Trevor Putz din Londra. Și suntem foarte emoționați să fim în Botoșani cu acest proiect acum la debut. Cu scuze de rigoare că noi am început debutul puțin mai târziu datorită tremurului politic care se întâmplă nu numai în România, dar geopolitic la nivel mondial, pentru că trebuia să facem un start mai devreme și am ajuns în sfârșit să demarăm totuși acum la început de mai.
0: Dar, bine, e important că se întâmplă evenimentul cu toate micile sau mai marile piedici care se întâmplă. Spuneți-mi, vă rog, nu e doar o seară în care se vorbește despre istorie, o seară de educație, e o seară cu un impact cultural foarte puternic, dar și o seară de socializare, din ce am văzut pe proiect.
1: Da, este o seară, evident, de socializare, de networking la nivel istoric, o să vorbească și politica din trecut, care se regăsește în prezent și o să vedem viitorul, pentru că eu cred că politica și istoria, bineînțeleasă, în prezent reflectă viitorul unei nații. Iar chiar nu spuneau oamenii când mergeam prin țara anul trecut la Zalău, am fost și la Călăraș, la Caracal și la baze militare și în zona Văii Jiului, oamenii spuneau după ce avem discuții pe istorie, pe primul război, al doilea război mondial, cu personalitățile de la acea vreme, care din păcate nu prea se mai găsesc în zilele noastre, îmi spuneau, domnule, dacă știam atâta istorie, știam ce să votez. Deci, practic, istoria ne ajută să vedem altfel politica actuală, într-un fel. Asta e părerea mea personală acum, dar preluată de la oameni în timp.
0: Domnule Dan Drăghicescu, producător și curator, producător asociat al filmului și curator al expoziției, spuneți-mi, vă rog, care e motivul pentru care se întâmplă acest eveniment? Pentru că știu că nu e doar, da, sunt evenimente istorice, evenimente culturale, evenimente care să aducă acest networking despre care vorbeați, povesteați dumneavoastră mai devreme, dar are și o... dimensiune...
1: Social. Oamenii se simt mai mândri când știu mai bine istoria. Am văzut lucrul acesta.
0: Da, voiam să-mi vorbiți un pic despre dimensiunea caritabilă a evenimentului.
1: Da, deci noi mergem nu numai în centre culturale, în teatre, în cinematografe, mergem în fabrici și uzine și evident în universități pentru tineri. Pentru că educația e importantă și am avut o colaborare și avem din când în când, când nu sunt disfuncționalități la nivelul ministerial la educație. Cel puțin John Frost, s-a întâlnit cu 4 miniștri al educației în ultimii 5 ani, din păcate se schimbă prea repede și de aceea nu există o continuitate, pentru că am făcut un calcul în 35 de ani, au existat aproape 33 de miniștri al educației. Deci asta arată că nu, continuitatea în educație e șubredă.
0: E și predictibilitatea la fel și atunci e mai greu să susții niște proiecte pe o perioadă mai lungă de timp, având în vedere că dacă în jumătate de an se schimbă ministrul, pică și proiectele semnate de anteriorul ministru, ceea ce e complicat. Zic,
1: în experiența care avem în tratarea ca parteneriat a ministerelor pentru noi, cu toate că aceste firme sunt făcute cu bani privați, statul a văzut valoarea lor și încearcă să le folosească la nivelul educațional istoric. Am văzut oamenii care preiau un minister de la alt ministru, nu preiau proiectele. Și proiectele începute, din păcate. Și atunci există o disfuncționalitate și atunci noi ajutăm, într-un fel, cred. E ca o picătură într-un lac, e adevărat, dar am făcut un calcul, avem 36.000 de oameni pe care am văzut față în față, în afară de proiecții la televiziune, în ultimii 5 ani.
0: Spuneți-mi ce urmează după Botoșani, unde mergeți?
1: După Botoșani o să avem Transilvania săptămâna viitoare la Deva, unde se dezvelește și statuia Reginei Maria. Se insistă mult pe Regina Maria în acest an, deoarece e o aniversare centenară. Acum 100 de ani, în 1926, Regina a făcut lobby în Statele Unite pentru un turneu pe care l-a desfășurat împreună cu suita dânsei la invitația statului american, ca să reconstruiască România după primul război mondial. Aș spune cam ce face președintele Ucrainei acum, care face turnee prin Europa pentru ajutor, dar el e în stare de război. Regina era după primul război mondial și făcea acest turneu în Statele Unite și în Canada ca să aducă suport financiar și investiții într-o țară care a trecut prin primul război mondial și care ar deveni mai mare după primul război mondial și avea nevoie de suport. Și aș menționa două companii care au venit ulterior după vizele din Statele Unite, companii de renume. Una este Crucea Roșie, care la început de dat doar ajutoare. Crucea Roșie a venit ca o societate pe teritoriul României după vizita dânsei Statele Unite. Ea e una din fondatorii în România. Și o companie de automobile, una din cele mai mari din lume, care s-a înființat în Statele Unite, pentru că dânsa s-a întâlnit în Statele Unite cu inventatorul Henry Ford. Deci avem poze de arhivă cu băiatul regine Nicolae în America, în fabrica alături de Henry Ford, care mi s-a părut genial. Și ulterior o divizie al lui Ford a venit în România și au deschis chiar o fabrică de asamblare mică în anii 30 în București, în Floreasca.
0: De ce să vină diseară oamenii la teatru la ora 18, la Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani?
1: În primul rând pentru că o să fie și un concert de al filarmonicii din Botoșani aici. Deci o să avem muzica redată din descrierea reginei. O să fie interpretări aparte ale melodiilor clasice pe care regina le îndrăgea și o să fie interpretate de oameni din ansamblu din Botoșani. Doi, pentru biografia acest film, care nu că am lucrat eu la el, dar a fost declarat cel mai bun film al publicului la TIFF în Cluj, la Festivalul de Film Internațional. Și nu numai acolo, la regional, la festival de film istoric și este apreciat la nivel internațional prin Historiciană. Și o să descopere biografia reginei de când s-a născut în Marea Britanie și până la moarte în 1937 în Sinaia. Și o să vedem practic exact cu cine a interacționat.

0: fiecare colorizează arhive.
1: Vă mulțumim mult de tot. Sunt niște motive suficient de puternice. Sper să vină foarte mulți tineri la întâlnirea pe care ne o propuneți diseară la ora 18 la Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani, pentru că poate că ei mai mult decât oricine altcineva, tinerii au nevoie să cunoască foarte bine istoria noastră, tocmai cum spuneați dumneavoastră, pentru a ști ce ne rezervă viitorul. Domnule Dan Drăghicescu, mulțumesc.
0: Avem o conferință de presă în Teatrul Național, Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani.
1: Și la conferința de presă iarăși ar putea să vină oricine să vă adreseze întrebări?
0: Da, mai ales că John Florescu este aici și iar John Florescu este renumit pentru interviurile pe care le-a avut cu personalități istorice ale lumii, între care aș menționa Prințesa Diana din Marea Britanie, aș menționa interviurile pe care le-a avut cu Ioan Paul, Papa, între alții. Deci, cred că aveți un personaj și el istoric.
1: Exact.
0: Venit acum în Botoșani și are o legătură cu regina, aș vrea să menționez, John Florescu a fost botezat în Boston în 1954 de către fata cea mică a reginei Maria, deci are o legătură spirituală cu regina prin fata cea mică, principesa Ileana.
1: E o bucățică de istorie în orașul nostru astăzi.
0: Da, și ne bucurăm.
1: Foarte tare. Vă mulțumesc mult de tot pentru că ați fost în direct astăzi cu noi pe frecvențele Viva FM în Viva Cafe. Sperăm să ne vedem la ora 2 la conferința de presă și la ora 18 la evenimentul de la Teatrul Mihai Eminescu. Mulțumim mult de tot. Alături de noi a fost domnul Dan Drăghicescu, producător asociat și curator al expoziției Hai la Teatru. Hai că avem lucruri de învățat și lucruri de studiat.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de

0: Edeman, dedicat planurilor tale. Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul primăriei municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
1: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
2: Sunt lucruri care te deranjează, situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel. Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine. Față în față este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru BAC sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită la Train the Brain Lab. Neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm. Mesaj de conștientizare.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
1: Mesaj de conștientizare.

Este ora 11 și aproape 40 de minute. Duffy cu Mercy. Freya Sky urmează imediat, Enrique Iglesias și poate că după ce ascultăm Tamo Bien de la Enrique Iglesias și Pitbull, vin să-ți mai povestesc câte ceva dintre datele meteo pe care meteorologii le au pentru noi astăzi.

0: 2GarChannel.2GarChannel fără nimic. Ok, aplicația din telefon. Doeder Channel spune că la această oră sunt 20 de grade Celsius la Piatra Neamț și 23 de grade Celsius acum la Iași, Suceava, Botoșani, Fălticeni și Rădăuți. Dacă îți spuneam la început de săptămână că s-ar putea să plouă vineri, sâmbătă și duminică, acum îți spun că aproape sigur plouă. Au crescut și pentru Iași, unde șansele erau aproape zero, au crescut la peste 60%. Vineri, sâmbătă și duminică vor fi precipitații în toată zona Moldovei. Temperaturile vor mai scădea un pic, chiar și sub 20 de grade Celsius, dar nu mai jos de 18 grade. 17-18 grade vor fi cele mai mici temperaturi din timpul zilei, din weekendul ce stă să înceapă. Meteorologii spun că de luni s-ar putea să se mai încălzească un pic, dar vor fi și diferențe mari de temperatură între zile. De exemplu, dacă pentru Iași luni avem anunțate 25 de grade Celsius, pentru miercuri sunt anunțate doar maximum 18 grade, așa că încearcă să-ți gândești programul în așa fel încât să ții cont de faptul că în weekendul viitor plouă și vineri și sâmbătă și duminică, iar săptămâna viitoare vremea va fi ușor instabilă, cu șanse să se producă precipitații, chiar cu tunete și fulgere. Mai avem până săptămâna viitoare, trebuie să luăm în calcul doar faptul că plouă în weekendul acesta. Astăzi, practic, este cea mai caldă zi a săptămânii, din câte zile mai sunt până la finalul acestei prime săptămâni de mai. Ora 11 și aproape 50 de minute, atât arată ceasul acum. La ora 12 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Pe 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
2: Bucovină, plai cu flori.
1: Eveniment susținut de AGM Deport.
2: Mândrăiești în sărbători.
1: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
4: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
5: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
1: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
6: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova Vrea Autostradă cu Daniel Mătăsaru, doar la Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Până duminică 10 mai, ieșenii sunt invitați la târgul de carte Librex în Atrium Palace. Vizitatorii vor putea participa la lansări și prezentări de carte, întâlniri cu autori, dezbateri și conferințe pe diverse teme actuale, precum fake news versus istorie și părinți-copii, o relație complicată. Iubitorii de lectură vor descoperi o gamă largă de noutăți editoriale și oferte exclusive de la volume de beletristică, artă, știință, IT, medicină, comunicare, psihologie, dezvoltare personală, religie, istorie, la cărți pentru copii și enciclopedii. Agenda culturală ediției din acest an cuprinde 10 de lansări și prezentări de carte, completate de conferințe susținute de personalități marcante la Congress Hall. Adrian Cioroianu, Matei Vișniec și părintele Constantin Necula. Un moment special îl reprezintă Seara Culturii Româno-Italiene, organizată vineri 8 mai de la ora 19:30, în parteneriat cu Festivalul Internațional Poezia la Iași. De asemenea, programul include dezbateri cu elevi și studenți, momente artistice susținute de studenții Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași, dar și un concurs de șah care are loc duminică 10 mai ora 10. Tradiția premiilor Librex continuă și în acest an, festivitatea de decernare având loc sâmbătă ora 13 în Atriumul Palace, recompensând cele mai valoroase creații literare. Vești bune pentru locuitorii municipiului Pașcani. Administrația locală a obținut finanțarea pentru modernizarea și amenajarea parcului Peștișorul, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură verde din oraș. Contractul de finanțare a fost semnat la finalul lunii aprilie, iar investiția beneficiază de fonduri în valoare de aproximativ 33,5 milioane de lei, obținute printr-un proiect depus la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. Valoarea totală a proiectului depășește însă 52 de milioane de lei după ultimele ajustări aprobate de Consiliul Local. Diferența dintre suma finanțată din fonduri europene și costul total al investiției va fi acoperită din bugetul local. Reprezentanții primăriei au precizat că valoarea exactă a contribuției proprii va fi stabilită după finalizarea procedurii de licitație pentru execuția lucrărilor. Pentru a asigura resursele necesare, administrația ia în calcul contractarea unui credit. Autoritățile susțin că proiectul va transforma parcul Peștișorul într-un spațiu modern de recreere, adaptat nevoilor comunității. Investiția face parte dintr-un plan mai amplu de dezvoltare urbană și îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii municipiului. Banca Națională a României anunță lansarea începând de astăzi a două monede aniversare dedicate împlinirii a 40 de ani de la momentul istoric în care Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni 1986. Este vorba despre o monedă din argint și una din tombac cuprat, introduse în circuitul numismatic pentru colecționari și pasionați de istorie sportivă. Designul monedelor evocă performanța de excepție a echipei românești, rămasă un reper în fotbalul european. Pe aversul monedei din argint este ilustrat o reprezentare stilizată a trofeului Cupei Campionilor Europeni, alături de inscripția României, stema țării, valoarea nominală de 10 lei și anul emisiunii 2026. Reversul comun ambelor monede include sigla clubului Steaua București, o minge de fotbal și mențiuni dedicate victoriei din 1986. Tirajul este limitat la câte 4.000 de exemplare pentru fiecare variantă, ceea ce le transformă în piese de colecție valoroase. Monedele vor fi însoțite de certificate de autenticitate și vor putea fi achiziționate prin sucursalele BNR. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

Ora 12 și aproape 11 minute. Am început ultima oră Viva Cafe de astăzi, 7 mai 2026. Astăzi se împlinesc 40 de ani de când echipa Steaua a scris istorie în fotbalul românesc. Mă rog, au fost foarte multe discuții despre situația asta cu felul în care a câștigat echipa la Sevilla, dar mă rog, unii zic că e datorită sau mă rog din cauza regimului, alții zic că fotbaliștii aia chiar și-au făcut foarte, foarte, foarte, foarte bine treaba și că n-a fost o chestie politică. Important e că s-a întâmplat în istoria noastră și astăzi se împlinesc 40 de ani de atunci. Lauryn, Is It Love? Asculți acum, bună ziua!

ora 12 și aproape 16 minute. Mă uitam pe fluxurile de știri și pe toate lucrurile care se întâmplă și mă gândeam că mai bine ți prezint două evenimente sportive pentru amatori care atrag foarte mulți participanți. Unul dintre ele este duminică dimineața la Timișoara, unde e programat un semi-maraton care va aduna câteva mii de participanți. Și dacă ți-amintești, cred că săptămâna asta, mai pe la început sau la finalul săptămânii trecute, îți povesteam despre faptul cum sportul în gașcă ajută mai mult, are mai multe beneficii pe toate palierele decât sportul făcut de unul singur. Deci putem merge la Timișoara. T-Motion are ca scop caritabil, toate competițiile de acest gen au scop caritabil, se desfășoară primăvara în marele orașe, foarte multe dintre aceste competiții sportive. Pe 26 aprilie la Iași, poate că ți-amintești, evenimentul a fost întrerupt definitiv din cauza unei furtuni. Dacă vrei să recuperezi experiența de la Iași,

0: București e cea mai mare competiție de ciclism pentru amatori. La prima evadare sunt așteptați aproximativ 2000 de participanți din toată țara și, evident, foarte mulți moldoveni. Sigur, găsești pe cineva la sosire care să te aducă înapoi acasă. Traseul e relativ ușor, însă gradul de dificultate e dat de viteza la care se merge. Vă recomand competiția asta, în primul rând pentru că au fost foarte mulți ani în care s-a întâmplat să trec și eu pe acolo și atmosfera este una senzațională. În al doilea rând, pentru că e o competiție cu tradiție, e ajunsă la 18-a ediție, deci oamenii care fac asta chiar știu cum să ofere participanților o experiență de neuitat. Este ora 12 și aproape 19 minute. Bună ziua!
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Fata, dar ce miroase așa bine la tine?
0: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
4: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
0: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
4: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
5: Sobe centrale Vera.ro.
6: Majoritatea bărbaților nu-și schimbă frizerul. La Society Salon înțelegi imediat de ce. Tunsori precise pentru stilul tău, fără compromisuri. Aici știi că vei ieși mereu fresh și sigur pe tine. Intră la Society Salon, relaxează-te și lasă restul pe mâinile noastre. Ne găsești pe Bulevardul Carol I, mai sus de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Society Salon, Secret Society for Powerful Men.
7: Wow, strălucești!
8: Mulțumesc, dragul meu!
7: Vorbeam cu mașina!
9: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folier pentru caroserii totale sau parțiale, folier pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2.
10: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
11: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
12: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
13: 0751-733-553.
14: Hei, sunt Stanca și fac parte din generația care a prins vremurile cu CD-uri.
15: Iar eu sunt Antonia și reprezint generația Z.
16: Împreună aducem mix.

0: În fiecare vineri, începând cu ora 16, încetinim ritmul, doar cât să înțelegem ce e real și ce e zgomot.
1: În Trend Alert decodăm hype-ul săptămânii, în Mythbusters spargem clișeele cu argumente, iar la BuzzQuest îți amintim că bunăstarea poate fi fun.
0: Așa că setează-ți reminderul. În fiecare vineri, de la 16, pe Viva Buzz.
1: Urmărește-ne pe vivabuzz.fm pe Instagram pentru subiecte fresh, provocări și un strop de haos bine organizat.
2: Viva FM. Detalii pe ing.ro sau în orice ING office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Viva FM.

0: să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Sunt Ștefan. Sunt un tânăr cu autism și noi avem drepturi la integrare.
4: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la Conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la Conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
5: Mesaj de conștientizare.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: 1-2, ce urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Mesaj de conștientizare.

De minute, nu mai e mult din întâlnirea noastră de astăzi, dar e timp suficient să-ți spun că acum se înregistrează în zona noastră 21 de grade Celsius la Piatra Neamț, 24 de grade la Iași, Suceava, Botoșani și Fălticeni și cel mai cald din zona noastră în acest moment este la Rădăuz, termometrul arată 25 de grade Celsius. September Cry for You, asculți acum pe frecvențele noastre. Bună ziua!

0: 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovină, plai cu flori.
0: Partener principal, New Move Auto. Dealer Cherry, Suceava.
1: Mă îndrăiești în sărbători.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
2: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
0: De festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță. John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții. 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bairam, simte muzica la maxim. Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

Iar o fractură logică, mai ales din partea celor de la PSD care au contrasemnat-o sau au citit-o. Știți de ce? Dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost?

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași, în parteneriat cu Citadin S.A., a demarat un amplu program de refacere a marcajelor rutiere, care se va desfășura pe parcursul lunilor mai și iunie. Lucrările sunt organizate astfel încât să reducă impactul asupra traficului. Pe timpul zilei se vor realiza marcaje pentru treceri de pietoni, stații de transport public, parcări și piste de biciclete, iar noaptea se vor trasa marcajele longitudinale pe marile artere. În luna mai, intervențiile vor avea loc etapizat în mai multe zone ale orașului, printre care Centru, Copou, Tătăraș, Nicolina și Cug, dar și pe artere importante precum Independenței, Anastasie Panu sau Calea Chișinăului. Programul continuă și în iunie, când echipele vor lucra în cartiere precum Copou, Galata și Nicolina, dar și pe străzi precum Arcuri, Pagalbenă, Vasile Lupu sau Aurel Vlaicu. Autoritățile atrag atenția că lucrările depind de condițiile meteo și pot suferi modificări în caz de ploaie. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență în zonele unde se desfășoară intervențiile. Vești bune pentru locuitorii din cartierele Canta și Nicolina din Iași. Direcția Exploatare Patrimoniu anunță organizarea unor noi licitații pentru locuri de parcare de reședință. Licitațiile vor avea loc pe 19 mai la sediul instituției de pe șoseaua națională 43, iar termenul limită pentru depunerea dosarelor este 14 mai ora 13. În prima parte a zilei, de la ora 10, sunt scoase la licitație 4 locuri de parcare de pe Alea Rozelor numărul 2A, destinate locatarilor din blocurile B9, D1 și X2. De la ora 11, alte 4 locuri vor fi disponibile pe strada Canta 58 pentru locatarii din blocurile 480A și 480B. Documentele necesare trebuie trimise exclusiv online pe adresa de e-mail dedicată, iar înscrierea este permisă pentru un singur loc de parcare per apartament. Pentru informații suplimentare, ieșenii pot contacta Direcția Exploatare Patrimoniu la numărul de telefon afișat de instituție. Vești mai puțin încurajatoare pentru românii care își planificau un sejur de tratament balnear în acest an. Potrivit datelor anunțate de Casa Națională de Pensii Publice, numărul biletelor subvenționate de stat a fost redus semnificativ față de anul trecut. Astfel, anul acesta vor fi disponibile aproximativ 114.000 de bilete de tratament, cu peste 15.000 mai puține decât anul trecut. Chiar și în aceste condiții, autoritățile au alocat un buget consistent de 410 milioane de lei pentru susținerea programului. Regulile de acordare rămân însă aceleași. De aceste bilete pot beneficia în principal pensionarii și salariații care prezintă recomandare medicală pentru tratament balnear. De asemenea, până la 15% din totalul locurilor sunt rezervate persoanelor care au dreptul la gratuitate integrală, conform legislației speciale în vigoare. Un alt aspect important este faptul că fiecare solicitant poate primi un singur bilet pe parcursul anului, indiferent de stațiunea aleasă. Reducerea numărului de locuri vine în contextul unor presiuni bugetare și al cererii tot mai mari pentru acest tip de servicii. În fiecare an, tratamentele balneare rămân o opțiune importantă pentru recuperare și menținerea sănătății, mai ales în rândul persoanelor în vârstă. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune, săptămână ușoară să aveți!

0: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine. Față în față este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
1: Da, e 13 și aproape 8 minute. Vă salut cu drag, sunt Andrei Giurgea. Mă bucur tare mult să fim din nou împreună, față în față, în această zi de 7 mai 2026. Guvernul Ilie Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură depusă de partidele PSD și AUR. Criza prin care trece România se pare că se adâncește de la o zi la alta. Cine va guverna țara? Care sunt alianțele posibile, având în vedere că PNL și USR au spus clar că merg în opoziție? Care sunt consecințele economice pentru români în urma acestor situații? Care a fost implicarea președintelui Nicușor Dan în această moțiune? Și ce calcule politice se fac pentru perioada următoare? Sunt doar câteva dintre subiectele pe care le vom dezbate astăzi aici la Viva FM, cu o prezență constantă. Iată că după două luni de zile revine domnul profesor universitar dr. Sorin Bocancea. Domnule Bocancea, bună ziua, bine ați revenit în studioul Viva FM.
2: Bine v-am regăsit.
1: Și la mulți ani pentru ziua de ieri.
2: Mulțumesc.
1: Pentru că a fost ziua dumneavoastră și mă bucur că v-ați rupt așa între programe să ajungeți și la noi în studio, pentru că România fierbe, am putea spune.
2: Da.
1: Le spunem și celor care ne ascultă acum pe frecvențele Viva FM că suntem și video live pe pagina de Facebook și am putea să spunem că trăim niște scenarii de film, dar da, scrise în mod real și la foc automat, însă nu știm cum va fi finalul.
2: Scenarii de film prost, pentru că avem un personaj care a detonat mereu această coaliție de guvernământ, este vorba de PSD, acest personaj colectiv, care, iată, după nenumărate încercări de a-l demite pe Ilie Bolojan, a reușit în final cu aliații pe care tot PSD-ul i-a creat. Că AUR este o creație a PSD-ului. Un partid bidon. Un partid în care au migrat majoritatea celor din PSD, cu chip să fie rezervă. Așa cum au jonglat pe vremuri cu PRM-ul, acum jonglează cu AUR-ul. Numai că proasta reputație a acestui partid AUR îi face pe cei de la PSD să aibă reținere în a face coaliții cu ei, pentru că AUR la guvernare însemna izolare din partea Uniunii Europene și în NATO.
1: Deja este o izolare.
2: Nu poți să-i aduci la masă pe cei din AUR când știi foarte bine jocurile cui fac, că fac jocurile Rusiei. Acum bănuiesc că la Moscova este veselie mare, pentru că odată cu schimbarea de la Budapesta, când s-a închis acolo o ușă pentru le-a murit calul troian, să spunem, da, Victor Orban, s-au deschis ușa la București pentru a destabiliza, pentru a menține o destabilizare în Uniunea Europeană. Deci miza este nu doar națională, miza este mult mai mare. Și de aceea, ceea ce a făcut PSD este o probă de irresponsabilitate crasă.
1: V-a surprins ceva la moțiunea de cenzură, sincer?
2: Nu, totuși am crezut până ultima clipă. Așa. Că o vor eșua, să spunem. Pentru că nu toți din PSD și-au dorit-o. Nici din AUR n-au dorit-o. Mulți, pentru că frica este că ar fi primul pas care ar duce, dacă am avea un președinte bun, spre alegeri anticipate, oamenii își tem mandatele. Dar iată că până la urmă au votat, disciplina de partid a funcționat și au ajuns într-o situație cei de la PSD, o situație la care nu s-au așteptat. Și vedem că avem cozile de topor, cum este Cătălin Predoiu,
1: care dimineața din nou pe
2: nici n-a vorbit cu partidul
1: televiziune.
2: Și a ieșit imediat după moțiune, cerând să rămână la guvernare. Iată că partidul de data asta a decis altfel. Și așa cum am văzut și în postarea de acum o oră a lui Ilie Bolojan, e o postare cu o claritate și distinție rar întâlnită în politică, o postare care reconfirmă faptul că PNL-ul nu va intra la guvernare și bine face. Pentru că, până la urmă, în această coaliție, responsabilitatea a căzut pe PNL, pe reformele pe care le-a inițiat. Și s-a întâmplat un fenomen. Era clar că premierul Bolojan avea nevoie de bani, nu pentru el, ci România avea nevoie de bani. Primii afectați au fost cei de la care a putut să le ia. a mărit TVA-ul, da? Și până la urmă primii afectați au fost tot cei mai, mai puțin avuți. Populiștii din PSD au țipat, dar ce facem cu săracii România? Păi, dar cine ne-a adus aici? Nu guvernul PSD?
1: Exact.
2: Nu Marcel Ciolacu? Vorbesc de ca și cum nici nu au fost la guvernare, ca și cum ei au fost în opoziție. Deci această duplicitate, ieși la putere și te comporți ca un partid de opoziție. Ca să nu încasezi tu, ca să nu te responsabilizezi tu pentru ceea ce ai făcut într-o coaliție de guvernare. Ce ai făcut? Ai sabotat mereu PNL-ul, ai votat moțiune, ai votat împotriva miniștrilor PNL, da? Și până la urmă ai reușit să demiți. De ce? Pentru că Bolojan a ajuns acolo unde voia întreaga populație să ajungă. La banii celor puternici, la banii celor din consiliile de administrații, la toate căpușele.
1: A aprins lumina.
2: A aprins lumina. Ei, și acolo de aceea s-au înfuriat. Pentru că dacă era să ia numai de la populație, stăteau cu minți. Când au ajuns la ai lor, pentru că să ne aducem aminte ce a spus Ilie Bolojan. Nu pot să intru deodată în ei, pentru asta că ei spus, sunt acoperiți de contracte.
1: Exact.
2: Trebuie treptat făcute niște controle, trebuie făcute niște evaluări.
1: Ceea ce s-a și întâmplat.
2: Ceea ce s-a și întâmplat. Și am văzut ce au făcut miniștrii din USR, că i-au arătat, au arătat toate căpușele de prin ministerie.
1: Cred că au fost primii care au ieșit la iveală cu astfel de probleme.
2: Normal că au supărat rețeaua. Au supărat rețeaua aducătoare de bani. Și atunci, de acolo supărarea mare. Nu că PSD-ul, vai de mine, a murit de grija omului sărac, care a plătit incapacitatea de guvernare a lui Marcel Ciolacu, care ne-a îndatorat. Da? Că Marcel Ciolacu a făcut fix ce a făcut Tăricea în 2008. Da? Visterie goală. Și datorii plătim de...
1: Exact.
2: Ne uscăm. Or, nu asta a fost problema. Problema a fost că s-a ajuns acolo unde nu trebuia să se ajungă, la interesele lor. La interesele care sunt transpartinice, să nu crezi că și în PNR sunt oameni care sunt prin Consiliul de Administrație și s-au simțit deranjați. Da?
1: Asta și recunoscut Ilie Bolojan. Și a recunoscut și partea de vină. Apropo de moțiune și apropo de un discurs pe care l-am ascultat cu toții și am avut chiar și momente când ne-am luat notițe, propun să facem un scurt rezumat, să-l ascultăm pe domnul Ilie Bolojan cu câteva dintre declarațiile cele mai importante în cadrul acestei moțiuni de cenzură.
3: Iar o fractură logică, mai ales din partea celor de la PSD care au contrasemnat-o sau au citit-o. Știți de ce? Dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum? N-ați fost în guvern. Și am venit într-o situație dificilă să fac ce trebuie, nu ce e popular, ci ce e necesar. Am ajuns în această situație pentru că guvernele anterioare au amânat reforme, au ignorat realitățile, până nu a mai fost posibil să fie ocolite. Unii dintre cei care astăzi semnează moțiunea știu exact ce au lăsat în urmă, știau cifrele, că au fost în guvernare. Dar PSD nu și-a asumat postul de premier, preferând ca altul să-și asume riscurile. Au calculat, în stilul caracteristic, că vor ocupa doar funcțiile și vor profita de avantajele guvernării, așa cum fuseseră obișnuiți, venind în tura a doua. Am făcut câteva lucruri și pentru asta, indiferent că sunt în bancă sau în sală, trebuie să le mulțumesc tuturor miniștrilor cu care am colaborat, pentru că aceste rezultate sunt un rezultat de echipă. Acesta este adevărul. Cel mai important lucru, am recâștigat încrederea piețelor în Guvernul României. Și în primul trimestru al acestui an se confirmă acest trend. Veniturile statului au crescut în această perioadă. Cu peste 15% am colectat mai bine. Am promis ordine în finanțe și asta am făcut. Să știți că pentru prima dată, din câte știu, șefii de la ANAF și de la VAMA n-au mai fost negociați politic și nu erau numiți de premierul României pe post de umbrele pentru diferite sectoare. Prima dată i-a numit ministru de finanțe. Asigur că nu voi ceda de la valorile pentru care am luptat în acești ani și pe care le-am respectat în toată viața mea politică. Voi lupta până la capăt pentru reformele în care cred, pentru România modernă, pentru a crește calitatea vieții românilor.
1: Adevărul spuse

0: dacă PNL-ul va, se va întoarce la guvernare, va fi o greșeală catastrofală pentru PNL.
1: Există o astfel de șansă?
0: Nu cred, pentru că din ceea ce am citit și până acum Bolojan ne-a arătat că ce spune aia face. Într-o postare de acum o oră a spus foarte clar că nu vor intra la guvernare și că intrarea a fost o greșeală pe care a făcut-o Câțu, da?
1: Exact, a dat chiar și
0: când,
1: exemplu.
0: Când a luat o decizie fără să fie avut votul majorității celor din sală, dar, cum spune Ilie Bolojan, decizia s-a luat într-un alt birou, nu în biroul politic al PNL-ului. De această dată este un vot majoritar, da? Al biroului politic al PNL de a nu intra la guvernare. Și foarte bine fac. Se lase pe PSD și AUR să-și asume riscurile acestea. Pentru că
1: ei au
0: fost
1: creat
0: doar
1: haosul,
0: beneficiari.
1: Da.
0: Exact. Ei au fost beneficiari, au creat haosul și au vrut să capitalizeze politic. PSD s-a băgat singur în propria capcană și a întins o cursă în care a căzut singur. Se vede acum la guvernare. Se vedem la guvernare și să vedem dacă se vor alia cu AUR. S-a jurat Grindeanu că nu va face niciodată alianță. S-a jurat Simeon că nu va face vreodată alianță cu PSD-ul.
1: Dar și-au dat mâna pentru moțiune.
0: Și-au dat mâna în această ticăloșie. Să vedem ce vor face. Pentru că este foarte greu de spus azi, bănuiesc că nici lor nu le este clar ce au de făcut. Nu se așteptau ca PNL-ul să nu rămână mai departe, să scape doar de Bolojan și să rămână PNL-ul cu persoane tranzacționale. Pentru că în PNL, persoane tranzacționale din PNL i-a dus în această coaliție. PNL-ul ar fi fost mai câștigat dacă era în opoziție. Dar și-a asumat guvernarea, și-a asumat să scoată castanele aruncate de Ciolacu în acea frăție cu Ciucă.
1: Exact.
0: Pentru că PNL-ul a fost grav avariat de acea prietenie Ciucă-Ciolacu. Da? A devenit așa un fel de extensie a PSD-ului. Au acceptat treaba asta. Da? Pentru că au fost persoane tranzacționale care au făcut business-ul acesta cu PSD. Acum se pare că și-au revenit și vor într-adevăr să redevină Partidul Național Liberal. Și este timp pentru o reformare rapidă. Pentru o reformare rapidă și pentru pregătirea pentru următoarele alegeri.
1: 2028, da.
0: La fel, USR-ul nu a mai făcut greșeala de acum câțiva ani când a plecat de la guvernare.
1: Au ieșit de la guvernare.
0: Foarte bine,
1: da.
0: au făcut că au rămas pe baricade până în ultima clipă.
1: Au învățat ceva din experiența trecută.
0: De această dată USR s-a comportat ca un partid matur. Și acum merg în opoziție și acolo vor capitaliza. Pentru că ce au făcut cei de la USR și miniștrii liberali este vizibil. Sunt dovezi clare. Au scos la iveală toate matraplazlicurile făcute de ani de zile în acea coaliție care a măcinat foarte mult PNL-ul, în primul rând.
1: Scurtă pauză, ne întoarcem pentru că despre scenarii se vorbește în continuare. Exact cum spunea și dumneavoastră, cred că nici acești lideri politici nu știu ce
0: va urma. Nu se așteptau la așa ceva.
1: La asemenea rezoluții, toată lumea spune că e o victorie de etapă pentru Ilie Bolojan, legat de Partidul Național Liberal. Despre toate aceste lucruri, dar și bineînțeles despre președintele nostru, Nicu Șordan, povestim imediat după o scurtă pauză.
2: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850 de W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Viva FM. Viva FM. Trăiește-ți muzica.
3: Asculți Față în Față cu Andrei Giurgea la Viva FM.
4: Ne-am întors, e 13 și aproape 26 de minute. Față în Față, invitatul ediției din această după-amiază, domnul profesor universitar dr. Sorin Bocancea. Domnule profesor, se fac foarte multe scenarii, asta povesteam înainte de pauză. Discutam și despre PSD-știi din PNL, care îi vedem de dimineață din nou că au apărut pe la televizor, pe la televizoare. Inclusiv, ieri l-am văzut pe domnul Rareș Bogdan.
5: Oh, mai există?
4: Da.
5: Mai și dă chiar telefoane în redacție să pună potul?
4: Da. Și în care spunea domnul Rareș Bogdan că n-a văzut nici o realizare a guvernului Bolojan. Domnule, o chestie concretă.
5: Așa, da. Sunt doar niște cifre, acele nu sunt
4: o reformă concretă.
5: Chestiune, da. A făcut el cu pensiile speciale, Bogdan, da? A promis că în 15 zile, sau cât spunea el, gata, va elimina pensiile speciale.
4: E o victorie de etapă pentru Ilie Bolojan?
5: De etapă pentru Ilie Bolojan, pentru că din primele zile, el a reușit să-și atragă antipatii. Nu numai din partid, ci și din publicul larg, pentru că a luat acele măsuri pe care a fost nevoit să le ia. Așa cum a făcut, cum a pățit Emil Boc, așa a pățit și Bolojan. Dar treptat, oamenii au început să înțeleagă și mai ales ce spuneam înainte de pauză, faptul că a ajuns acolo unde este țâțâna, acolo unde este răul, da? În administrația publică, acolo la căpușe de tipul Consiliul de Administrație al podului Calafat Vidin, da? Consiliul de Administrație a unui pod cu 7 persoane plătite puternic, ca să ce? Ce să facă?
4: Să susțină podul.
5: Să susțină podul Calafat Vidin. Nu vedeți, sunt niște aberații.
4: Exact.
5: Am văzut ce s-a întâmplat și la mediu, am văzut ce s-a întâmplat și la transporturi, în armată, un minister care a fost tot timpul protejat, da? Am văzut cât se fură din Ministerul Apărării, da? Deci, iată, astea sunt lucrurile concrete. Scoși în față, destructurate rețelele de jaf, de spoliere a avuției naționale. Spuneam că acum PNL-ul ar trebui să meargă în opoziție.
4: Așa, ce trebuie să se întâmple în momentul de față?
5: Ar trebui să se întâmple. PSD-ul își asume guvernarea. Cu un guvern minoritar.
4: Ar putea? Ei spuneau că nu iau în calcul un guvern minoritar PSD-ul.
5: Va trebui să ia în calcul, pentru că ei au trântit guvernul să-și asume răspunderea. Deci, ei au mizat pe trădătorii din PNL. Au mizat pe faptul că cei din echipa Predoiu, care nu mai pridesc să predea partidul, da? Vor rămâne la guvernare și scapă doar de Bolojan. Uite că partidul i-a lăsat în oftă.
4: Iar PSD-ul practic
5: i-a lăsat în oftă.
4: Nu concepe chestia asta ca în interiorul
5: absolut
4: partidului Național Liberal să se ia decizii.
5: Vor mai departe un premier liberal care să-și asume toate greutățile guvernării mai departe și ei doar la păpica. Ei doar să aibă ministere de unde să ciugulească ca până acum. Și să încaseze ceilalți, să încaseze costurile sociale și politice ale reformelor. Ori vedem că de această dată PNL-ul a jucat foarte bine. Deci dacă s-ar întoarce, ar face cea mai mare prostie politică. Și n-ar fi prima pe care au făcut-o.
4: Așa este.
5: Dar poate că acum, învățând din ceea ce, din pățaniile cu USL 1, USL 2, așa, să mănânce pâinea amară a opoziției și să se reconstruiască ca partid.
4: Ce variante?
5: Pentru că i s-a dus vestea de partid cu oameni tranzacționali care nu mai contează.
4: Exact.
5: Important este să rămână la putere, de exemplu, când este domnul Predoiu. Probabil nici nu se visează omul acesta fără să aibă funcție. Deci el este foarte ținut, se ține tare de scaun, pleacă cu scaunul acasă.
4: El chiar se ține de scaun.
5: Este în stare să încuie în birou ca Victor Ciorbea, dacă vă aduceți aminte în anii 90.
4: Da, cum să nu?
5: Se încuie în birou și nu voia să plece din funcție.
4: Apropo de scenarii, din punctul dumneavoastră de vedere, pe cine ați vedea în funcția de prim-ministru, având datele actuale?
5: În funcția de prim-ministru trebuie cineva de la PSD.
4: Am văzut că a fost deja propus domnul Grindeanu.
5: Grindeanu. Să vină domnul Grindeanu, să se asume. Să vedem cine îl mai conduce. Data trecută l-au condus cuplul de tristă amintire, Dragnea Tăriceanu. Să meargă
4: l-au dat jos atunci.
5: Dar ei l-au condus. Nu uita cine te-a pus pe tine acolo. A fost simbolică această conducere până la ușa, până la intrarea în sala de ședințe a guvernului. S-au dus ei doi. Noi suntem tăticii tăi. Și după aceea s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Să vedem, să-și asume domnul Grindeanu, pentru că dumnealui a gestionat. Dar eventual poate o aduce pe Olguța Vasilescu de la Craiova. Pentru că toate mașinațiunile pe care le-au făcut, nu le-a făcut Grindeanu, că
4: n-a fost singur.
5: Nu are așa asemenea capacitate de combinator.
4: Au fost și alți pioni acolo.
5: Da, sigur. A fost doamna Olguța Vasilescu, care l-a avut pe Manda la SRI. Deci au fost niște presiuni pentru aceste numiri în funcție. Să-și asume doamna Olguța Vasilescu. Să vină să facă România o Craiova. Da? Să facă târguri doar la așa ceva, la festivaluri. Din păcate, la Cotroceni nu avem un președinte care să joace bine.
4: Asta voiam să vă întreb. Cât a jucat Nicușor Dan în această evacuare a lui Ilie Bolojan?
5: Nicușor Dan a fost un pion important în debarcarea lui Ilie Bolojan.
4: A fost mediatorul?
5: Pentru că, așa cum nici mediator. Mediator. Asta e o prostie. Nu-i mediator. Nu-i mediator între partide și trebuie să fie între societate și politic.
4: Asta zice Constituția.
5: Păi, da, normal. Da, probabil nu s-a deschis la pagina aceea domnului președinte. Văd peste tot faptul că se vorbește de destituire, de suspendarea președintelui. Dar cine crede asta? Păi da, PSD-ul n-a avut de la Iohannis, l-a avut pe Iohannis la Cotroceni, care a jucat jocul. Nicușor Dan îi joacă jocul PSD-ului. De ce să-l dea jos pe Nicușor Dan? Să vină Bolojan? Pentru că acum, modalitatea în care a fost debarcat Bolojan este un mare capital politic pentru Ilie Bolojan și trebuie să se pregătească serios pentru un mandat de președinte la alegerile următoare. Ori Nicușor Dan nu mai culege votul nici pentru funcție de consilier local.
4: Credeți că Nicușor Dan s-a ratat de politician?
5: Forever. Nicușor Dan nu va mai trage votul după el, never. Pentru ceea ce a făcut în acest aproape un an de Cotroceni, și-a pierdut orice credibilitate.
4: Chiar citeam și spuneau foarte mulți analiști că e cel mai catastrofal debut al unui președinte din 90 încoace.
5: Acum, când el se bucura de acel capital politic, totuși a avut milioane de voturi, da? Cel mai votat om, da? Cel mai legitim sub aspectul acesta al reprezentativității.
4: Dar și cu domnul Bolojan lângă, să știm, să nu uităm.
5: Absolut.
4: Pentru că a fost promisiunea de prim-ministru.
5: Da. Ei, și de atâta timp nici să nu-i rostești numele.
4: Exact.
5: Cum zic cei din popor, când vorbesc de necuratul, nu-i spun dragul, nu-i spun altfel, în toate formele, numai să nu-i spună pe nume. Da?
4: Nici pe nume nu i-a spus.
5: Da.
4: De foarte multe luni de zile nu a pronunțat.
5: Da, ucigă-l toaca, tare, deci se găsesc tot felul de alte cognome pentru a desemna persoana, da? Cam așa a făcut Nicu Șordan, nici nu când a fost atacat în mod mușav premierul, nu a ieșit în sprijinul premierului, deși era premierul care a venit să facă reforma pe care și tu, Nicu Șordan, ai promis-o. Da?
4: E frică de Ilie Bolojan, domnului Dan?
5: Da, e frică politic, dar știți cum este, de ce ți-e frică, de aia nu scapi. Până la urmă, eu cred că după Nicu Șordan, nici nu mai trebuie să mai spere vreodată la un mandat de ceva Nicu Șordan, va veni Ilie Bolojan. Pentru că Ilie Bolojan a dovedit că are capacitate și are această onestitate. Adică nu vorbește una și face alta. Chiar ce a promis, a făcut. Cu toate costurile și a asumat bărbătește o guvernare. Cu toate costurile și cu toate uneori cu greșeli, dar cine nu greșește la guvernare? N-ai cum să chiar să le faci pe toate ceas. Dar la Cotroceni avem mai departe o prelungire a mandatului Iohannis. Un om pentru liniștea lor. Asta e.
4: Păi așa Iohannis și fost sfătuiți.
5: Da. Iohannis a spus atunci, oamenii politici i-au spus fostului șef al DNA-ului, da? Când a spus politicienii au nevoie de liniște. Deci mai încet cu DNA-ul, lăsați că au nevoie de liniște. Cine ne mai promite liniște? Ion Iliescu. Un om pentru liniștea dumneavoastră. Da, exact. Vă aminte de sloganul care a câștigat?
4: Normal.
5: Un om pentru liniștea dumneavoastră.
4: Și domnul Dan a spus să tratăm în liniște.
5: Deci, cel mai mare bine pe care poate să-l ai persoană este liniștea. Păi în liniște se fură.
4: Și să nu uităm, când stați liniștiți la locurile voastre, nu?
5: Exact, da. Sau dormiți liniștiți, femeii lucrează pentru tine, da?
4: Iată firul roșu, nu?
5: Exact același mesaj, liniște, fraților, avem nevoie de liniște. Nu, eu am nevoie de gărăgie, să știu ce se întâmplă acolo. Am nevoie ca cineva să arate, să demaște lucrurile care se produc, care ne afectează pe noi, ne afectează ca țară, ne afectează ca indivizi. Pentru că banii aceia sunt munca noastră, da? Și se duc ei să radă tot. Și vedem că domnul Dan s-a predat. S-a predat total.
4: Și nu i-au ieșit. Gestul... Nu i-au ieșit lucrurile cum și le-ar fi... Dar cum și le-au imaginat.
5: Nu și-a dorit. El ne-a spus ceva, dar vedem că a făcut cu totul altceva. Mai ales cu numirile la parchete, când toată lumea îți spune, vezi că e o greșeală, tu te încăpățânezi să susții contrarul, să, din nou, să negi evidența, sunt dovezi, da? În dosarele și în carierele acelor oameni. Și tu ne-ai luat apărarea cu un efort demn de o cauză mai bună. Ei, s-a terminat. Mandatul lui Șordan s-a terminat acum vreo două luni. Deci, gata. E clar că la Cotroceni este o păpușă a unui sistem transpartinic care ține foarte mult să rămână la resurse. Asta. Numai să nu aibă responsabilitate. Asta e întrebarea. Cine își asume responsabilitatea post-Bolojan? Să-și o asume domnul Grindeanu și cu doamna Olguța Vasilescu. Pentru că ei au combinat toată această schemă. Și să vedem ce guvernează. Să vedem ce aduc ei românilor, că au promis că mare cu sarea.
4: Nu va fi ușor deloc din acest punct de vedere.
5: Absolut.
4: Din contră.
5: Da. Va trebui să suporte erodarea de guvernare. Așa cum au vrut-o pentru PNL. PNL s-a erodat, dar iată, ieșirea PNL-ului este un gest politic care va aduce capital partidului și PNL-ului și USR-ului. Să vedem acum acești grăitori care doar au vorbit într-una împotriva guvernării, au ori de înțeles. Partid de opoziție, asta este rolul opoziției. Să vorbească și chiar dacă are sau nu are dreptate. Uneori au dreptate. De cele mai multe ori n-au dreptate. Dar în fine, rolul opoziției. Dar când ești la guvernare să te porți ca un partid de opoziție, uite, acum ai ajuns la guvernare. Comportă-te acum, PSD, ca partid de opoziție. Critică-te!
4: Da.
5: Cam asta. Din păcate, dacă am fi avut un președinte responsabil la Cotroceni...
4: Ar fi putut interveni mai devreme, nu?
5: Da, da.
4: Și să nu se ajungă aici.
5: Pentru că președintele are un rol de a îi chema la masă și chiar de a le impune anumite lucruri care sunt în interes public. Pentru că el are această cădere. Este totuși cel mai votat om din România, nu? Și atunci Nu doar îi chem la masă și mă uit cum se ceartă și campoiana lui Ocan, fiecare vine cu părerea lui și pleacă tot cu părerea lui. Nu, îi adune acolo să rezolvă problemă, nu să spunem, da, v-am consultat, ne-am adunat, bine, la revedere. Deci, Nicușor Dan este un președinte slab, este, a expirat mai repede decât ne așteptam.
4: Mai facem o pauză, după care vreau să revenim la președintele Nicușor Dan, pentru că vrem să aflăm și noi care e diferența între un guvern pro-occidental și unul pro-european, pentru că am văzut că s-a schimbat așa.
5: Da, dar să știți că este
4: semantica,
5: o diferență.
4: Cu siguranță. Ne întoarcem imediat.
1: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru BAC sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
6: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
7: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm. Mesaj de conștientizare.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
6: Mesaj de conștientizare.
2: Viva FM.
1: Vocea ta se face auzită la Viva FM.
4: Ne-am întors, ultima parte ediției de astăzi a emisiunii Față în Față. Suntem în studio cu domnul profesor universitar dr. Sorin Bocancea. Domnule profesor, promiteam înainte de pauză că o să facem și noi distinția dintre pro-occidental și pro-european, că am văzut mai nou că așa se exprimă domnul Nicușor.
5: Da. L-am învățat și bănuiesc cine ia, l-am învățat să facă această distinție. Este o distinție bună, din păcate. Pentru că până acum a fi pro-occidental era a fi pro-european, dar în urma reconfigurării politicii Statelor Unite ale Americii, a fi pro-european înseamnă a nu fi de acord cu Statele Unite. Pentru că MAGA este o mișcare anti-europeană. Deci trebuie să o spunem clar. Toate mișcările, este pe față anti-europeană. ținta lui Trump este dezmembrarea Uniunii Europene pentru a negocia cu state separat. A încercat, s-a implicat în mod nepermis în alegerile din Ungaria și a promis sprijin tuturor mișcărilor suveraniste, cele care vor să erodeze, practic, construcția europeană. De aceea este o distinție clară de acum. Numai a fi pro-european nu înseamnă, pro-occidental nu mai înseamnă și a fi pro-european. Trebuie precizat. Da? Pentru că vedem că avem această dizidență din civilizația occidentală, această înțelegere peste capul tuturor între Statele Unite cu un criminal cum este Putin. Da? Și atunci vedem că Statele Unite au făcut în Iran ceea ce au făcut Putin în Ucraina, da? A invadat într-o țară, fără declarație de război, fără...
4: Exact.
5: Pe niște invenții, pentru că le mai dezarmase odată, mai denuclearizase odată Iranul, da? Că regimul, iranian, regimul politic este un regim criminal, da. Dar lucrul ăsta nu te legitimează pe tine să te duci să invadezi o țară. Să te duci să bombardezi și să, cu niște costuri uriașe pentru întreaga lume, da? Până la urmă, nu este o probă de occidentalism ceea ce au făcut Statele Unite. Da? A fost o mare eroare din care vor ieși foarte jumurite, să spun așa. Deja pierderile sunt uriașe.
4: Foarte mari, da.
5: Așa. Și cu un viitor incert. Nu au ajuns să schimbe nici regimul din Iran, nu au făcut Iranul o țară mai bună, au îngreunat accesul întregii lumi la resursele de acolo.
4: Exact, da? Și criza economică.
5: Criza economică, criza petrolului, generate de ce? De comportamentul de tip Putin al lui Trump. Da? Nu a mai sprijinit Occidentul, a sprijinit Ucraina. Că nu a făcut-o suficient, asta e altă problemă. Că sunt mecanisme mai greoaie ale deciziei, știm. Dar să vii să te dai de partea agresorului, cum a făcut Trump, păi asta nu mai e occidentalism. De aceea, președintele are dreptate când spune că una e să fie pro-european și alta e să fie pro-occidental. Pro-occidental nu mai poate să însemne și pro-european, pentru că vedem ce fac Statele Unite.
4: Și am observat că anumite state europene care erau pro-Statele Unite ale Americii, da, s-au retras din
5: Până la urmă, casa noastră este Europa. Da? Și dacă de peste ocean cu care am avut cu Statele Unite acel parteneriat strategic, am avut acea înțelegere, până la urmă a fost Statele Unite au fost cele care au protejat întregul Occident, da? Au asigurat securitatea atâția ani și deodată se întorc, normal că trebuie să cauți alte surse de securitate și până la urmă o să ajungem la ceea ce a spus premierul Canadei, da?
4: Așa?
5: Statele medii într-o coaliție,
4: da,
5: care să-și asigure singure securitate. Ce a făcut Trump? În primul rând și-a pierdut niște clienți. Pentru că el este foarte trist acum. Nu s-a așteptat ca Germania să se reînarmeze. Ori Germania devine acum mare furnizor de armament, mare furnizor de tehnică militară și atunci cine a pierdut pe piața europeană? Statele Unite au pierdut. Și Germania devine în forță. Da? De aceea Trump urăște din ce în ce mai mult, mai ales Germania.
4: Germania, da. Și Franța, păi și acolo, da.
5: Cine a creat aceste condiții? Nu Trump?
4: El le-a creat, clar.
5: Așteptau ca statele europene să rămână într-o obediență eternă când el a început să se comporte ca un vechil pe moșia proprie. Ori vedem că europenii s-au trezit din letargia anilor de pace și au învățat să-și caute ei înșiși resursele la ei pentru a-și asigura securitatea. Și au. Europa are bani, Europa este o entitate foarte bogată și poate să-și asigure securitatea și fără Statele Unite.
4: Domnule profesor, înainte de final, mai avem câteva minute, vreau să vedem și poate analizăm așa pe scurt cum se va reflecta și în plan local ceea ce s-a întâmplat la nivelul guvernului. Pentru că nici la noi nu sunt lucrurile atât de roz.
5: În plan local, lucrurile s-au cam autonomizat în timp. Și asta ca urmare a alegerilor dintr-un singur tur. când s-a dat mâna peste țară și PNL și PSD.
4: Și au dat, da.
5: Astfel încât primarii au devenit așa niște grofi, da? Au devenit niște oameni foarte stabili în funcțiile lor, care nu mai țin, nu mai depind chiar așa de mult de partid. S-au autonomizat cumva. Și chiar discutam cu cineva într-o comună, întreba cum de a câștigat atâta aurul. Păi da, primarul nu s-a implicat. A spus, dar ce să mă cert eu cu oamenii? Ei m-au votat, nu mă interesează pe mine să fac campanie pentru Partidul Național Liberal. Deci asta au rezolvat cu votul într-un singur tur. I-au înveșnicit pe primari care nu mai țin neapărat să lucreze pentru partid,
4: normal,
5: pentru marele vehicul sub care ei au candidat. Când se va reveni la două tururi, ei, atunci mai vedem.
4: Pentru se mai schimbă lucrurile,
5: se mai
4: nu?
5: Se schimbă lucrurile, dar deocamdată spune, știi ce, ninge plouă găina se ouă, indiferent cum, câte voturi, așa, tot primul voi ieși, tot voi ieși, și cu 20%, ies.
4: Yes.
5: Așa că...
4: Da. În funcția
5: bagă 20 de iepurași în campanie, dintre care eu să fiu cel din tâi. Și nu mă mai interesează ce mi-a adus mie partidul. Aici vor fi probleme la primărie, probabil, la primăriile liberale, pentru că, sigur, PSD-ul va bloca, pentru că știe foarte bine să o facă, proiectele primăriilor cu primarele liberale. Dar mă îndoiesc că va mai merge schema cu migrarea primarilor dintr-o parte în alta. Repet, pentru că tocmai mai au până la alegeri și până atunci mai schimbă guvernul.
4: Se mai schimbă guvernul.
5: Are rost să,
4: exact,
5: să schimbăm barca.
4: Să schimbăm barca.
5: Întâmpla.
4: Domnule profesor, 8 și 9 mai, două zile importante pentru Universitatea, da, Petre Andrei din Iași, există un eveniment important acolo, e o conferință internațională,
5: da,
4: nu? Ajunsă la ediția a patra.
5: A patra. De regulă, știți, astfel de evenimente mor la ediția a treia.
4: Da, uite că ați depășit.
5: La noi s-a întâmplat la ediția a patra chiar așa, o creștere, pentru că această conferință am inițiat-o împreună cu colegii și prietenii noștri de la Universitatea Aldo Moro din Bari, Italia.
4: Așa.
5: Prima conferință a fost în Italia, a doua ediție a fost la noi, a treia în Italia, la Bari, a patra, ne-a venit nou rândul.
4: Conferința internațională de științe politice.
5: Tema din acest an este Universitatea într-o lume în schimbare accelerată, pentru că aceste schimbări geostrategice, până la urmă, au nevoie ca și de o anumită stabilitate pe care o reprezintă universitățile în societățile lor. Și atunci, tema este ca o întrebare. Ce poate face universitatea,
4: așa,
5: într-o lume în schimbare, într-o lume în care avem mobilități ale studenților foarte mari, într-o lume în care, iată, interconectarea a dus la și la atenuarea unor asperități, dar a dus și până la urmă și la împrumuturile unor curente care nu sunt chiar cele mai bune, la curente populiste care trec și prin universități. De asemenea, extrema stângă a apărut în universități, cu toate nebuniile political correctness și așa mai departe. Deci, până la urmă, asta este ideea. Ce poate face universitatea într-o lume care se schimbă în mod accelerat? Și până acum, spuneam, dacă până acum am avut doar conferința doar cu partenerii italieni, din acest an, am în urma unei misiuni academice pe care am avut-o în Georgia și Azerbaidjan, vom avea mai mulți parteneri. Pentru că de anul trecut am început să încheiem parteneriate, în primul rând, cu universități din Albania, Tirana și Durres. Zilele trecute am încheiat parteneriate cu universitățile din Tbilisi, din Baku și din Karabakh și avem deja la această conferință reprezentanți din acele universități. Și treptat, ideea noastră este ca această conferință să fie itinerantă. Cei din Baku deja au spus că vor la anul ei să organizeze a cincea ediție și cu teme pe care le vom discuta de comun acord. La conferința de mâine, de pe 8, vom avea oaspeți pe ambasadorii, pe doamna ambasador Enchelida Mercuri, ambasadoarea Albaniei la București. va intra online domnul Guți Osmanov, ambasadorul Azerbaidjanului la București. Vom avea o filmare, pentru că încă nu este în țară, din partea doamnei ambasadoare a Georgiei la București, doamna Tamar Beruhashvili, și domnul, vom avea pe domnul ambasador, printr-o filmare, pe domnul ambasador al Ucrainei, Igor Procopciuc. De asemenea, avem și un alumn ieșean, este vorba de Taulant Bala, care este șeful grupului parlamentar al Partidului Socialiștilor din Parlamentul Albaniei, fost ministru de interne, fost ministru al relației cu Parlamentul și este absolvent de științe politice la Iași. Și va intra online să ne spună ce a însemnat pentru el universitatea ca bursier al statului român și ce înseamnă astăzi pentru guvernul albanez universitatea, pentru că Taulant Bala a făcut parte și din guvern, este un om foarte important în Albania și îl vom avea și pe el online. După aceea va fi va fi prezent și vicepreședintele Consiliului Național al Rectorilor, este vorba de domnul rector al Universității Alexandru Ioan Cuza, domnul Maha, de asemenea vom avea vicerectorul Universității din Dures, vom avea de asemenea prorectorul Universității de Medicină și Farmacie, doamna Liliana Popa, Liliana Foia, scuzați, și toți aceștia vor discuta despre rolul universității. Și de asemenea și președintele Consorțiului Universităților Private din România și Republica Moldova, domnul profesor Costel Negricea.
4: Unde se întâmplă evenimentele pe final?
5: Mâine începem cu ora 10 la Sala Voievozilor, la Palatul Culturii.
4: Așa.
5: Și după amiază, partea științifică se va produce la, în aula Universității Petre Andrei din Iași, strada Codrescu, numărul 6.
4: Sediul nou acolo, nu?
5: La sediul nou, da.
4: Domnule profesor,
5: și sâmbătă. Va fi o
4: și
5: parte
4: sâmbătă,
5: și sâmbătă,
4: nu?
5: Până la prânz vor fi partea, aceste părți teoretice, științifice.
4: Detalii sunt și pe pagina de Facebook, da, a Universității, acolo e tot programul.
5: De asemenea, intrăm, va fi această conferință, poate fi vizualizată și pe hub-ul Academia Europea, pe care o puteți accesa, academiaeuropea.ro.
4: Domnule profesor, mulțumesc tare mult pentru prezență, am ajuns la final.
5: Vă mulțumesc și eu.
4: Urmărim cu atenție ce se întâmplă și pe scena politică și la universitate și sperăm să ne revedem cu bine data viitoare.
5: Cu bine.
4: Toate cele bune de la Andrei Giurgia. După cum bine știți, ca de fiecare dată, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Viva FM.
10: Pe 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
11: Bucovină, plai cu flori.
10: Eveniment susținut de Ce are progresul.
11: Mândrăiești în sărbători.
10: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
12: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
13: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul eveniment.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
14: Vândut! Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță.
15: Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos.
14: Trecut, prezent
15: și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zonă expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat.
14: Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate.
15: Intră pe aesthetics-concept.ro sau sună la 0721 313618.
14: Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor.
16: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
17: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Termenul limită pentru depunerea cererilor de plată aferente campaniei 2026 este de 5 iunie inclusiv, informează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură într-un comunicat de presă. Pentru a evita aglomerarea din ultimele zile și eventualele întârzieri, fermierii sunt rugați să respecte programările stabilite de funcționarii APIA și să depună cererile în timp util. APIA reamintește că se depune o singură cerere de plată, chiar dacă solicitantul utilizează suprafețe de teren sau deține exploatații cu cod ANSVSA în diferite localități sau județe. Fermierii care sunt beneficiari APIA își vor actualiza informațiile pentru campania 2026. Cererea de plată, inclusiv declarația de suprafață, se completează în aplicația geospațială AGI Online, conform instrucțiunilor disponibile pe site-ul APIA. În cazul accesării schemelor din sectorul zootehnic, fermierii vor completa declarația specifică, conform programării stabilite cu funcționarii APIA înainte de accesarea AGI Online. Responsabilitatea privind legalitatea și valabilitatea documentelor aparține fermierului sau autorității emitente după caz. Până în prezent au fost depuse 389.000 de cereri de plată pentru o suprafață de aproape 2,5 milioane de hectare. După adoptarea moțiunii de cenzură PSD Aur, guvernul condus de Ilie Bolojan a intrat în regim interimar. Rămâne în funcție, dar cu atribuții limitate până la învestirea unui nou executiv. Potrivit Constituției, odată cu adoptarea unei moțiuni de cenzură, guvernul este considerat provizoriu și are atribuții limitate. Constituția este completată de codul administrativ, care precizează că odată cu încetarea mandatului, executivul nu poate promova politici publice noi, nu poate emite ordonanțe de urgență și nici nu poate iniția proiecte de lege. Guvernul va putea emite doar hotărâri. Odată cu demiterea guvernului, este declanșată procedura de formare a unui nou guvern. Președintele Nicu Șordan trebuie să convoace la consultări partidele parlamentare pentru crearea unei majorități. Pentru moment, șeful statului a anunțat doar consultări informale cu partidele care au format coaliția de guvernare. Constituția nu prevede însă un termen în care șeful statului să se încadreze pentru a face propunerea de premier, ceea ce înseamnă că Bolojan poate rămâne pe funcție până când liderii partidelor ajung la consens. Persoana nominalizată pentru funcția de premier are însă 10 zile la dispoziție de la desemnare pentru a merge în Parlament pentru votul de încredere. Banca Națională a României anunță lansarea începând de astăzi a două monede aniversare dedicate împlinirii a 40 de ani de la momentul istoric în care Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni 1986. Este vorba despre o monedă din argint și una din tombac cuprat, introduse în circuitul numismatic pentru colecționari și pasionați de istorie sportivă. Designul monedelor evocă performanța de excepție a echipei românești, rămasă un reper în fotbalul european. Pe aversul monedei din argint este ilustrat o reprezentare stilizată a trofeului Cupei Campionilor Europeni, alături de inscripția României, stema țării, valoarea nominală de 10 lei și anul emisiunii 2026. Reversul comun ambelor monede include sigla clubului Steaua București, o minge de fotbal și mențiuni dedicate victoriei din 1986. Tirajul este limitat la câte 4.000 de exemplare pentru fiecare variantă, ceea ce le transformă în piese de colecție valoroase. Monedele vor fi însoțite de certificate de autenticitate și vor putea fi achiziționate prin sucursalele BNR. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM! No matter what.

frecvențele Viva FM, 14 și 9 minute și îți spun cu bucurie bun găsit sau bun regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Știi momentul ăla când urci în mașină și primul lucru pe care îl faci e să cauți piesa potrivită sau frecvența preferată? Ei bine, scapă de grija asta, de acum mă ocup eu de playlist. Sunt Alina Batcu și oficial îți spun că intrăm în prima oră de Viva Traffic de astăzi aici la Viva FM. Vom fi împreună până la ora 17 și transformăm după amiaza asta într-un playlist bun de joi, eu așa spun. Iar acum vine chiar genul ăla de hit care schimbă instant atmosfera din mașină. Sunt sigură că o să

un hit pop rock al Anastasiei. Tocmai am ascultat aici pe frecvențele Viva FM. Este o piesă lansată în 2001 și este ca un imn al rezilienței și puterii personale, cu versuri despre depășirea greutăților și ignorarea criticilor. Tot din seria depășirea ale greutăților, poate fi, mai ales la ora aceasta mă gândesc, o greutate să nu te mai gândești la posibilitatea de a trage așa un pui de somn. De asta e și muzica bună aici pe frecvențe, să-ți dea energie pentru astfel de momente. Uite că legat de pui de somn, oamenii de știință au descoperit că peștii nu doar dorm, ci trec prin mai multe faze distincte de somn, inclusiv unele asemănătoare somnului profund și

această stare, peștii sunt foarte greu de trezit, lucru care îi poate face vulnerabil în fața prădătorilor. Oamenii de știință spun că descoperirea ridică multe întrebări, inclusiv legate de rolul mișcărilor ochilor în timpul somnului și de modul în care creierul organizează diferitele etape ale odihnei. Tot cercetătorii speră ca aceste studii și mai ales cele viitoare să îi ajute să înțeleagă mai bine nu doar somnul peștilor, ci și mecanismele somnului la animale și oameni. Asta sperăm și noi, când se vor afla cu siguranță, te voi anunța. Pe mai departe, ca să nu te mai gândești la cel pui de somn, de fapt când spun bianse, deja nu mai există idee de pui de somn. Bucură-te de muzica bună de aici, de pe frecvențe 14 și aproape 20 de minute.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vara afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
7: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.

0: făcut?
1: Viva FM! Trăiește-ți muzica!
2: Piesa asta, lansată în 2009, a ajuns direct pe locul 1 în Marea Britanie și apoi a cucerit și topurile din Statele Unite ale Americii, lucru destul de rar pentru un artist britanic nou la vremea aceea.

0: că unele hituri nu se demodează niciodată și asta cu siguranță e una dintre ele. Cred că mai cu seamă doar ajung în mai multe playlisturi ca să ne bucurăm de ele cât ne dorim pe mai departe. 14 și 31 de minute tu asculți Viva Trafic la Viva FM. Te-am oprit din fredonat doar pentru puțin timp, pentru că vreau să-ți spun ce se mai întâmplă așa prin lume. Uite, de exemplu, șeful unei companii aviatice propune ca în aeroporturi consumul de alcool să fie interzis într-o anumită perioadă a zilei. Asta din cauza scandalurilor frecvente provocate de pasagerii care au consumat alcool și care duc la redirecționarea unor zboruri chiar. Citez, devine o adevărată provocare pentru toate companiile aeriene. Nu înțeleg de ce cineva din barurile din aeroporturi servește oameni la ora 5 sau 6 dimineața. Cine trebuie să bea bere la ora aceea? Am încheiat citatul, dar întrebare fără răspuns, cred eu, dar muzica e aici și muzica cred că e binevenită la orice oră, mai ales acum, când probabil ești în trafic pe drumuri. 14 și 32 de minute, îți spun și cine urmează aici pe frecvențele Viva FM, Urs, Armin van Buuren, e de fredonat pe mai departe, să ai spor cu asta.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
2: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
5: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
6: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe o scenă mare și să mă asculte toată lumea.
7: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
8: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
9: 0751 733 553.
10: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
11: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
10: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
11: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
12: Mesaj de conștientizare.
13: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
12: Mesaj de conștientizare.

0: Români de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Dimitrie Gusti pentru români? Pentru că ne-a schimbat modul în care ne privim pe noi înșine, evident, dacă ne referim la calitatea de fondator al sociologiei moderne românești. Născut în anul 1880 într-o familie intelectuală din Iași, este de tânăr atras de marile întrebări existențiale referitoare la societate, cultură și identitate națională. Studiază mai întâi în orașul natal, apoi își continuă pregătirea la Berlin și Leipzig, unde intră în contact cu principalele curente ale sociologiei și filosofiei începutului de secol 20. Reîntors în țară, predă estetica și sociologia la universitățile din Iași și București, contribuind decisiv la nașterea primelor generații de sociologi specializați. În paralel, își deschide atenția spre organizarea unor ample campanii monografice la sate. Interesul pentru viața rurală se concretizează în sute de studii referitoare la economia, cultura, tradițiile și structura socială a țărănimii. Sub coordonarea sa, echipe de cercetători merg pe teren și documentează viața satului în detaliu, un demers revoluționar pentru acea vreme. De asemenea, are un rol esențial în crearea Muzeului Satului din București, o instituție care păstrează vie tradiția rurală. Ideea lui principală este că România nu poate fi înțeleasă fără studiul satului, doar așa putând fi puse bazele dezvoltării societății. Dar schimbarea regimului politic de după cel de-al doilea război mondial avea să fie dezastruoasă pentru Dimitrie Gusti. Puterea comunistă încearcă să-l atragă de partea sa și, primind refuzuri în serie, îl elimină pur și simplu din viața academică și activitatea didactică. Loviturile încasate sunt prea dure pentru spiritul de mentor și cercetător al lui Gusti. Se stinge de viață tracasat și marginalizat în anul 1955, uitat chiar și de unii intelectuali cărora le-a modelat viața. Avea să ducă în eternitate o învățătură care, de atunci, și-a arătat de nenumărate ori valoarea. Dacă vrem să știm cine suntem, trebuie să știm de unde venim. Iar Dimitrie Gusti ne-a arătat exact cum să aflăm acest lucru.
0: Viva FM!

0: Te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
1: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Vii cu un prieten? Stilul se împarte mai bine. La Society Salon, dacă vii însoțit de un prieten, amândoi primiți 20% reducere. Tunsori precise, vibe urban și atenție la detalii. Exact așa cum trebuie să fie un gentleman modern. Faceți echipă și profitați de oferta noastră pentru un look impecabil. Ne găsiți pe Bulevardul Carol I, mai sus de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Society Salon. Stilul merge mai bine împreună.
4: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adams Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași, în parteneriat cu Citadin S.A., a demarat un amplu program de refacere a marcajelor rutiere, care se va desfășura pe parcursul lunilor mai și iunie. Lucrările sunt organizate astfel încât să reducă impactul asupra traficului. Pe timpul zilei se vor realiza marcaje pentru treceri de pietoni, stații de transport public, parcări și piste de biciclete, iar noaptea se vor trasa marcajele longitudinale pe marile artere. În luna mai, intervențiile vor avea loc etapizat în mai multe zone ale orașului, printre care Centru, Copou, Tătăraș, Nicolina și Cug, dar și pe artere importante precum Independenței, Anastasie Panu sau Calea Chișinăului. Programul continuă și în iunie, când echipele vor lucra în cartiere precum Copou, Galata și Nicolina, dar și pe străzi precum Arcur, Pagalbenă, Vasile Lupu sau Aurel Vlaicu. Autoritățile atrag atenția că lucrările depind de condițiile meteo și pot suferi modificări în caz de ploaie. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență în zonele unde se desfășoară intervențiile. Vești bune pentru locuitorii din cartierele Canta și Nicolina din Iași. Direcția Exploatare Patrimoniu anunță organizarea unor noi licitații pentru locuri de parcare de reședință. Licitațiile vor avea loc pe 19 mai la sediul instituției de pe șoseaua națională 43, iar termenul limită pentru depunerea dosarelor este 14 mai ora 13. În prima parte a zilei, de la ora 10, sunt scoase la licitație 4 locuri de parcare de pe Alea Rozelor numărul 2A, destinate locatarilor din blocurile B9, D1 și X2. De la ora 11, alte 4 locuri vor fi disponibile pe strada Canta 58 pentru locatarii din blocurile 480A și 480B. Documentele necesare trebuie trimise exclusiv online pe adresa de e-mail dedicată, iar înscrierea este permisă pentru un singur loc de parcare per apartament. Pentru informații suplimentare, ieșenii pot contacta Direcția Exploatare Patrimoniu la numărul de telefon afișat de instituție. Vești mai puțin încurajatoare pentru românii care își planificau un sejur de tratament balnear în acest an. Potrivit datelor anunțate de Casa Națională de Pensii Publice, numărul biletelor subvenționate de stat a fost redus semnificativ față de anul trecut. Astfel, anul acesta vor fi disponibile aproximativ 114.000 de bilete de tratament, cu peste 15.000 mai puține decât anul trecut. Chiar și în aceste condiții, autoritățile au alocat un buget consistent de 410 milioane de lei pentru susținerea programului. Regulile de acordare rămân însă aceleași. De aceste bilete pot beneficia în principal pensionarii și salariații care prezintă recomandare medicală pentru tratament balnear. De asemenea, până la 15% din totalul locurilor sunt rezervate persoanelor care au dreptul la gratuitate integrală, conform legislației speciale în vigoare. Un alt aspect important este faptul că fiecare solicitant poate primi un singur bilet pe parcursul anului, indiferent de stațiunea aleasă. Reducerea numărului de locuri vine în contextul unor presiuni bugetare și al cererii tot mai mari pentru acest tip de servicii. În fiecare an, tratamentele balneare rămân o opțiune importantă pentru recuperare și menținerea sănătății, mai ales în rândul persoanelor în vârstă. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune, săptămână ușoară să aveți!
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: Trăiește-ți muzica.
1: 15 și aproape 11 minute. Bine te-am regăsit pe Viva FM, aici în Viva Trafic. Alina Batcu sunt, e deja a doua oră împreună astăzi pe frecvențele Viva FM și e fix ora aceea din zi în care îți dau întâlnire cu proiecte faine care ne aduc împreună și cu oameni care au ceva de spus. Piesa asta, să știi că nu e aleasă deloc întâmplător, e de prin anii 90 și vorbește exact despre momentele acelea în care viața nu arată chiar cum ai sperat. O să înțelegi tu de ce. Când viața îți dă lămâi, faci limonadă sau proiect.

0: 11 și aproape 15 minute. Așa cum îți spuneam, piesa asta pe care tocmai am ascultat acum, lansată în anii 90, vorbește exact despre momentele acelea în care viața nu arată chiar cum ai sperat, dar încerci să găsești sens, lumină sau poate puțin dulce în tot haosul ăsta și vine perfect în ideea discuției noastre de astăzi, pentru că așa e, realist vorbind, viața ne dă și lămâi și ne vine natural să spunem, ei, facem limonadă, dar sunt și oameni care transformă contrastul ăsta dintre acru și dulce în proiecte și într-o experiență întreagă, fix despre asta vorbim ora aceasta pe frecvențele Viva FM, asta pentru că pe 17 mai la Iași revine TEDx Copou Lemon and Sweets, o ediție dedicată contrastelor care ne definesc viața, iar omul care transformă toate aceste idei într-un eveniment viu, atent construit până la cele mai mici detalii, se află chiar aici alături de mine în studioul Viva FM. A răzbit prin traficul din Iași și a ajuns în studioul Viva FM Ioana Gamen, curator și organizator al acestui eveniment. Bine ai revenit în studioul Viva FM.
1: Bine v-am regăsit și mulțumesc tare mult pentru invitație și pentru faptul că dați ocazia să povestesc din nou despre TEDx Copou și despre această temă minunată, Lemon and Sweets, pe care noi am ales-o de la prima ediție și am păstrat-o pentru că și din feedback-ul invitaților noștri pe care tot i-am avut de-a lungul edițiilor TEDx Copou, au zis că e o temă foarte frumoasă, e foarte ușor de abordat, indiferent din ce direcție vorbesc, că vorbesc într-o zonă personală, profesională, e viața și toate contextele vieții ne dau și lămâni, ne dau și dulce și așa cum frumos spuneai și așa o spunem și noi mereu, din limonadă facem, punem un pic de miere și din lămâi punem un pic de miere și facem limonadă. Sau cum mai spunea Silviu Petcu de la Divertis, el a zis că pune din lămâi, mai pune un pic de alcool și face mojito din el. Fiecare cu ce?
0: Fiecare cu propriile gusturi sau exact. Metode de a aborda situațiile de criză, exact. De altfel. Exact. O să dau un pic din casă. Din casă, adică de pe site-ul TEDx, pentru că acolo am citit așa puțin o prezentare, Ioana Gamen, și citeam acolo că atunci când erai mică, dacă te întreba cineva ce vrei să te faci când o să fii mare, tu ai fi răspuns artistă. Și cumva iată că, într-un fel, chiar asta ai devenit, doar că astăzi creezi experiențe, emoții și evenimente care ne aduc împreună și vorbim despre TEDx Copou. A câta ediție va fi aceasta?
1: TEDx Copou este a patra ediție TEDx Copou în care, se spune, predominant speaker sunt domni, dar avem și TEDx Copou Women, care va fi în noiembrie a treia ediție, uh-huh. Iar în aprilie am făcut un TEDx Copou Youth în care am avut tineri pe scenă, deci i-am dat TEDx-ului Copou, i-am dat mai multe direcții și dedicat femeilor în totalitate și tinerilor în totalitate, iar acest TEDx Copou spunem noi că e evenimentul nostru principal cu care am și pornit în noiembrie 2023 pe 11-11 la ora 11:11. Da, și ne place să ducem mai departe acest concept, pentru că este un concept mondial, așa cum ai spus, sunt curator și organizator, dar în special curator în ceea ce privește TEDx Copou, pentru că a fi curator este exact ce spuneai și la început, este locul unde vin ideile, vin poveștile personale, acolo vorbim de emoții, venim cu contexte vulnerabile, speakerii nu mai sunt profesiile lor, nu mai sunt imaginea lor

0: pe care le au, pentru că sunt oameni valoroși pe care îi avem pe scenă de fiecare dată. Acolo sunt cu propriile emoții și sunt și foarte multe emoții înainte de a se urca pe scenă.
1: Și cred că fix asta inspiră cel mai mult, ideea că și acești oameni pe care îi admirăm foarte mult trăiesc așa cum o facem și noi, cu aceste emoții. Legat de a inspira și legat de acest subiect, știu, era o chestiune actuală în urmă cu ceva timp, nu știu cât de actuală mai este și astăzi, dar mă bucur că ești aici să te întreb, legat de cum funcționează proiectul. Știu că pe zona aceasta de licență TEDx ești în continuare singura femeie din România care o deține?
0: Da, acum sunt singura femeie din România care o deține, un TEDx Copo, pentru că mai sunt, așa cum spuneam, există TEDx Youth, există TEDx pentru studenți, sunt alte forme de TEDx, dar forma asta standard, cum se numește la nivel de licență de la TED International, da, sunt singura femeie curator din România. Au mai fost, am cunoscut-o de curând pe curatoarea din Alba Iulia, dar ea nu a mai făcut de 2 ani de zile, de 3 ani de zile n-a mai făcut TEDx la Alba Iulia. Și da, e o misiune, așa cum spunea, e o licență care se obține de la TED în urma completării unui formular destul de complex în care eu trebuie să arăt la TED International valoarea pe care eu o aduc la Iași prin tipul de invitați pe care îi aduc pe scenă, pe publicul căreia îi sunt cumva dedicate aceste speech-uri, care este publicul țintă, care trebuie să fie cumva super variat și să ajungă mesajul către toți ieșenii. Și duc mai departe acest TEDx Copo cu o licență care se depune One Event. E un întreg proces. E un moment în care am încheiat ediția TEDx Copo, cum de exemplu ultima a fost TEDx Copo Youth. Eu în 48 de ore am obligația să transmit lista de e-mail-uri care sunt completate în momentul în care se achiziționează un bilet sau se participă la eveniment, pentru că asta înseamnă un feedback pe care TED International îl cere pentru eveniment și pentru felul în care eu am făcut ca acest eveniment să fie organizat conform regulamentului TED. După ce se încheie evenimentul, așa cum spuneam, sunt aceste 48 de ore, după care, după evenimentul în sine, trebuie să transmit fotografiile evenimentului și apoi să încarc fiecare speech pe TED Talks, unde este analizat, studiat și apoi acceptat în a fi pe platforma YouTube TED Talks. Și abia atunci se consideră evenimentul încheiat și din acel moment pot să depun pentru următoarea licență a următorului eveniment pe care eu îl organizez.
1: Mă bucur tare mult că povestești asta aici, că e încă un motiv în plus să apreciem astfel de evenimente, dacă aflăm un pic din spate din ce înseamnă tot acest proces. Din exterior poate pare ușor, trimitem 2-3 invitații, oamenii acceptă sau nu, vin, urcă pe scenă și aia a fost. Nu, e un întreg proces în spate.
0: E un întreg proces, inclusiv cu speakerii, îi alegem cumva dorindu-ne să fie valoare adevărată și o valoare cu adevărat, nu știu, care să transmită în public ceea ce publicul TED vrea să audă, pentru că cei care aleg să vină în sală, de cele mai multe ori sunt cunoscători, sunt oameni care se uită în mod curent pe platforma TED Talks la speech-uri din întreaga lume. Transmitem cumva invitațiilor că e plăcut și mulți sunt care își doresc să ajungă pe scena unui TEDx, pentru că dincolo de locația din Iași, dincolo de oamenii care vin în sală, acel speech ajunge pe platforma TED Talks, așa cum spuneam, unde sunt peste 40 de milioane de abonați și acel discurs ajunge în toate colțurile lumii și îi ajutăm pe speakerii noștri invitați să creioneze un speech cu adevărat TED, iar pentru asta ne ajută întotdeauna cei de la Toastmasters care fac public speaking și în special pe discursuri de tip TED și ajută să-și creioneze speech-ul și să fie acea poveste, acel storytelling care să ajungă la sufletul oamenilor, atât a celor din sală cât și a celor care urmează să se uite ulterior pe platforma YouTube.
1: despre poveștile care vor fi spuse aici la Iași pe 17 mai la Casa de Cultură a Studenților din Iași la ora 11 și 11 minute, iată. Aflăm imediat după o scurtă pauză.

0: De publicitate, Ioana Gamen aici cu mine în studioul Viva FM, iar tu asculti Viva Trafic.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Wow, strălucești!
4: Mulțumesc, dragul meu!
3: Vorbeam cu mașina!
5: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea, numărul 2.
6: Fata, dar ce miroase așa bine la tine?
7: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
6: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
7: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
6: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
8: Sobe centrale Vera.ro. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Iubitori de festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță.
9: John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții.
5: 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la beat-ul tech la vibe-ul de Bayram,
9: simte muzica la maxim.
5: Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro.

0: într-o oră în care, așa cum îți spuneam, povestim despre proiecte care ne aduc împreună cu oameni de dat exemplu. Ia uite, apropo că zic asta, Ioana, stare curioasă, tu ce poveste ți-ai alege dacă ar fi să urci de partea cealaltă pe scena TEDx Copo?
1: Iubirea de animale.
0: Apropo de alt proiect de suflet al tău, da, despre care s-a vorbit.
1: Da. Aș povesti despre ce înseamnă cu adevărat o experiență trăită alături de un animal de companie, care îți aduce și provocări și multă bucurie.
0: Lemon in sweets.
1: Lemon in sweets, da.
0: 17 mai, TEDx Copou revine la Iași de data aceasta, tot cu ediție Lemon in sweets și cu un program care conține așa un mix de invitați din multe domenii, pe care probabil în alt context nu știu dacă le-am asocia, dar sunt foarte curioasă cum ați gândit lista invitaților.
1: TED International a plecat inițial cu ideea că abordau trei teme, mai tehnice, mai entertainment și cumva de design, de aceea și TED ca și denumire. În schimb, de-a lungul anilor și-a dat seama că își doresc să nu rămână doar pe aceste trei teme abordate, ci să dezvolte și să meargă pe mai multe arii de activitate. Uh-huh. Așa am făcut și noi de la prima ediție. Am căutat și am invitat vorbitori pe scenă din direcții variate și din domenii de activitate foarte, foarte diferite, pentru că așa cum spuneam la început, tema Lemon in Sweets poate fi foarte ușor abordată din orice domeniu de activitate. Iar apropo de Sensoria, că se auzea în reclamă, da, mergeți la Sensoria, sunt prieteni foarte dragi, mergeți și la TEDx Copo. Iar pe Mihail, că urcă pe scenă la Sensoria, noi l-am avut și speaker în noiembrie la TEDx Copo și a fost absolut senzație. Dar apropo de întrebarea ta, eu fiind așa o iubitoare de muzică și povestind și spunând că ai citit despre mine și despre povestea mea, dorindu-mi să fiu artistă, e adevărat că mi-este foarte greu să mă abțin să nu aduc mai mulți artiști pe scenă, inclusiv TEDx. Adică
0: o artistă la bază economist, nu?
1: Da,
0: dacă exact, nu greșesc.
1: Exact, dar dintotdeauna am iubit muzica, am făcut dansuri, chiar dacă nu am voce, dar am iubit muzica și iubesc muzica și iubesc artiștii și de aceea fac și concerte și aduc la Iași artiști inediți, artiști care n-au fost niciodată la Iași și se pot bucura și ieșenii de alt gen de spectacole decât cele care se întâmplă în mod de obișnuit și sunt foarte frumoase.
0: Spuneam mai devreme că avem speaker din diverse domenii, avem ediția aceasta neurologi, artiști, oameni din educație, creator de conținut, da, și Zaya antreprenori. Fett, da. Zaya Fett și mai cine? Să le spunem ascultătorilor cine mai urcă pe scenă pe 17 mai la Casa de Cultură.
1: Da, într-adevăr avem din medicină, avem pe domnul doctor Orest Bolbocean, neurolog, căreia îi mulțumim că a acceptat să fie speaker, el fiind foarte ocupat. De fapt, toți invitații noștri au o viață foarte ocupată și chiar ne bucurăm foarte mult că au acceptat să vină pe scena TEDx. Vreau să spun faptul că TED-ul, prin regulamentul său, e un eveniment non-profit și atunci inclusiv speakerii invitați vin pro bono, adică ei nu sunt plătiți pentru a urca pe scena TEDx, este cumva, face parte din tot conceptul acesta minunat mondial. Și revenind, da, îl avem pe domnul doctor neurolog, îl avem pe Zaya Fett, așa cum am zis, foarte cunoscut creator de conținut. Eu l-am văzut la TEDx în Cluj și mi-a plăcut foarte mult cum vorbește și cum împărtășește din experiența lui de creator de conținut. Și eu sunt foarte curioasă, pentru că eu, ne lucrând cu ei și ne fiind aproape la pregătirea speech-urilor, și eu sunt nerăbdătoare să, așa, mai îmi dă câteva spoiler, așa, cei la Toastmasters și îmi spun că la fel va vorbi despre, domnul doctor va vorbi despre.
0: Bănuiesc că nici în timpul ediției propriu-zis nu ai timp să stai să urmărești.
1: Nu, eu ascult după, când primesc videourile, când primesc speech-urile înregistrate, abia atunci mă bucur și eu de întreg speech-ul și îl savurez, dar avem din muzică, o avem pe Andra Botez, le avem pe Bobo de la Fără Zahăr, asta din zona artistică.
0: Artistică, da.
1: Da, avem și din zona academică, le avem pe domnul decan de la Facultatea de Fizică și mulți alții.
0: Și lista poate continua. Există și site-ul tedexcopo.ro, acolo întreg programul, biletele tot de acolo pot fi achiziționate.
1: Am creat foarte multe pachete ca să fie așa pe placul tuturor vis-a-vis de participare. Evenimentul durează jumătate de zi, începe la ora 11 și 11 și se termină în jur de la ora 16:30. Avem o pauză între cele două sesiuni de speech-uri împărțiți în 5 și 5 speech-uri și cu pauza de networking în aceste două, între aceste două reprize, în care cei care vin ori se bucure de partenerii noștri care vor fi prezenți la această ediție.
0: Și pentru asta ai nevoie de achiziționa acel bilet VIP pentru întâlnirea la prânz,
1: da,
0: cu
1: exact.
0: Speakerii.
1: După eveniment, într-adevăr, avem întâlnirea cu speakerii invitați, o cină speakerilor, unde cei care aleg să achiziționeze biletul VIP se bucură de o seară alături de ei.
0: Un moment unic, s-ar putea spune, mai ales că poate mai sunt ocazii să te întâlnești cu 1, 2, 3 dintre acești speakeri, dar niciodată cu toți la un loc.
1: Așa este.
0: E cu adevărat un moment unic. Unică poate fi și experiența asta pentru tine, Ioana, de a organiza un astfel de eveniment, și sunt tare curioasă, în acești ani de organizat TEDxCopo aici la Iași, ce ai descoperit tu despre oameni?
1: Multe lucruri frumoase și, așa cum spuneam mai devreme, cel mai frumos lucru pe care l-am descoperit a fost faptul că, deși sunt oameni care sunt foarte obișnuiți cu scena, sunt foarte obișnuiți să vorbească în fața unui public foarte numeros, la TEDx au foarte multe emoții. Acolo e altceva, așa cum spuneam, împărtășesc mai mult din viața lor personală, sunt mult mai vulnerabili și am descoperit oameni cu adevărat sensibili și oameni frumoși care, dincolo de o imagine așa sobră și rece, sau sunt oameni pragmatici care lucrează pe o zonă mai de inovație, mai de mai masculină, sunt foarte sensibili și transmit foarte multă emoție prin ceea ce vorbesc și prin speech-ul pe care aleg să-l împărtășească.
0: Când tragi linie după o ediție, care e momentul în care spui, ok, ediția asta a reușit?
1: Pentru mine fiecare ediție este reușită, recunosc, pentru că, în primul rând, sunt recunoscătoare pentru toți speakerii care acceptă și vin pe scenă TEDxCopo și sunt recunoscătoare și celor care vin în sală să se bucure că, până la urmă, reușita unui eveniment este faptul că evenimentul și-a atins scopul în a fi împărtășit cu cât mai mulți oameni care vin în sală. Și îl consider un eveniment reușit. Dacă speakerii sunt încântați de ceea ce au trăit acolo pe scenă, dacă cei din sală sunt încântați de ceea ce au primit de pe scenă și totul este, se creează așa o vibrație comună, cu foarte multă emoție și cu foarte multă prietenie care rămâne după, asta înseamnă pentru mine un eveniment reușit și un eveniment care pe mine mă face și mă determină să merg mai departe. De fapt, nu cred că m-ar opri ceva, ci doar să învăț să mă uit dacă e ceva ce pot îmbunătăți, dacă e ceva ce pot corecta, dacă e ceva ce să nu mai fac. Și duc evenimentele mai departe, pentru că iubesc ceea ce fac, iubesc să fac evenimente, iubesc să creez contexte frumoase pentru ieșeni și pentru cei care vin într-un... Îmi place să adun oameni, de mic îmi plăcea să adun oameni. Și asta cred că face parte așa din menirea mea în viață.
0: Din ADN.
1: Din ADN, exact.
0: Păi fix asta îți dorim și noi, să spui la final de ediție, ok, ediția asta chiar a reușit, poate mai mult decât m-am așteptat, poate să fie mai mult decât spui tu aici acum, iar pe tine, dragă ascultătorule, te invit să mergi la TEDxCopo. Cu siguranță mai sunt detalii pe care nu le-am acoperit în această scurtă discuție a noastră de pe frecvențe, dar te invit să intri pe TEDxCopo.ro sau chiar pe Facebook, găsim informații pe pagina proiectului și acolo găsești toate detaliile de care ai nevoie. Îți spun așa pe scurt, vor urca pe scenă pe 17 mai la Casa de Cultură a Studenților din Iași la ora 11:11, domnul doctor Orest Bolbocean, Ovidiu Țigănuș, cunoscut și Bărbosul, da. Horia Sârghi, adică Zaia Fet, Bobo Burlăceanu de la Fără Zahăr, Ciprian Borșan, Mihai Bulai, lector universitar, exact, aici în Iași, expert în turism, Andra Botez, artistă, o știm cu toții, Maria Bilașevski, critic de artă, și Ionuț Topală, care este decan al Facultății de Fizică. Iată, câți oameni și câte domenii, e numai bune de încadrat așa în povești pe care să le ascultăm. Ioana, mulțumesc tare mult pentru prezență.
1: Și eu mulțumesc Viva FM că este alături de toate proiectele noastre și în special acum de TEDx Copou și evident vă așteptăm să vă bucurați și voi de toți acești minunați speakeri pe care i-am invitat pe scenă pe 17 mai la Casa de Cultură a Studenților.
0: Mulțumim, să fie acolo unde sunt lămâi, să fie și ceva dulce neapărat. 15 și aproape 39 de minute, rămâi aici pe frecvențele Viva FM.
2: Mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
3: Bucovină, plai cu flori.
2: Eveniment susținut de Autodel.
3: Mândrăiești în sărbători.
2: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
4: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
5: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
7: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
8: Hai să facem mașina lună!
9: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
10: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
11: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la Conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la Conferințele Binelui, 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
12: Mesaj de conștientizare.
13: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
12: Mesaj de conștientizare.
14: Viva FM. Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
15: Bun găsit, dragilor! Ne dorim să arătăm bine. E firesc, e uman, e până la urmă o formă de grijă față de noi înșine. Dar ce se întâmplă când această dorință ne duce într-un punct în care nu mai vorbim doar despre frumusețe, ci despre viață? Recent, o femeie a mers să-și facă un lifting facial, o procedură pe care probabil o vedea ca pe un pas spre mai multă încredere. În timpul intervenției, însă, i s-a făcut rău. Medicul a sunat la 112, ambulanța a venit, a transportat-o de urgență la spital. Din păcate, starea ei s-a agravat, iar finalul a fost unul tragic. E genul de știre pe care o auzi și simți nevoia să o respingi. Nu mi se poate întâmpla mie. Sigur, e un caz rar. Eu voi alege mai bine. Poate. Dar tocmai aici apare întrebarea incomodă. Cât de bine alegem, de fapt? Pentru că, în realitate, trăim într-o cultură în care deciziile estetice sunt adesea luate rapid, pe baza a unor recomandări din online, a unor poze înainte și după, sau a unor promisiuni care sună prea bine ca să fie verificate. Ne uităm la rezultat, dar ignorăm procesul. Vedem transformarea, dar nu mai analizăm riscul. Și totuși, orice intervenție, chiar și una considerată minoră, implică un grad de pericol. Nu există procedură fără risc. Există doar proceduri asumate, în condiții sigure, cu profesioniști reali. Așa că nu mai vorbim doar despre estetică. Vorbim despre responsabilitate, despre a verifica cine este medicul, ce pregătire are, dacă este acreditat, dacă lucrează într-un spațiu autorizat, dacă există echipamente pentru situații de urgență, iar dacă întrebările tale pot primi răspunsuri clare, nu evitate și cosmetizate, e un alt aspect important. Pentru că, uneori, cea mai periculoasă frază nu este "nu se poate întâmpla nimic", ci "nu am verificat suficient". Dimensiunea psihologică din poveste este dorința de schimbare rapidă, presiunea de a arăta într-un anumit fel, comparația constantă. Toate acestea pot grăbi decizia și pot scurta drumul dintre "vreau" și "fac", fără o etapă esențială. Mă informez. Iar când scoți informația din ecuație, lași loc hazardului. Nu înseamnă că trebuie să ne fie frică. Înseamnă că trebuie să fim conștienți, pentru că frumusețea, sănătatea, nu ar trebui să fie niciodată o loterie. Și poate că cel mai important lucru pe care îl putem învăța din astfel de situații este acesta. Nu ne punem doar imaginea în mâinile cuiva, ci uneori chiar viața. Înainte de orice decizie care implică corpul tău, oprește-te un moment și întreabă-te: am încredere sau doar sper să fie bine? Pentru că între cele două, uneori, diferența este vitală.

0: 11 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovina, plai cu flori.
0: Partener principal New Move Auto, dealer Cherry, Suceava.
1: Mândrăiești în sărbători.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
4: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
0: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5. Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
6: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
7: Hei, sunt Stanca și fac parte din generația care a prins vremurile cu CD-uri, iar eu

0: În fiecare vineri, începând cu ora 16, încetinim ritmul, doar cât să înțelegem ce e real și ce e zgomot.
1: În Trend Alert decodăm hype-ul săptămânii, în Mythbusters spargem clișeele cu argumente, iar la BuzzQuest îți amintim că bunăstarea poate fi fun.
0: Așa că setează-ți reminderul. În fiecare vineri, de la 16, pe Viva Buzz.
1: Urmărește-ne pe vivabuzz.fm pe Instagram pentru subiecte fresh, provocări și un strop de haos bine organizat.
2: Viva FM. Viva FM. Piesele care ne însoțesc în viață.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Lucrările de modernizare și extindere de la Colegiul Național Mihai Eminescu din Iași avansează. După 7 luni de muncă, structura noii clădiri a fost finalizată, iar compartimentarea interioară este deja gata. Potrivit reprezentanților proiectului, în această perioadă se lucrează la tencuielile interioare, instalații și montarea izolației termice. Noua clădire va fi realizată după conceptul de școală verde, cu soluții moderne pentru reducerea consumului de energie și crearea unui mediu de studiu mai sănătos pentru elevi. Investiția este finanțată prin PNRR și are o valoare de aproximativ 16 milioane de lei. La finalul proiectului, colegiul va beneficia de 8 săli de clase noi și de o suprafață suplimentară de aproape 1440 de metri pătrați. Autoritățile estimează că lucrările vor fi finalizate până în luna august 2026, astfel încât elevii să poată începe noul an școlar, noile spații modernizate. Primăria municipiului Iași anunță un nou proiect pentru valorificarea deșeurilor și producerea de energie termică și electrică. Autoritățile vor să transforme deșeurile care nu pot fi reciclate în combustibil RDF, utilizat pentru producerea energiei. Potrivit municipalității, anual ar putea fi procesate aproximativ 8.000 de tone de deșeuri din municipiul și județul Iași. Proiectul ar urma să fie dezvoltat pe amplasamentul CET2 Holboca, unde funcționa fosta centrală pe huilă, retrasă din exploatare la finalul anului trecut, în contextul procesului de decarbonizare. În paralel, primăria implementează deja la CET2 Holboca proiecte pentru trecerea la gaze naturale și instalarea de panouri fotovoltaice. Autoritățile locale au transmis că așteaptă scrisori de interes din partea companiilor din domeniu, urmând ca ulterior să fie organizată o procedură publică pentru selectarea partenerilor. După adoptarea moțiunii de cenzură PSD Aur, guvernul condus de Ilie Bolojan a intrat în regim interimar. Rămâne în funcție, dar cu atribuții limitate, până la învestirea unui nou executiv. Potrivit Constituției, odată cu adoptarea unei moțiuni de cenzură, guvernul este considerat provizoriu și are atribuții limitate. Constituția este completată de codul administrativ, care precizează că odată cu încetarea mandatului, executivul nu poate promova politici publice noi, nu poate emite ordonanțe de urgență și nici nu poate iniția proiecte de lege. Guvernul va putea emite doar hotărâri. Odată cu demiterea guvernului, este declanșată procedura de formare a unui nou guvern. Președintele Nicu Șordan trebuie să convoace la consultări partidele parlamentare pentru crearea unei majorități. Pentru moment, șeful statului a anunțat doar consultări informale cu partidele care au format coaliția de guvernare, PSD, PNL, USR, UDMR și minoritățile. Constituția nu prevede însă un termen în care șeful statului să se încadreze pentru a face propunerea de premier, ceea ce înseamnă că Bolojan poate rămâne pe funcție până când liderii partidelor ajung la consens. Persoana nominalizată pentru funcția de premier are însă 10 zile la dispoziție de la desemnare pentru a merge în Parlament pentru votul de încredere. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Viva FM! Trăiește-ți muzica!

13 și 10 minute. Ești pe Viva FM și asculți Viva Trafic. Asta e ultima oră de program pe ziua de astăzi. Mâine suntem tot aici, tot împreună pe frecvențele Viva FM. E interesant cum în trafic avem cele mai sincere conversații, fie la telefon, fie doar în mintea noastră sau cu ceilalți participanți la trafic. Poate pentru că nu te privește nimeni direct, poate pentru că ai un drum în față și timp să te gândești. Mașina devine așa un fel de spațiu personal în mișcare și de multe ori exact acolo se așează lucrurile. Apropo de cum se așează lucrurile sau cum ni le așezăm noi, îți spun ce se mai întâmplă prin lume. Un profesor universitar din Franța este în centrul unui scandal academic, asta după ce ar fi creat un premiu internațional fictiv pentru a-și acorda lui însuși, într-o încercare de a-și consolida reputația profesională, transmite Euronews. Este vorba despre un premiu Nobel, așadar și-a gândit toată această strategie de marketing, nu prea bună, aș spune eu, și acum se pare că, pe lângă faptul că nu și-a consolidat reputația, s-a trezit și într-un mare scandal și a reușit exact opusul. Cam asta se mai întâmplă prin lume, așa pe scurt. Tu în mașina ta sper că ai cele mai sincere discuții și că fredonezi. Mai departe, Florian Rus aici pe frecvențele Viva FM, 16 și aproape 12 minute. Mulțumesc că ești aici!

Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850 de W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office.

0: 765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Casă sau birou imaculat?
4: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
6: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Viva FM. Viva FM.

Asta îți doresc și eu ție, mai ales dacă ești pe drumuri. 16 și 26 de minute. Apropo de siguranța în trafic, știai că românii continuă să cumpere masiv mașini rulate din străinătate, iar Germania rămâne și în acest an principala sursă de import. Asta a potrivit unei companii specializate în istoricul vehiculelor, care spune că 60,6% dintre vehiculele verificate în România în 2025 au fost importate, iar 20% au provenit din Germania. Datele arată însă și o problemă majoră pentru piața second hand. 80% dintre mașinile aduse din Germania aveau înregistrări de daune. Chiar dacă nu toate avariile sunt grave, istoricul incomplet poate ascunde reparații costisitoare, accidente serioase sau intervenții făcute cu piese de calitate slabă. Așadar, mare atenție, mai ales dacă ai de gând să-ți cumperi o astfel de mașină. 16 și 27 de minute. Uite câte informații într-un minut. Vezi, ne-am întâlnit la și 26, iar la și 27 deja te invit să te bucuri de muzica bună. E posibil să fie una dintre preferatele tale. Ia ascult aici. Piesa asta are acel refren pe care e imposibil să nu-l cunoști, Holograf, dacă noi ne iubim.

0: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit la Pastila de știință. Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi urcăm spre înălțimi și descoperim invenția care a făcut posibile zgârienorii. Liftul. Deși astăzi ni se pare banal să apăsăm un buton și să urcăm etaj după etaj, liftul a fost o invenție revoluționară. Încă din antichitate, grecii și romanii foloseau platforme trase cu frânghii și scripeți pentru a transporta greutăți, iar unele documente sugerează că Arhimede ar fi proiectat un astfel de sistem în secolul al III-lea înainte de Hristos. Totuși, lifturile moderne nu ar fi fost posibile fără o inovație esențială: mecanismul de siguranță. În 1853, inventatorul american Elisha Otis a prezentat un lift dotat cu un sistem care împiedică căderea cabinei în cazul ruperii cablurilor. Demonstrând acest mecanism într-o explozie din New York, Otis a convins lumea că lifturile pot fi sigure. Datorită acestei invenții, în 1857 a fost instalat primul lift pentru pasageri într-o clădire din New York. De atunci, tehnologia a avansat enorm. Au apărut lifturile electrice, apoi cele cu sisteme computerizate, iar astăzi se lucrează la lifturi fără cabluri, care pot urca, coborâ și chiar merge orizontal. Fără lift, orașele moderne nu ar fi fost la fel. Arhitectura s-a schimbat radical, iar zgârienorii au devenit o realitate. Aceasta a fost pastila de știință de astăzi. Sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Ne reauzim data viitoare pe aceeași frecvență cu o nouă pastilă de știință.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță.
6: Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos. Trecut, prezent și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zona expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat.
5: Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate.
6: Intră pe aesthetics-concept.ro sau sună la 0721 313618.
5: Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor.
7: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
8: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
9: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
10: 0751 733 553.
11: Mesaj de conștientizare.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
13: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
14: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
11: Mesaj de conștientizare.
15: Viva FM.
11: Claritate, energie, echilibru. Urmează rubrica Antrenează-ți mintea, oferită de Train the Brain Lab, locul unde înveți să gândești limpede și să trăiești conștient.
16: Cum ar fi dacă singura emoție pe care ai simțit-o ar fi doar iubirea? În realitate, un lucru care nu are și opusul său nu este apreciat, pentru că noi apreciem ceva după ce am văzut cum este să nu avem acel lucru. Apreciem lumina pentru că știm cum este în întuneric, apreciem întunericul pentru că știm că la momentul potrivit aduce propriul beneficiu. Apreciem căldura pentru că nu mai vrem frig și apreciem frigul când e prea multă căldură. Care este beneficiul pe care îl aduce absența iubirii? Tu ce ți-ai răspunde? Până nu învățăm să îmbrățișăm și să iubim ambele monede ale realității, nu vom găsi pacea. Ceea ce ne învață absența iubirii este că nu există perfecțiune și viața este frumoasă dacă o acceptăm în imperfecțiunea ei. Ce ne învață această dualitate? Că ceea ce credem că este imperfect la noi este demn de iubit, iar ceea ce credem că este perfect poate să nu fie iubit. Totul este percepție. Viața e simplă, mintea noastră o complică. Tu cum faci liniște în mintea ta pentru a vedea simplitatea vieții?
11: Train the Brain Lab. Transformă-ți gândirea, transformă-ți viața. Descoperă mai mult pe mihailamonteanu.ro. Rewire your calm.
15: Trăiește-ți muzica. Viva FM.
17: Tu asculti Viva FM și acum, chiar acum, e genul acela de hit care a făcut și face în continuare oamenii să danseze peste tot, în cluburi, la petreceri și probabil chiar și la semafor.

16:47 de minute și uite așa ajungem la finalul întâlnirii noastre de astăzi. E ora aia la care cred că drumul pe care te afli acum nu e neapărat doar trafic și semafoare. Probabil e așa un moment scurt din zi în care rămâi doar tu cu tine, nu te trage nimeni de mânecă și mai mult decât atât mai ascult și muzica potrivită pe fundal. Așa că îți mulțumesc că ai ales să-l petrecem împreună aici pe frecvențele Viva FM. Eu sunt Alina Batcu și te las în continuare în compania muzicii bune. Îți doresc o seară liniștită, drumuri fără grabă și, desigur, luxul suprem într-un oraș aglomerat, un loc de parcare liber, exact când ai nevoie de el. Noi ne auzim mâine, începând cu ora 13, tot aici pe frecvențele Viva FM. Până atunci, pentru orice informație ai nevoie, nu uita site-ul nostru vivafm.ro. Mulțumesc că ești aici!

0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași, în parteneriat cu Citadin S.A., a demarat un amplu program de refacere a marcajelor rutiere, care se va desfășura pe parcursul lunilor mai și iunie. Lucrările sunt organizate astfel încât să reducă impactul asupra traficului. Pe timpul zilei se vor realiza marcaje pentru treceri de pietoni, stații de transport public, parcări și piste de biciclete, iar noaptea se vor trasa marcajele longitudinale pe marile artere. În luna mai, intervențiile vor avea loc etapizat în mai multe zone ale orașului, printre care Centru, Copou, Tătăraș, Nicolina și Cug, dar și pe artere importante precum Independenței, Anastasie Panu sau Calea Chișinăului. Programul continuă și în iunie, când echipele vor lucra în cartiere precum Copou, Galata și Nicolina, dar și pe străzi precum Arcur, Pagalbenă, Vasile Lupu sau Aurel Vlaicu. Autoritățile atrag atenția că lucrările depind de condițiile meteo și pot suferi modificări în caz de ploaie. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență în zonele unde se desfășoară intervențiile. Vești bune pentru locuitorii din cartierele Canta și Nicolina din Iași. Direcția Exploatare Patrimoniu anunță organizarea unor noi licitații pentru locuri de parcare de reședință. Licitațiile vor avea loc pe 19 mai la sediul instituției de pe șoseaua națională 43, iar termenul limită pentru depunerea dosarelor este 14 mai ora 13. În prima parte a zilei, de la ora 10, sunt scoase la licitație 4 locuri de parcare de pe Alea Rozelor numărul 2A, destinate locatarilor din blocurile B9, D1 și X2. De la ora 11, alte 4 locuri vor fi disponibile pe strada Canta 58 pentru locatarii din blocurile 480A și 480B. Documentele necesare trebuie trimise exclusiv online pe adresa de e-mail dedicată, iar înscrierea este permisă pentru un singur loc de parcare per apartament. Pentru informații suplimentare, ieșenii pot contacta Direcția Exploatare Patrimoniu la numărul de telefon afișat de instituție. Vești mai puțin încurajatoare pentru românii care își planificau un sejur de tratament balnear în acest an. Potrivit datelor anunțate de Casa Națională de Pensii Publice, numărul biletelor subvenționate de stat a fost redus semnificativ față de anul trecut. Astfel, anul acesta vor fi disponibile aproximativ 114.000 de bilete de tratament, cu peste 15.000 mai puține decât anul trecut. Chiar și în aceste condiții, autoritățile au alocat un buget consistent de 410 milioane de lei pentru susținerea programului. Regulile de acordare rămân însă aceleași. De aceste bilete pot beneficia în principal pensionarii și salariații care prezintă recomandare medicală pentru tratament balnear. De asemenea, până la 15% din totalul locurilor sunt rezervate persoanelor care au dreptul la gratuitate integrală, conform legislației speciale în vigoare. Un alt aspect important este faptul că fiecare solicitant poate primi un singur bilet pe parcursul anului, indiferent de stațiunea aleasă. Reducerea numărului de locuri vine în contextul unor presiuni bugetare și al cererii tot mai mari pentru acest tip de servicii. În fiecare an, tratamentele balneare rămân o opțiune importantă pentru recuperare și menținerea sănătății, mai ales în rândul persoanelor în vârstă. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune, săptămână ușoară să aveți!

0: Dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovină, plai cu flori.
0: Eveniment susținut de Ce are progresul.
1: Mândrăiești în sărbători.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
2: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
0: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
2: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash.
0: Hai să facem mașina lună!
3: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
4: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
5: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani.
6: Pe 13 și 14 iunie,
5: singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului, și multe surprize pregătite de organizatori.
6: Înscrie-te pe maratonulnordului.ro
5: și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
0: Viva FM.
9: Viva.

0: Viva Deep Vibes.
1: Majoritatea bărbaților nu-și schimbă frizerul.
2: La Society Salon înțelegi imediat de ce. Tunsori precise pentru stilul tău, fără compromisuri. Aici știi că vei ieși mereu fresh și sigur pe tine. Intră la Society Salon, relaxează-te și lasă restul pe mâinile noastre. Ne găsești pe Bulevardul Carol I, mai sus de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Society Salon.
1: Secret Society for Powerful Men.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
8: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la Conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la Conferințele Binelui, 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: Mesaj de conștientizare.
9: Viva FM.
10: I want you to get together.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
4: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
0: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Viva FM!

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Lucrările de modernizare și extindere de la Colegiul Național Mihai Eminescu din Iași avansează. După 7 luni de muncă, structura noii clădiri a fost finalizată, iar compartimentarea interioară este deja gata. Potrivit reprezentanților proiectului, în această perioadă se lucrează la tencuielile interioare, instalații și montarea izolației termice. Noua clădire va fi realizată după conceptul de școală verde, cu soluții moderne pentru reducerea consumului de energie și crearea unui mediu de studiu mai sănătos pentru elevi. Investiția este finanțată prin PNRR și are o valoare de aproximativ 16 milioane de lei. La finalul proiectului, colegiul va beneficia de 8 săli de clase noi și de o suprafață suplimentară de aproape 1440 de metri pătrați. Autoritățile estimează că lucrările vor fi finalizate până în luna august 2026, astfel încât elevii să poată începe noul an școlar, noile spații modernizate. Primăria municipiului Iași anunță un nou proiect pentru valorificarea deșeurilor și producerea de energie termică și electrică. Autoritățile vor să transforme deșeurile care nu pot fi reciclate în combustibil RDF, utilizat pentru producerea energiei. Potrivit municipalității, anual ar putea fi procesate aproximativ 8.000 de tone de deșeuri din municipiul și județul Iași. Proiectul ar urma să fie dezvoltat pe amplasamentul CET2 Holboca, unde funcționa fosta centrală pe huilă, retrasă din exploatare la finalul anului trecut, în contextul procesului de decarbonizare. În paralel, primăria implementează deja la CET2 Holboca proiecte pentru trecerea la gaze naturale și instalarea de panouri fotovoltaice. Autoritățile locale au transmis că așteaptă scrisori de interes din partea companiilor din domeniu, urmând ca ulterior să fie organizată o procedură publică pentru selectarea partenerilor. După adoptarea moțiunii de cenzură PSD AUR, guvernul condus de Ilie Bolojan a intrat în regim interimar. Rămâne în funcție, dar cu atribuții limitate, până la învestirea unui nou executiv. Potrivit Constituției, odată cu adoptarea unei moțiuni de cenzură, guvernul este considerat provizoriu și are atribuții limitate. Constituția este completată de codul administrativ, care precizează că odată cu încetarea mandatului, executivul nu poate promova politici publice noi, nu poate emite ordonanțe de urgență și nici nu poate iniția proiecte de lege. Guvernul va putea emite doar hotărâri. Odată cu demiterea guvernului, este declanșată procedura de formare a unui nou guvern. Președintele Nicu Șordan trebuie să convoace la consultări partidele parlamentare pentru crearea unei majorități. Pentru moment, șeful statului a anunțat doar consultări informale cu partidele care au format coaliția de guvernare, PSD, PNL, USR, UDMR și minoritățile. Constituția nu prevede însă un termen în care șeful statului să se încadreze pentru a face propunerea de premier, ceea ce înseamnă că Bolojan poate rămâne pe funcție până când liderii partidelor ajung la consens. Persoana nominalizată pentru funcția de premier are însă 10 zile la dispoziție de la desemnare pentru a merge în Parlament pentru votul de încredere. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Viva! Deep Vibes!

0: 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovina, plai cu flori.
0: Partener principal New Move Auto, dealer Cherry, Suceava.
1: Mândrăiești în sărbători.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu.

0: festivaluri. Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță. John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții. 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bayram, simte muzica la maxim. Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival, simte muzica.
1: Fată, dar ce miroase așa bine la tine?
2: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
1: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
2: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
1: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
3: Sobe centrale Vera.ro.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Wow, strălucești!
6: Mulțumesc, dragul meu!
5: Vorbeam cu mașina!
0: Vino la Foliatech să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatech. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatech.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2.

0: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Biz, biz.
6: Sunt albine pe aici?
5: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
6: Ah, ai dreptate.
5: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
6: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
5: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
0: Când e gata autostrada, autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Mesaj de conștientizare.

0: 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovină, plai cu flori.
0: Eveniment susținut de AGM Deport.
1: Mândrăiești în sărbător.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas. Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță. Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos. Trecut, prezent și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zona expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat. Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate. Intră pe aesthetics-concept.ro sau sună la 0721 313618. Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor.
2: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri. Pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere, la Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
5: Hei, sunt Stanca și fac parte din generația care a prins vremurile cu CD-uri. Iar eu

0: În fiecare vineri, începând cu ora 16, încetinim ritmul, doar cât să înțelegem ce e real și ce e zgomot.
1: În Trend Alert decodăm hype-ul săptămânii, în Mythbusters spargem clișeele cu argumente, iar la BuzzQuest îți amintim că bunăstarea poate fi fun.
0: Așa că setează-ți reminderul. În fiecare vineri, de la 16, pe Viva Buzz.
1: Urmărește-ne pe vivabuzz.fm pe Instagram pentru subiecte fresh, provocări și un strop de haos bine organizat.
2: Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași, în parteneriat cu Citadin S.A., a demarat un amplu program de refacere a marcajelor rutiere, care se va desfășura pe parcursul lunilor mai și iunie. Lucrările sunt organizate astfel încât să reducă impactul asupra traficului. Pe timpul zilei se vor realiza marcaje pentru treceri de pietoni, stații de transport public, parcări și piste de biciclete, iar noaptea se vor trasa marcajele longitudinale pe marile artere. În luna mai, intervențiile vor avea loc etapizat în mai multe zone ale orașului, printre care Centru, Copou, Tătăraș, Nicolina și Cug, dar și pe artere importante precum Independenței, Anastasie Panu sau Calea Chișinăului. Programul continuă și în iunie, când echipele vor lucra în cartiere precum Copou, Galata și Nicolina, dar și pe străzi precum Arcur, Pagalbenă, Vasile Lupu sau Aurel Vlaicu. Autoritățile atrag atenția că lucrările depind de condițiile meteo și pot suferi modificări în caz de ploaie. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență în zonele unde se desfășoară intervențiile. Vești bune pentru locuitorii din cartierele Canta și Nicolina din Iași. Direcția Exploatare Patrimoniu anunță organizarea unor noi licitații pentru locuri de parcare de reședință. Licitațiile vor avea loc pe 19 mai la sediul instituției de pe șoseaua națională 43, iar termenul limită pentru depunerea dosarelor este 14 mai ora 13. În prima parte a zilei, de la ora 10, sunt scoase la licitație 4 locuri de parcare de pe Alea Rozelor numărul 2A, destinate locatarilor din blocurile B9, D1. 1 și X2. De la ora 11, alte 4 locuri vor fi disponibile pe strada Canta 58 pentru locatarii din blocurile 480A și 480B. Documentele necesare trebuie trimise exclusiv online pe adresa de e-mail dedicată, iar înscrierea este permisă pentru un singur loc de parcare per apartament. Pentru informații suplimentare, ieșenii pot contacta Direcția Exploatare Patrimoniu la numărul de telefon afișat de instituție. Vești mai puțin încurajatoare pentru românii care își planificau un sejur de tratament balnear în acest an. Potrivit datelor anunțate de Casa Națională de Pensii Publice, numărul biletelor subvenționate de stat a fost redus semnificativ față de anul trecut. Astfel, anul acesta vor fi disponibile aproximativ 114.000 de bilete de tratament, cu peste 15.000 mai puține decât anul trecut. Chiar și în aceste condiții, autoritățile au alocat un buget consistent de 410 milioane de lei pentru susținerea programului. Regulile de acordare rămân însă aceleași. De aceste bilete pot beneficia în principal pensionarii și salariații care prezintă recomandare medicală pentru tratament balnear. De asemenea, până la 15% din totalul locurilor sunt rezervate persoanelor care au dreptul la gratuitate integrală, conform legislației speciale în vigoare. Un alt aspect important este faptul că fiecare solicitant poate primi un singur bilet pe parcursul anului, indiferent de stațiunea aleasă. Reducerea numărului de locuri vine în contextul unor presiuni bugetare și al cererii tot mai mari pentru acest tip de servicii. În fiecare an, tratamentele balneare rămân o opțiune importantă pentru recuperare și menținerea sănătății, mai ales în rândul persoanelor în vârstă. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune, săptămână ușoară să aveți! Deep Five.

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
2: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5. Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
5: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
7: 0751 733 553.
2: Viva FM.
3: Viva Deep Vibes.

0: spăli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
1: Mesaj de conștientizare.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Mesaj de conștientizare.

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
7: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
6: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
7: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
3: Viva FM.
7: Viva Deep Vibes.

Chisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Termenul limită pentru depunerea cererilor de plată aferente campaniei 2026 este de 5 iunie inclusiv, informează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură într-un comunicat de presă. Pentru a evita aglomerarea din ultimele zile și eventualele întârzieri, fermierii sunt rugați să respecte programările stabilite de funcționarii APIA și să depună cererile în timp util. APIA reamintește că se depune o singură cerere de plată, chiar dacă solicitantul utilizează suprafețe de teren sau deține exploatații cu cod ANSVSA în diferite localități sau județe. Fermierii care sunt beneficiari APIA își vor actualiza informațiile pentru campania 2026. Cererea de plată, inclusiv declarația de suprafață, se completează în aplicația geospațială AGI Online, conform instrucțiunilor disponibile pe site-ul APIA. În cazul accesării schemelor din sectorul zootehnic, fermierii vor completa declarația specifică, conform programării stabilite cu funcționarii APIA înainte de accesarea AGI Online. Responsabilitatea privind legalitatea și valabilitatea documentelor aparține fermierului sau autorității emitente după caz. Până în prezent au fost depuse 389.000 de cereri de plată pentru o suprafață de aproape 2,5 milioane de hectare. După adoptarea moțiunii de cenzură PSD Aur, guvernul condus de Ilie Bolojan a intrat în regim interimar. Rămâne în funcție, dar cu atribuții limitate până la învestirea unui nou executiv. Potrivit Constituției, odată cu adoptarea unei moțiuni de cenzură, guvernul este considerat provizoriu și are atribuții limitate. Constituția este completată de codul administrativ care precizează că odată cu încetarea mandatului, executivul nu poate promova politici publice noi, nu poate emite ordonanțe de urgență și nici nu poate iniția proiecte de lege. Guvernul va putea emite doar hotărâri. Odată cu demiterea guvernului, este de

0: consultări informale cu partidele care au format coaliția de guvernare. Constituția nu prevede însă un termen în care șeful statului să se încadreze pentru a face propunerea de premier, ceea ce înseamnă că Bolojan poate rămâne pe funcție până când liderii partidelor ajung la consens. Persoana nominalizată pentru funcția de premier are însă 10 zile la dispoziție de la desemnare pentru a merge în Parlament pentru votul de încredere. Banca Națională a României anunță lansarea începând de astăzi a două monede aniversare dedicate împlinirii a 40 de ani de la momentul istoric în care Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni 1986. Este vorba despre o monedă din argint și una din tomba cuprat, introduse în circuitul numismatic pentru colecționari și pasionați de istorie sportivă. Designul monedelor evocă performanța de excepție a echipei românești, rămasă un reper în fotbalul european. Pe aversul monedei din argint este ilustrat o reprezentare stilizată a trofeului Cupei Campionilor Europeni, alături de inscripția României, stema țării, valoarea nominală de 10 lei și anul emisiunii 2026. Reversul comun ambelor monede include sigla clubului Steaua București, o minge de fotbal și mențiuni dedicate victoriei din 1986. Tirajul este limitat la câte 4.000 de exemplare pentru fiecare variantă, ceea ce le transformă în piese de colecție valoroase. Monedele vor fi însoțite de certificate de autenticitate și vor putea fi achiziționate prin sucursalele BNR. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.
2: Josecito me decía, cuando era chiquito, pobre, me decía